آداب سامعین، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM2 103.5 میگا ہرٹز پر۔ آج اتوار ہے، شک سموت 1948 کے جیسٹ مہینے کی 31 تاریخ مطابق 21 جون 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:32 اور 30 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ آج کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: صدق الله العظيم.
1: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو دپک بشتو تو ہی یہ اک نصیحت کران زی کھڑا گچو خدا تعالی سند باپت زز تا اک اک تو پت سریو سوچو تہندس رت کانچن والس چھن کان جنو سوچ تو ہی کھوسنا وان اک عذاب ین نش دپک یس معاوضہ بہ تہ منگان چھسو سو تھی تو پانسی نش میون معاوضہ چھ اللہ تعالی ہس نش بیچ تس پرت چیزس پیٹھ نظر دپک میون پروردگار چھ پزرچ کت غالب کران بی چھ سو غیب زانیون دپک پوز آو تہ اپوز رود نہ کن کاری ہند تہ نچھس کان حسر دپک میس وت چھ تمچ مٹی داری چھم پانس اگر بہ سیز وت پیٹھ چھس سو چھس تمہ واہی ہند برکت اس پروردگار سن طرف مے کن یوان چھ بے شک چھ سو سٹھا نزدیک پیٹھ سوروی بوزان پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول چھ
2: سماج میں انسانیت کا پرچار کرنا ایک انسان کا بنیادی فرض ہے. خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا اور پھر اس کی وحدانیت میں یقین محکم پیدا کرنا یہ دینداری کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے. گرو نانک دیو جی کی تعلیمات میں بھی یہی درس ملتا ہے کہ خدا واحد و یکتا ہے. ایمان اور دینداری کا تقاضا ہے کہ سب انسان باہم ایک دوسرے کی مدد اور دستگیری کریں. نیکی کی تلقین کرنا اور بدی سے دور رہنے کی ترغیب دینا یہ سب سے بڑی اعانت ہے. جس سماج میں یہ اوصاف ہوں وہ سماج خوشحالی کی ایک واضح علامت ہے اور گرو نانک دیو جی بھی انہی باتوں کا درس دیتے ہیں. سامعین آج اتوار ہے, آئیے شری گرو گرنتھ صاحب سے پاٹھ سنتے ہیں. پاٹھ کے فوراً بعد شبد بھی نشر ہوگا.
3: ستنام سری واہے گرو صاحب جیو تناسری محلہ پنجواں.

اس کی خوشبو چہار سو پھیلی ہوئی ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، اس کی کاریگری میں اس کی وحدانیت کا واحد ثبوت ملتا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کا قول ہے، اگر تم دنیا میں خلق خدا کی خدمت کرو گے تو بارگاہ عالی میں شرف و عزت پاؤ گے۔

0: السلام علیکم جی دوستو، لائیو شو پیام یوسف کے ساتھ میں ہوں سکینہ، اور میرے ساتھ ہیں
1: معراج. جی ہاں، سننے والوں کو بتا دیں کہ کنٹرول روم میں آج ہمارے ساتھ ہیں نصیر احمد اور آئی پی سنگھ.
0: معراج، جون کا مہینہ اور موسم بہار کا.
1: بہار، اور وہ بھی کشمیر کی.
0: جی،
1: یہ وہ جانتے ہیں جو اسے دیکھنے کے لیے گھر چھوڑ کر یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے معراج، ہماری سیاحت کے لیے ہمارا موسم سب سے بڑی دلکشی ہے.
1: لوگ صبح و شام کی سیر اور کہیں جاگنگ کرتے نظر آتے ہیں، جو بظاہر روز کی عادت ہونی چاہیے.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے، ہمارے یہاں یہ بھی موسم سے مشروط ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ صبح کی سیر، یہ جو سیر ہے، چہل قدمی ہے یا جاگنگ ہے، وہ تندرستی کے لیے لازمی ہے. مگر آج بھی جاگنگ کرنے والوں کی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو اپنے ڈاکٹر نے یا اپنے فزیشن نے کہا ہے کہ آپ چلا کریں.
1: صحیح بات ہے، یعنی صبح کی واک بھی بیشتر لوگ مجبوری میں کرتے ہیں. حالانکہ آج کے دور میں جب گھر کے کام، صفائی ستھرائی لگ بھگ مشینوں سے ہی ہوتا ہے اور سفر گاڑیوں سے، اب کثرت نہ ہو مسائل تو ہوں گے ہی صحت کی.
0: دیکھیں، یہ بہت سوچنے والی بات ہے. کشمیر جیسی جنت میں ہم رہتے ہیں.
1: بالکل بالکل،
0: آپ نے کہا کہ باہر سے لوگ گھر چھوڑ کر یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ موسم جو ہمارا ہے کشمیر کا، ایک بڑی اٹریکشن ہے.
1: بالکل بالکل،
0: باہر کے لوگوں کے لیے
1: فیوریبل موسم ہے.
0: یہ ونو کی یہ القاب اسپنیت کشیر گنڈا
1: صحیح
0: تمچواریا کام کیا اس کی علم ممکن ہے. صبح سیوان ارسس تو گاڑی میں آ رہی تھی تو ڈرائیور ہمارے کہہ رہے تھے، دیکھیے سکینہ جی، کیا ٹورسٹ کشمیر میں آئے ہیں، موسم بڑا شاندار ہے. اور یہ کہنے والی بات ہے، جون کا مہینہ ہے، مطلب دیکھیے کتنا سوٹیبل موسم ہے جاگنگ کے لیے، باہر نکلنے کے لیے. ابھی وہ شدت کی گرمی نہیں ہے جس سے باہر کے لوگ جھوجھ رہے ہیں اور وہ کشمیر کا رخ کر رہے ہیں، لیکن کشمیر کے لوگ میکسیمم گھروں سے نکلنا شاید انہیں پسند نہیں ہے. کوشش کیجیے آپ بھی گھروں سے نکلیے، لیکن یہ جو صبح کی سیر ہے یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اٹھیے اور جاگنگ پہ جائیے.

0: خود پر یقین رکھیے، یاد رکھیے جو شخص اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ آدھی منزل پہلے ہی طے کر لیتا ہے۔
1: واہ کیا بات ہے، راستے بدل سکتے ہیں، منزل نہیں، آندھیاں رک سکتی ہیں مگر خواب نہیں۔
0: بالکل۔
1: سو ہماری بیسٹ وشز تمام اسپائرنٹس کے لیے کہ آپ جائیں اطمینان سے پورے ڈاکیومنٹس کے ساتھ، اللہ آپ کی راہ میں آسانیاں کریں، اور جتنی بھی آپ نے تیاریاں کی ہیں، پہلے آپ کو بڑی دقت کا سامنا ہوا، انشاءاللہ آگے چل کے بہت آسائشیں ہوں گی۔
0: سکینہ جی، 7:05 منٹ ہے تین سب تین، مجھے باسان اس بوز

0: वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।
1: ایس کے آئی سی سی یس من منعقد پروگرامس مز صحت وزیر سکینہ اتو موجود تو تمو تر پروگرامس خطاب
2: اگر آپ پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یوگا میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے سے یوگا کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے سے آپ ان پریشانیوں کا نجات پا سکتے ہیں اگر آپ واقعی فٹ رہنا چاہتے ہیں چاہے آپ فزیکلی بات کریں یا مینٹلی بات کریں تو یوگا کرنے سے یہ سارے فائدے جو ہیں آپ کو مل سکتے ہیں
1: جامع سپوز ساروی خود بڑ تقریب پی جی کالج فار وومین گاندھی نگر منعقد یت مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ خاص مہمان ات نیو لوکو یوگ پروگرامس من بڑھ تو بولت حصہ جموں کشمیر کن سارے ضلع صحت مرکزن سکولن کالجن تو دمین ادارن من تی یوگا پروگرام منعقد کرنا صدر جمہوریہ دروپدی مرمون وزیر اعظم نریندر مودی سنز قیادت سن تعریف کران ونمت تمو پنہ دور اندیش حکمرانی تو عالمی لیڈرن ست مثبت رابطوں ذریعہ عالمی سترس پہ بھارت کس وقارس تو اثر رسوخس من ٹاکار ہریر کورمت اڑیساس من موہن چرن ماجی حکومت زوری مکمل سپدنس پہ منعقد اکس عوامی اجتماع خطاب کران وون صدر جمہوریہ وزیر اعظم سندس قیادت من بھارت لگاتار امن کت بات تو اتواس آواز بنت وتلان تمو وون زکس تتس وقتس من یل زن دنیا کن واریہن علاقن مز نیائی تو غیر یقینی صورتحال چھے تت چھے بھارتن ہمیشہ سفارتی کت بات تو پان ون بوز شو ذریعہ مسلہ انزراونچ وکالت کرمز آج ملکس مز انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسن مز داخلہ باپت نیٹ زاس شتوہ دوبارہ امتحان ہن یوان یمہ باپت تمام تر تیاری تو انتظامات گوڑے مکمل امتحان شد صاف انعقاد یقینی بناونے خاطر آئی رات قومی سترس پہ اخ فرضی مشق تہ منعقد کرنا قومی ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی این ووت ایجنسی یہ امتحان دوبارہ منعقد کرنے خاطر پور پا تیار این ٹی اے این اکس بیانس مز ووت ات امتحان مز آز کلہم پہ زوہ لچھ کنشی ساس امیدوار شامل سپدن ول امتحان گھہ دہچہ دہی بج پہ شروع تو یہ مکل شام سوالی پانچ بج یہ امتحان یہ ملکس مز پانچ ہت اکوجہ سینٹرن تو ملک نبر چودہ سینٹرن مز ہین امتحانی عمل پہ سی سی ٹی وی کیمراہ ست نظر گزر تھونے یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت علم تو روحانیت کہ عظیم وراثت حیات نو بی بھارت تہذیبی تو تمدنی روایت مضبوط کرن سون بنیادی مقصد ایس کے آئی سی سی سری نگرس مز منعقد کرنا آمتس سری نگر نالندہ ڈائلاگس خطاب کران وون تمو امہ قسم چہ مستقبل شناسی ست ہکہ سن نوجوان پوئی پنس شاندار پوت کالس تو نو زمان کس ٹیکنالوجی ہندس دورس ست جوڑنے یت تمو وون سری نگر نالندہ ڈائلاگ ترقی یافت بھارت کس نوس نظریس ہمت سان برو پکن موقع فراہم کران سری نگر قائم فوجک چنار کورن لکش فاؤنڈیشن کے اتواس میون ملک میان پریزنت زاس شتوہ ناوک پانچن دہن ہند پروگرام کامیابی سان منعقد کورمت جموں کشمیر سان بھارت چن کیسن ریاستن ہز رنگا رنگ روایت یکجا کرت دیت ام پروگرام قومی یکجہتی تو نوجوان ہز بامانے شمولیت وت باو نوجوان ہز پرجوش شرکت کر کثرتس من وحدت کے جذب خوب عکاسی ایرانن لبنانس من اسرائیل چ مسلسل فوجی کاروائی ہندس تنوظرس من اہم آبی راہداری آب نائے ہرمز بی بند کرم ایرانک مشترکہ فوجی کمانن ووت یہ فیصلہ امریکہ کی طرف وعدہ خلافی ہندس نتیجس من کر آمت فوجی کمانن وون سرکاری ٹیلی ویژنس پہ زرگاہ مابنہ بت لاگئی جاری روز تیل مزید سخت قدم تلن یہ پیش رفت تم وز برو کن آمت یل زن یمے ہفتہ امریکہ تو ایران اکس عبوری معاہدس پہ دستخط کرت آب نائے ہرمزس من جہازن ہند یون گھن شروع اس کورمت دم طرف امریکہ ایران کس دعوت چیلنج کرت وونمت زب نائے ہرمزس من جہاز لگاتار پکان جموں کشمیرک چیف سیکرٹری اٹل ڈلوون یو ٹی ہندن تمام ڈپٹی کمشنرن ہدایت دیتمت تم کرن التواس مز پیمچن موبائل ٹاور سائٹن ہند معاملہ گوڑ انوار حل رات سٹیٹ براڈ بینڈ کمیٹی ہز کہمی میٹنگ ہز صدارت کران دیت تمو افسرن ہدایت زم کرن تمن سارنی رہائشی علاقن ہز نشاندہی یتن ون موبائل خدمت شروع کرن آمت یت تمام رہائشی علاقہ موبائل کوریج ہندس دائرس من ان ہیکن یت اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی سری نگرک علاقائی سینٹر

0: ن چھُ سکاسٹ کشمیرس منٛز طٲلبہِ علمن خٲطرٕ اکھ نوٚو مطالعٲتی مرکز قٲیم کوٚرمُت. اتھ سٹڈی سینٹرس منٛز یِن زراعتس سۭتۍ جُڑِتھ 19 کورس چلاونہٕ یِمو باپتھ دٲخلہٕ حٲصِل کرنہٕ مۄکھٕ درخواست دِنٕچ کٲم شروع چھےٚ گٔمٕژ. کیلاش مان سروور یاترایہِ تحت سپُد یاترین ہُنٛد گۄڈنیُک قٲفلہٕ راتھ ناتھو لا پاس کِنۍ چینس منٛز دٲخل تہٕ أتھۍ سۭتۍ گوٚو تِہُنٛد برونٛہہ پکنُک سفر تہِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ شروع. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلیٹِن اند. بیاکھ اکھ کٲشُر خبرن ہُنٛد بُلیٹِن سپدِ صُبحنس 9:00 تہٕ 10 پٮ۪ٹھ نشر. خدا حافظ.
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور 5 میگا ہرٹز پر. صبح کے 7:55 ہوئے ہیں. سامعین آئیے آپ کو تفصیل بتاتے ہیں اب کے بعد آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی. رات 9:30 پر پروگرام ڈسکشن ٹائم نشر ہوگا. موضوع ہے حسینیت ایک لاہیہ حیات. شرکا ہیں شبیب رضوی، پروفیسر محمد زمان آزردہ اور سید الرحمان شمس. شب 10:00 فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام پیش ہوگا. آپ کی فرمائش. پروگرام پیش کریں گے جاوید اندرابی. صبح 8:15 پر پروگرام سین تاریخ پیش ہوگا. اس میں ڈاکٹر ممتاز یتو اور ڈاکٹر ستیش ومل کے درمیان گفتگو ہوگی. موضوع ہے نیولیتھک پوٹری. اسپانسرڈ پروگرام خاموشی قدرت کی زباں پیش ہوگا صبح 8:45 پر. مقامی اخبارات کی سرخیاں آپ سنیں گے صبح 9:00. صبح 9:45 پر اسپانسرڈ پروگرام آپ سنیں گے جے کے بینک ڈائری. ایک اور اسپانسرڈ پروگرام ریڈیو ساتھی براڈ کاسٹ ہوگا صبح 10:00. بچے اپنا من پسند پروگرام ہونہار سنیں گے صبح 10:30 پر. صبح 11:00 سید یعقوب دلکش کا لکھا ہوا کشمیری ڈرامہ پیش ہوگا بعز گھر. اردو غزلیں آپ سنیں گے 12:10 پر. چند کشمیری غزلیں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی 12:40 پر.

0: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines.
1: لیچی لہٰذا این اسہ ممتاز یوت سہ بی بلوت اس دوپ تتی پٹ پکناو بی برون کن کت تو وچھو یم کت کن کرناون اس کتریو ہندی دیش پن تاریخ ہک سفر
2: شکریہ ستیش کمار صاحب یہ چھ انٹرسٹنگ سفر اس چھ حقیقت لاسٹ ٹائم روز اس وتی یہ کت تو انشاء اللہ کرو اس کوشش یہ بی برون پہن پکنانس یہ چھ اک امپورٹنٹ سفر اک انسان سند خاص کر پت کشر سند خاص کر اس پر اس نو کن کال دور وچھان چھ ات کشیر مزن کہ ام سند اس یہ سائنٹفک ٹیمپر اس ام سند سوچ اس اس کتا پہ ایپرشیٹ کر یہ صرف یہ کت کھین وس کترو بانس وچان آز تسان حالانکہ فرج آئے مگر ونکن کس دورس من اگر سڑکی پکو نوٹ آسان نبر کن تریش آسان ٹھنڈ مگر یہ آئیڈیا کر گو ڈیولپ امس انسانس اس مہ یہ چیز ایپرشیٹ کران اس کرو فرج ایپرشیٹ مگر یہ نوٹ کرو نس ایپرشیٹ کی مگر یہ نوٹ ایپرشیٹ کرنے خاطر اس گڈ پت کن نظر دین اس نش ونکس ٹیکنالوجی اس نشن ونکس پوٹرس ویل اس نشن اگر تھی وچمو تم کت بان بنانا تمہن نشن ونکس پوٹرس ویل تس موٹر آ لگت بجلی پہ چلان یہ پانچ ساس وری برون نفرا شخصا امس کت آو آئیڈیا ام کت پہ ام کیا زنت بنو یہ چیز مگر پتہ اس یہ پوٹری ام کسا ایڈوانسمنٹ کر سانہ خاطر کتا یہ امپورٹنٹ سن تاریخ کتا چھ یہ انریچ کران تات پہ کرو اس فردر کت گنچی کت ون بہ اس پھر اس لاسٹ ٹائم کت کر پوٹری ہن اس کور ایس سرامک پہ سٹارٹ یعنی کہ ایس سرامک وون اس سہ فیز یت مز نترے اس ونکہ اس کران یا کنو بان امس نشن یا تسان لکری ہند بان مگر لکر اس نشن اک آرگینک میٹر سہ ہک نو پانچ ساس وری سفر طویل سفر کمپلیٹ کرت کہین اس لیے اس نشن کھانا سب بدش ہاں صرف قیاس آرائی کرت کنہ ہند ملون اس نیلتھ پیریڈس من بان ملومت کہین پورٹیبل بانہ اس ملان صرف کورس ویئرس مز یعنی کہ تم بان کیری ہیکو کرت بالکل اچھا دم کت اس یہ کورس ویئر بنو یہ بنو ام یہ بنوت امس ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ یعنی کہ نار اس امس پانس برو کن یہ بنا ام برو بند مگر اس تھوان تاپس مزن بچارس اکہ دہ گئیس بغدے ٹھل شاید یا سوچن تہ ات بارس مزن نارس مزن پیو شاید مچ پھول پیو تو یل سہ پختو ام دہ دن نت کی کر بہ یہ اچھا یہ تس ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ یہ بنو ام کورس ویئر ات مزن مگر کورس ویئر پارٹ تہ بنو اس سہل کھین یہ پھر اس تھی وچو ونکس پھر بان بنا تمہیں پہ بان تلان تاپس تران یتھے تاپس تران تراؤن ات کریک گسان چھنس چاک چاک گسان اچھا یعنی کہ یہ مش پتہ ات کی گئی ام چاک ات مچ مز گسان تم ٹیمپرنگ میٹیریل آن تاکہ یہ روزے سموت
1: مقدار صورتحال کیا گھس
2: ایگزیکٹلی
1: میٹیریل
2: بالکل سہ میٹیریل گوشت صرف خلس مچی یوتس آن کہ مقصد ہی نیر پگہ پیون تیت بن یت ول آن یہ سوچن امس نفرس کہ مے کت مقدارس مز چیز تر سیت تاکہ ات گھن کریکس تہین مطلب بہت دپان تھی کرو صرف یہ ایپرشیٹ امس نفر سند پانچ ساس وری برو سوچن پتہ ہمن چیزن پہ ایکسپیریمنٹیشن کریں یہ ات کتا مطلب یہ بوزن ول تہ ونکس مطلب اس پھر چینو پیالہ گئی رٹان پہ چائے چوان یہ چینو پیالہ بنانے خاطر کتا سفر پیمت امس انسانس طے کر سانین اینسسٹرن
1: سیود
2: پہ آم مزے پہ حضرت اچھا
1: سوری
2: ایکسپیریمنٹیشن پتہ ونکس ونان نہ حس بون چائنا فائن چائنا تو بیس باقی ات پہ تم کر نو دت مگر یہ ایپرشیشن یہ کت اچھا ویم سے زیز کیا نیولتھکس مزن میں وون ٹور ٹائپس پوٹری آس انسانس اخس کورس ویئر پہ فائن ویئر برن شیٹ ویئر تو گریٹی ویئر مگر بس کران گیتھ ون صرف کورس ویئرچی کت کر کورس ویئرس مزن پیو امس گیتھ یہ خیال تاؤن کہ مے ہسا تیزی میز استعمال کریں بیس میں تیس ات چیز رلاؤن ست تاکہ یہ گھس نا پھٹن پہ تاپس کی پہ کن چھ وچمت اس پہ یہ بنانا اس تاپس اس ترام اتس کریک گھان امس آئی ذہنس مزن ون کیا مت کر اس لیے یہ ام تر ات چون رس کھنڈ ست مغن مقدار ام ٹوٹ گاس سہ ترونس ست ایز ٹیمپرنگ میٹیریل ام ان سیکھ سہ ترون ات ٹیمپرنگ میٹیریل ست ام ان اتھے پاٹھ کرش

0: کرٛشڈ یِم شَل چھِ اَسہِ آسان کَو شِپرِ وغیرہ تِمَن کوٚرُن کرٛش تِم ترٛایہِ نہٕ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ یِژھ پھِرِ یِم یہِ مِقدار رَلو میٚژِ سۭتۍ رَلو اَتھ بَنیو اَکھ نوٚو کَمپوزِشَن یِژھ پھِرِ یہِ مےٚ پھَش دیُت اَصٕل پٲٹھۍ تاپَس تھوٚوُن اَتھ گٔے نہٕ کرٛیک ڈٮ۪ولَپ کِہیٖنۍ مگر یِژھ پھِرِ أسۍ یہِ کورس وِیَر پاٹ وٕچھان چھِ اَسہِ کوٚر پَرُس اَکھ کورس وِیَر پاٹ مےٚ باسان کٔشیٖر ہِنٛزِ ہِسٹرٛی منٛز گۄڈنِک لایِٹ قٔسِم باغ پٮ۪ٹھ تَتھ ووت بَڑٕ چَرچَر اِنفیکٹ تَتھ ناوٕے دِتُکھ تَتھ سُہ کِم پاٹ تَتھ پٮ۪ٹھ آو دُنیا ؤسِتھ مگر أسۍ پے پانہٕ ہٲرتَن بہٕ وَنو پَنٕنۍ کَتھ ایز این آرکیالجِسٹ أسۍ تہِ پے ہٲرتَن کیٛازِ أسۍ چھِ قیاس آرٲیی ہٮ۪کان کٔرِتھ اَسہِ چھُکھ اَکھ تیُتھ سبقہ دیُتمُت کہِ بیا تُہۍ ہیٚکِو ڈایگنوسٹِک چیٖز تُلِتھ سُہ گوٚو نٮ۪ک پیٖس تُلِو سُہ گوٚو باٹَم تُلِو یا کانٛہہ تُلِو پَتہٕ کٔرِو سا اَنداز یہِ کیُتھ اَتھ کِژھ شکٕل آسہِ اَسہِ چھِ بَنٲومٕتۍ یِم ہَتہٕ بٔدۍ یِم پاٹ مگر ییٚلہِ گۄڈنِکۍ لَٹہِ پاٹ وٕچھ پَتہٕ چھِ أسۍ بِہِتھ پَتہٕ چھِ أسۍ سونٛچان کہِ یہِ اِنسان کَتہِ چھُ اوسمُت أمِس دٮ۪ماغَس منٛز کیٛاہ چھُ أمۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ پاٹ بَنومُت مگر اَکھ سُہ تٔمِس شکٕل ترٛٲوِتھ یُس أمۍ ٹٮ۪مپرِنٛگ مٮ۪ٹیٖریَل تَتھ اِستعمال چھُ کوٚرمُت بہٕ چھُس دَپان سُہ چھُ ایٚپرِشیٹِو سُہ چھُ اِنسان دَپان کہِ پانٛژھ ساس ؤری برونٛہہ کَتہِ چھُ سون یہِ جَد اوسمُت أسۍ چھِ وَنان صرف ہَتھ ؤری برونٛہہ مطلب پَنٕنٮ۪ن یِم اَسہِ زِٹھۍ زِٹھۍ آسان تِم ٲسۍ دَپان ہے تُہۍ زٲنِو نہٕ کِہیٖنۍ بِہِو سایڈَس چھِ مطلب گَرَن منٛز تہِ گژھان مول موجی آسہِ کُنہِ ساتہٕ موبایل فون دِمو دَپیس ہے ژےٚ تہِ یی نہٕ کِہیٖنۍ ژٕ بیٚہہ سایڈَس یِتھ پٲٹھۍ مگر سٲنۍ جَد کَتہِ ٲسۍ پانٛژھ ساس ؤری برونٛہہ تہٕ اِٹس آل ٹُگیدَر اےٚ ڈِفرَنٛٹ سٹوری اچھا سُہ لٔج أمِس پَتہ کہِ ٹٮ۪مپرِنٛگ مٮ۪ٹیٖریَل کوٗتاہ چھُ اَنُن میٚژ کوٗتاہ چھُ اَنُن وۄنۍ یِم بانہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَناوُن دوٚیِم کٲم یُس مےٚ ووٚن کہِ یہِ چھُ وۄنۍ نارَس منٛز ترٛاوُن نارَس منٛز کۭتِس کالَس تھاوُن یہِ اوس تاپَس تھاوان یہِ اوس تَتان مگر نارَس منٛز ترٛاوَن بہٕ یہِ تہِ چھُ تھاوُن اَکھ اَتھ چھُ وۄنۍ گٔر تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یعنی کہِ اَکھ چھِ مٮ۪قدار
1: کۭتِس کالَس روزِ
0: یہِ تہِ اوس ہِٹ اینٛڈ ٹرٛایل میتھڈ أمِس آو اَندازٕ اَکھ أمِس باسیٚو یا گوٚو
1: واریاہ لَٹہِ آسہِ خراب تہِ گٔمٕتۍ
0: أسۍ یِتھ پٲٹھۍ وٕنکیٚنَس پاٹ چھِنہٕ حظ وٕچھان وٕنکیٚنَس یِتھ پٲٹھۍ آرکیل سایڈ پاٹ نیران تِمَن چھِ آسان یا یِمَن کرٛالَن ہٕنٛدۍ نِشان یا چھِ آسان تِم کھُردُر یا چھِ آسان تِمَن کینٛہہ لٲرِتھ یہِ چھُنہ سورُے ہِٹ اینٛڈ ٹرٛایلٕے مطلب أسۍ چھِنہٕ ہر ہمیشہِ رِفاینڈ چیٖز سایٹو پٮ۪ٹھ کَڑان کِہیٖنۍ اَسہِ نِش چھِنہٕ تِتھۍ پاٹری چھِ اَسہِ نیران یُس اَسہِ پَتہ چھِ یا اَسہِ پرٛوبیبلی یِہوٚے ہِٹ اینٛڈ ٹرٛایل خاص کَر نیولِتھِک پیٖرِیَڈ اَچھا دوٚیِم کَتھ کہِ یہِ چھِ نارَس منٛز کۭتِس کالَس تھاوُن بہٕ یہِ پاٹ یہِ چھا مےٚ تھاوُن دۄن ہَتَن ڈِگرِیَن ژۄن ہَتَن ڈِگرِیَن شٮ۪ن ہَتَن ڈِگرِیَن یہِ چھا ساسَس ڈِگرِیَس تانۍ تھاوُن اَتھ کوٗتاہ نار تاو گژھِ آسُن بیٚیہِ کۭتِس کالَس گژھِ آسُن تاکہِ اَتھ مِلہِ یہِ حظ یہِ پَنٕنۍ اَکھ سُہ مٮ۪قدار یہِ گژھِ سخت اَتھ منٛز یہِ تہِ اوس ہِٹ اینٛڈ ٹرٛایل میتھڈ اَچھا دوٚیِم کَتھ اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس پَتہ نار یِتھ پٲٹھۍ أسۍ زالان چھِ وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ دٔہ تہِ کَران یعنی کہِ یُس اَسہِ فاز چھُ آسان بٔٹھ یَتھ أسۍ وَنو یہِ ٲس أمِس خٲطرٕ سِمپٕل یعنی کہِ أمِس أمِس زور نالا دیُتُن اَتھ یہِ پٮ۪ٹھ دٔرِتھ اَتہِ کوٗتاہ ٹٮ۪مپریچَر گژھِ کِرٛییٹ اَتہِ کوٗتاہ نار گژھِ کِرٛییٹ اَسہِ چھِ مِلان أرلِیَسٹ ثبوٗت وٕنہِ مِلان اَسہِ کٔشیٖر سایڈ پٮ۪ٹھ کِنہٕ اَسہِ چھِ جاپانَس منٛز مِلان أرلِیَسٹ ثبوٗت کہِ یِتھ پٲٹھۍ تِمو پرٛوٹری بَنو تِمو ہَسا بَنو فارٕج یَتھ زٕ گٔلۍ ٲسۍ اَکہِ گَلہِ پٮ۪ٹھ اوس ہوا یِوان بیٚکہِ گٔلِس منٛز اوس نار پَکان یعنی کہِ یہِ آیڈِیا چھُ آمُت تَمہِ ساتہٕ کہِ نارَس چھُنہٕ تھاوُن اَکُے گوٚد کِہیٖنۍ مطلب یعنی کہِ
1: تٔمِس چھُ تھاوُن ایٚکزیکٹلی
0: یُتھ زیادٕ ہیٖٹ میلہِ یُتھ زیادٕ اِنٹینسِٹی میلہِ یُتھ زیادٕ بانہٕ گژھِ جلدی تَیار اچھا یہِ تہِ یہِ اوس ہِٹ اینٛڈ ٹرٛایل میتھڈ أمِس خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ اِمپارٹنٹ ہِٹ اینٛڈ ٹرٛایل میتھڈ یُس أمِس خٲطرٕ اوس وۄنۍ بانہٕ بَناوان کِتھ پٲٹھۍ مطلب یُس پوٹٲرٕس ویٖل چھُنہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس وجوٗدسٕے منٛز یُس اَسہِ وٕنکیٚنَس
1: یہِ
0: چھی نہٕ تٔمِس یِتھ پٲٹھۍ بَنایہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ بانہٕ اَتھ کھیٚمو اَتھ خٲطرٕ کیاہ اوس آلہٕ یہِ اوس تَمہِ ساتہٕ کران کٲم ییٚلہِ یہِ مےٚ میٹیٖریل تَیار کوٚر پَتہٕ اوس یہِ میٹیٖریل سورُے جمع تھاوان کٔرِتھ اَتھ اوس بَناوان لۄکچہِ لۄکچہِ بالہٕ یِمَن بالَن اوس یہِ پَتہٕ رَزٕ بَناوان زیچھِ مطلب یِتھ پٲٹھۍ أسۍ تہِ وٕنکیٚنَس بَچہِ سٲنۍ گِنٛدان اَسہِ تہِ مےٚ پانہٕ گِنٛدمُت اَتھ میٚژِ سۭتۍ رَبہِ سۭتۍ حظ واریاہ پَنٕنِس بَچَس پَتہٕ ٲسۍ یِم رَب تُلان پَتہٕ بَناوان تِم رَزٕ پَتہٕ ٲسۍ بَناوان تِمَن چیٖز یہِ اوس کَران تَمہِ ساتہٕ یہِ کویِل میتھڈ اَتھ وَنان یِم ٲسۍ یِمَن بالَن بَناوان رَزٕ ترٛاوان یِم رَزٕ زیچھِ پَتہٕ ٲسۍ یِم رَزٕ گۄڈٕ اوس تَلہٕ تھایَکھ میٚژِ لَبا اَکھ اَتھ ٲسۍ پَتہٕ أنٛدۍ أنٛدۍ کھالان یہِ اوس ذہنَس منٛز آیڈِیا مےٚ کیُتھ بانہٕ چھُ ضوٚرَتھ پَتہٕ ٲسۍ یِم رِنٛگ اَتھ رِنٛگَس پٮ۪ٹھ رِنٛگ رِنٛگَس پٮ۪ٹھ رِنٛگ رِنٛگَس پٮ۪ٹھ رِنٛگ رِنٛگَس پٮ۪ٹھ رِنٛگ کھالان ییٖتِس کالَس یہِ بانٕچ شَکٕل اوس اِختیار کَران تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یِم تُلان یا تہِ تُلہَن کٔنۍ یا تہِ تُلہَن کینٛہہ سافٹ بون یا تہِ تُلہَن کینٛہہ سافٹ تیُتھ چیٖز
1: یُس ویٚٹیشن
0: ییٚمہِ سۭتۍ یِم پھَش دِوان ٲسۍ اَتھ ٲسۍ دِوان پھَش اَتھ ٲسۍ نِوان یِم نیبٕرۍ کِنۍ گول کٔرِتھ أنٛدٕرۍ کِنۍ
1: ہموار
0: بِلکُل ایٚکزیکٹلی یہِ چَلیو واریاہَس کالَس یہِ چَلیو تقریٖباً تھرٛوٗ آوُٹ نیولِتھِک پیٖرِیَڈ نیولِتھِک پیٖرِیَڈَس منٛز لوٚگ نہٕ تِمَن بِچارَن زٕہٕنۍ پَتہ اَسہِ حظ چھِ پوٹٲرٕس ویٖل تہِ یی پَگاہ اگر اَسہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ نَژناوون أسۍ بَناوون یہِ بانہٕ محنت لَگہِ نہٕ اَسہِ ییٖژ کِہیٖنۍ مگر یہِ گوٚو یہِ ڈیولَپمٮ۪نٛٹَن گٔے پَتہٕ أرلی ہِسٹورِک پیٖرِیَڈ یعنی کہِ کُشان پیٖرِیَڈ آنوٲڈسٕے یا تَتھ تَمہِ برونٛٹھٕے کینٛہہ حَدَس منٛز لٔج اَسہِ یہِ پوٹٲرٕس ویٖلٕچ پَتہ خاص کَر سانٮ۪ن جَدَن مگر یِم بانہٕ تِمو وٕنکیٚنَس بَنٲومٕتۍ چھِ یِم بانہٕ اَسہِ وٕنکیٚنَس موٗجوٗد چھِ یُس اَسہِ پَرُس تہِ بانہٕ درٛاو یا یِم اَسہِ بانہٕ نیران چھِ نیولِتھِک پیٖرِیَڈٕے یِم بانہٕ پوٹٲرٕس ویٖلَس پٮ۪ٹھ بِنۍ تِمَن دِی ہُہ بانہٕ وٕنکیٚنَس پٲزار یا کٲشِر پٲٹھۍ تِتھۍ چھِ بانہٕ یعنی کہِ فِکرِ تہِ چھِنہٕ تَران یہِ چھا کویلہِ سۭتۍ بَنیومُت کِنہٕ یہِ چھُ پوٹٲرٕس ویٖلَس پٮ۪ٹھ بَنیومُت مطلب یِژھ چھِ ماسٹری یِژھ چھِ یہِ حظ یہِ یُتھ چھُ آرٹ
1: رِفاینمٮ۪نٛٹ
0: یِژھ چھِ رِفاینمٮ۪نٛٹ ٲسمٕتۍ مطلب ییٖتۍ چھِ یِم ڈیڈِکیٹِڈ نَفر ٲسمٕتۍ یوٗت چھُ یِمَن یہِ حظ یہِ مطلب خاص خیال اَمہِ چیٖزُک کوٚرمُت اَتھ چھُ وَنان پروفیشنَلِزم وَنو اَتھ یہِ گٔے اَکھ گٔے زَڈ والٕنۍ نَکھ زَڈ چھِنہٕ یِمو وٲجمٕژ نَکھ کِہیٖنۍ باقٕے پروفیشنَلٕز ٲسۍ مٕتۍ

0: مےٚ باسان یُس أسۍ پَتہٕ باقٕے یِژھ پھِرِ أسۍ وٕچھان چھِ پَنُن پیپَر ماشی چھِ وٕچھان یا باقٕے یِژھ پھِرِ وٕچھان یُس نہٕ پوٗرٕ وٲلڈَس منٛز نِتھ لُکھ چھِ ایٚپرِشِیٹ کَران، خاص کَر سون وُڈ ؤرٕک چھِ یا سون شال ویوِنٛگ چھِ یا سٲنۍ مطلب باقٕے پوٹری ہِنٛدۍ یِم چیٖز چھِ، اَتھ چھُ دُنیا کَران ایٚپرِشِیٹ. مےٚ باسان اَمے موٗجوٗب کیٛازِ کٲنٛسہِ پیشَنٕس، یہِ پیشَنٕس چھِنہٕ تٔمِس اَمہِ ساتہٕ ڈیٚولَپ گٔمٕژ کِہیٖنۍ، یہِ
1: چھِ
0: مےٚ باسان وٕنکیٚنَس تہِ اگر وٕچھو نا یِہُنٛد یِم تہِ کارخان چھِ، مےٚ باسان وٕنہِ تہِ چھِ کَران کٲم کٲشرِس. اگر وٕنکیٚن کٮ۪ن حالاتَن منٛز تُہۍ ؤنِو یِمَن مےٚ باسان کٲشرِس یُس پیشَنٕس آسہِ نہٕ مےٚ باسان بیٚیہِ کُنہِ قومَس یِمن حالاتن منٛز مےٚ باسان کٲشُر آپریٹ چھِ کران وٕنکیٚنَس. تہٕ یہِ اوس گۄڈنیُک مرحلہٕ. اَتٮ۪تھ دوٚیِم مرحلہٕ یُتھُے آو گٔے بَنٲو أمۍ بانہٕ، أمِس لوٚگ پَنٕنۍ جایہِ اَنداز دیُن کہِ ٹیمپرِنٛگ میٹیٖریل کوٗتاہ چھُ ترٛاوُن، بانہٕ کَتھ حدس تانۍ، کَتھ چھُ نارَس منٛز ترٛاوُن، بانہٕ کَتھ کُس شکٕل چھِ دِنۍ، کیازِ أمِس ٲس یِہوے کویلِنٛگ میتھڈ پانہٕ بِچارَس پَتہ. أتھی منٛز اوس یہِ بَناوان سُپیرِکَل باڈی پاٹٕس، یِم نہ گول بانہٕ اوس بَناوان، یا اوس تِم کینزٕ حظ پیڈسٹل پاٹٕس، تِم ٲسۍ بَناوان تَلہٕ ٲس نہ آسان سۄ کھڑا تَلہٕ ژوٚک
1: سٹینڈ
0: سٹینڈِنٛگ بیس، یا یِتھٕے پٲٹھۍ فلیٹ بیسِز بَناوٕنۍ ڈِشِز تہِ یِم نہٕ اَسہِ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ کول ڈِش یَتھ نہٕ تَل ژوٚکُے چھِ آسان کِہیٖنۍ، یِتھ پٲٹھۍ بٔڑۍ چھِ تِتھۍ تہِ بانہٕ چھِ اَسہِ اَمہِ پیٖرڈٕکۍ ایویلیبٕل. دوٚیِم پیٖرڈ یُس آو سُہ اوس فاین ویر. گۄڈنِکِس منٛز چھِ بِلکُل مطلب عام فام بانہٕ، یعنی کہِ سُہ چھُ واریاہ کروٗڈ، کروٗڈ رِفاینمینٹ چھَس مگر ٹیمپرِک میٹیٖریل چھَس واریاہ ہیوی. أمِس آسان بِچارَس یِہوٚے یہِ گوٚژھ نہٕ بارنہٕ گژھُن کرٛیک کینٛہہ، گوٚژھ نہٕ پھَٹُن کینٛہہ. تَمہِ خٲطرٕ کٔرٕم کٲم، أمۍ ترٛٲے اَسہِ واریاہ سینٛڈ فِلٲرٕس سۭتۍ، یہِ بیٚیہِ تُلُن اوس باقٕے میٹیٖریل. مگر دوٚیمِس فیزَس منٛز کٔر تٔمۍ کٲم، تٔمۍ کوٚر یِم ہیوی سینٛڈ فِلٲرٕس ٲسۍ سیٚکھ ٲس مُٹ سیٚکھ، یہِ کٔر تٔمۍ کَم. وۄنۍ ترٲے تٔمۍ اَتھ تِتھۍ چیٖز سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ سموٗدنٮ۪س مِلہِ ہے بانَس، أمۍ چھٲنۍ یہِ سیٚکھ چھٲنِتھ یُس یہِ فاین سیٚکھ دٔس سُے رَلٲو أمۍ میٚژِ سۭتۍ، بیٚیہِ ترٲینَس چوٗنہٕ سۭتۍ، بیٚیہِ ترٛوونَس شَل سۭتۍ، بیٚیہِ ترٛوونَس باقٕے سۭتۍ سۭتۍ، دِژٕن اَتھ بانَس تہِ شیپ اَکھ. مگر اَتھ کیٛاہ کوٚر أمۍ، اَتھ کٔر أمۍ کٲم، ہُمہِ نِش دیُتنَس ٹیمپریچَر تھوڑا علاوٕے پَہَن، یعنی کہِ یہِ بَنیو بیٚیہِ سخت، روٗد گرٛے، کیٛازِ نارَس پٮ۪ٹھ اوس أمِس بِچارَس کَنٹرول، یہِ اوس نہٕ بانہٕ رَٹان یہِ دٔہ تہِ اَمہِ وقتہٕ، یِمو اوس ساینٹِفِکٕے، اَتھ گٔے زٕ یا آسن ایٚکسایڈَن ایریا دٔہ، بیٚیہِ پَکہِ ہوا نارٕے ییٚتِس روزِ ہے اَتہِ تاکہِ یہِ گٔے پۄختہِ ہے اَصٕل پٲٹھۍ. یہِ بِچار اوس کروٗڈ سِسٹَمٕے، مگر تیٚلہِ تہِ وٕچھ أمۍ، یعنی کہِ وۄنۍ ہُریو یہِ دۄیہِ ہَتھِ پٮ۪ٹھ ترٛٮ۪ن ہَتھ ڈِگری، یعنی کہِ یہِ چھِ اَسہِ فاینَر مِلان، یہِ چھِ اَسہِ زیادٕ بہتر بنٛڈ پاٹ مِلان کُس فاین ویر. مگر اَتھ کٔر أمۍ بیٚیہِ تہِ اَکھ ٹیکنالوجی
1: ڈِزاینَس منٛز تہِ آیہِ چینٛج
0: کینٛہہ، ایٚکزیکٹلی وَنہٕ نہ بہٕ وۄنۍ، بہٕ چھُسو تی دَپان کہِ وۄنۍ کَتٮ۪تھ چھِ یہِ اِنسان سونٛچان، ییٖتِس کالَس چھِنہ مےٚ ضروٗریتُک چیٖز ضوٚرَتھ، مےٚ چھِ بَڑٕ نوٚٹ ضوٚرَتھ، یعنی یہِ چھِ میٲنۍ ضروٗرت، وۄنۍ یِژھ پھِرِ مےٚ نِش چھےٚ نوٚٹ آو، وۄنۍ چھِ میٲنۍ ضروٗرت، وۄنۍ بَناوہن خوٗبصوٗرت، یعنی کہِ وۄنۍ چھِ یہِ چیٖز مگر وۄنۍ بَناوہن خوٗبصوٗرت، یعنی کہِ یہِ چھِ اَسہِ دَرشاوان، یہِ چھِ اَسہِ وَنان کہِ أمِس اِنسانَس منٛز اوس نہٕ صرف ضروٗریتُک یہِ چیٖز چَلان کِنہٕ أمِس منٛز اوس یہِ چَلان ایٚستھیٹِک سینٕس تہِ اوس أمِس. اَکھ گوٚو أسۍ چھِ ضروٗرت خٲطرٕ تُل مےٚ بنٛد، مگر یہِ تہِ اوس کہِ ایٚستھیٹِک سینٕس گوٚژھ آسان، یہِ بانہٕ گوٚژھ وۄنۍ شوٗبُن تھوڑا بہت، یہِ گوٚژھ تھوڑا اَصٕل پَہَن باسُن. أمۍ کیٛاہ کوٚر اَتھ بانَس تٔمۍ ایٚستھیٹِک سینٕس ڈیٚولَپ کَرنہٕ خٲطرٕ، یہِ اوس اَنان یا اوس اَنان ریٖڈ یِتھَے پٲٹھۍ برٛش کَنٛگوٗ ہیوٗ اوس آسان سُہ بَنٲوِتھ، بہٕ وَنہٕ کُمبٕے وَنو تَتھ، یہِ اوس یُتھُے أمۍ پانہٕ بَنو پَتہٕ اوس یہِ تَتھ کُمبہٕ سۭتۍ رٕکھ دِوان زٕل والان ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ، اَتھ ٲس ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ پٮ۪وان یِتھ پٲٹھۍ، اَتھ ووٚن اَڑیو کومُڈ ویر تہِ تَمہِ سۭتۍ، تَمہِ وجہ سۭتۍ، ییٚلہِ زَن أسۍ وَنان
1: چھِ
0: کَنٛگٕے کٔرِتھ بِلکُل، ییٚلہِ زَن أسۍ ییٚتہِ اَتھ وَنان چھِ سیوٚد فاین ویر، لیکِن اَتھ چھُ باضٲبطہٕ سُہ ڈِزایِن مِلان، اَتھ چھِ بیٚیہِ أمۍ بیٛاکھ اِنوویشَن تہِ کٔرمٕژ أمۍ، یِژھ پھِرِ یہِ کویِل میکِنٛگ منٛزٕے اوس یہِ بانہٕ بَناوان، یہِ اوس پَتہٕ زٕجہِ کویلہِ بَناوان، تِم زٲیجہِ کویلہِ کیٛاہ ٲسۍ آسان، تِم ٲسۍ آسان تِم دوٗر ہی اَتھ نیٚکَس پٮ۪ٹھ، یعنی کہِ یہِ تہِ آو وۄنۍ یِم ترٛاوو لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دوٗر ہی ترٛاوو سایڈَس، ڈِزایِن ہیوٗ گژھِ، یہِ چھُ نہ ایٚستھیٹِک سینٕس، یہِ چھِ اَسہِ وَنان یہِ کٲشرِ سُنٛد دٮ۪ماغ چھِ أسۍ ذہن چھِ أسۍ پَران أمۍ پوٹری پٮ۪ٹھ، یہِ کَتٮ۪تھ اوس سونٛچان، مطلب پَنٕنہِ ضروٗریت تہِ اوس پوٗرٕ کَران مگر یہِ تہِ اوس دَپان صحیح آ، سُے یُس أسۍ برقرار تہِ چھُ وٕنکیٚنَس پَنٕنٮ۪ن ہینٛڈی کرٛافٹَن منٛز. تہٕ یہِ ہسا یہِ دوٚیِم کَتھ، یِژھ پھِرِ أمۍ یہِ بَنو اَتھ کٲم تہِ کوٚرُن، پَتہٕ فایر تہِ کوٚرُن، پَتہٕ درٛاو، اَتھٕے دوران آیہِ أمِس بٔڑ بار اَکھ اِنوینشَن اَکھ، سُہ گٔے ایٚکسِڈٮ۪نٛٹَل اِنوینشَنٕے وَنو، مگر تٔمۍ دیُت اَسہِ زَبردست اَکھ زینوٕنۍ، سُہ اوس یہِ کہِ یِژ پھِرِ یہِ بانہٕ بَناوان اوس یہِ میٚژِ ہِنٛدۍ فاین ویر پاٹٕس، یہِ اوسُم ترٛاوان میٹہِ پٮ۪ٹھ، مطلب أمِس نِش ٲس پَتٕچ، اَسہِ چھِنہٕ پَتہٕے، اِنسان اوسا اَمہِ ساتہٕ ویوِنٛگ کَران، اوسا کَران، یہِ اوسا پَتٕچ بَناوان گاسوٗ، یہِ اوسا پَتٕچ بَناوان ییروٗ، کیٛاہ جانوَر اوس أمِس نِش، تیٖر تہِ اوس أمِس نِش، یہِ چھِنہٕ اَسہِ خبرٕ یہِ کَتہِ نیرِ، یہِ چھِ آرگینِک میٹَر، یہِ چھُ ختم گوٚمُت
1: پَکُن،
0: یہِ بِچار اوس ایٚکسِڈینٛٹلی کَران، کیٛازِ یہِ اوس نہٕ اَتھ میٹ چَٹایہِ پٮ۪ٹھ بیٚہوان، یہِ اوس اَتھ میٹَس پٮ۪ٹھ بیٚہوان، یا اوس یہِ پَتجہِ پٮ۪ٹھ بیٚہوان، یہِ اوس أتھی پٮ۪ٹھ یہِ کٲم تہِ کَران، ییٚلہِ یہِ بانہٕ اوس تَیار کَران، یہِ اوس یہِ ترٛاوان یہِ بانہٕ اَتھ چَٹایہِ پٮ۪ٹھ، أمۍ چَٹایہِ ہٕنٛز نِشان اوس اَتھ بیسَس پٮ۪وان تَلکٕنۍ، اَتھ بوٚن اَسہِ میٹ اِمپرٛیسٕڈ بیسِس، اچھا أمۍ کھُلۍ نہٕ اَسہِ نٔے دَرواز أمۍ میٹ
1: اِمپرٛیسٕڈ میٹُک اِمپرٛیشَن چھُ، یہِ ما چھُ وَنان کہِ میٹیٖریَلَس مُتعلِق
0: ایٚکزیکٹلی ایٚکزیکٹلی بیٛاکھ نوٚو اَکھ باب کھُلیو نہ کِسٹ، یعنی کہِ کٔشیٖرِ منٛز ہَسا چھُ کٲشُر اوسمُت ویوِنٛگ آلرٔڈی کَران، اَہم میٹ کَتی ہے، اہن حظ مطلب پَتہٕ ہے بَنیٛا یہِ کَتہِ بَنیٛا ییروٗ بَنیٛا، أسۍ چھِ دُشوَے وَنان کاڈ مارکِنٛگ، یعنی کہِ ویروٗ اگر کانٛہہ چیٖز بَنیٛا یا میٹ اِمپرٛیشَنٕز، اگر کانٛہہ گاسوٗ بَنہِ میٹ وغیرہ بَنیو، اوبویسلی گاسَس آسہِ ہے یا واریاہ اِستعمال کَران، یعنی کہِ أمِس شخصَس چھِ ٲسمٕژ پَتہٕ تہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ پَتہ. أمِس چھِ پَتہ.

0: نہٕ تٔمِس آو ویٖوِنٛگ. یہِ پَتہٕ تَتھ کُس شکٕل اوس دِوان کیٛاہ دِوان, مگر یُس پٮ۪ٹھ أسۍ شکٕل وٕچھان چھِ اَتھ فاین ویرَس تَل کَنۍ یُس پٮ۪ٹھ شکٕل وٕچھان, زَبردست کرٛس کرٛاس پیٹٲرٕن چھِ. یعنی کہِ بہٕ چھُس دَپان أمِس چھِ تَتٮ۪تھ تہِ ماسٹری ٲسمٕژ, تَتٮ۪تھ تہِ چھِ أمۍ اوسمُت ماسٹری کٔرمٕژ میٹ بَناونَس منٛز. وۄنۍ أمۍ بانَن کۭژاہ اِنفارمیشَن دِژ اَسہِ؟ أمۍ دِژ نہٕ صرف یِہوٚے اِنفارمیشَن کہِ بہٕ کیٛاہ چھُس, کیٚنٛہہ میٹیٖریَلُک چھُس. أمۍ بانَن دِژ اَسہِ أمِس نفرٕ سٕنٛز سونٛچنٕچ اِنفارمیشَن, أمۍ سٕنٛز شعوٗرٕچ اِنفارمیشَن, أمۍ سٕنٛز یُس یہِ ہِٹ اینٛڈ ٹرٛایل وغیرہ ایٚکسپیرِمٮ۪نٹیشَن کَران اوس أمِچ اِنفارمیشَن. تہٕ یہِ حظ یہِ چھُ واریاہ زور, یہِ چھُ زَبردست گورخوس. یِتھ پٲٹھۍ یُسٕے وۄنۍ یہِ فاین ویر اوس, یُس یہِ میٹ اِمپرٛسٕڈ تہِ اوس, وۄنۍ لٔج اَسہِ میٹ اِمپرٛشَن تہِ أمِس پَتہ. مگر اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ فردَر بیٛاکھ اَکھ چَپٹَر کھُلان, یعنی کہِ سُہ چَپٹَر چھِ یہِ کہِ میٹ اِمپرٛشَن یہِ چھِ پھیرِ لوٗکو ساوُتھ ایشیاہَس منٛز سایٹہٕ کھوجہِ, نِہالتِک پیٖریَڈ چھِ, تِمو دوٚپ اَسہِ ہَسا مِلے میٹ اِمپرٛسٕڈ بیسِس.
1: اچھا,
0: یہِ چھُ اَسہِ مِلان کٔشیٖرِ منٛز یہِ میٹ اِمپرٛشَن, یہِ اوسا اَکُے قٔبیٖل تیٚلہِ؟ یہِ چھا اوسمُت کٔشیٖرِ ہُنٛد رِشتہٕ دارٕے أمِس تَتہِ؟ سے سواتَس منٛز مِلے سایٹ, سے منگولیاہَس منٛز مِلے سایٹ, سے چیٖنَس منٛز مِلے سایٹ. تِم چھِ دَپان تَتہِ تہِ اَسہِ ہَسا مِلے میٹ اِمپرٛسٕڈ بیسِس, نِہالتِک پیٖریَڈ. یہِ اوسا سٲنِس کٲشرِس رِشتہٕ دار؟ سون کٲشُر اوسا زانان لوٗکَن؟ مطلب یہِ کَتہِ آو؟
1: یا رِشتہٕ اوسا یُن گژھُن,
0: یُن گژھُن اوسا؟ یعنی کہِ اکھ نوٚو باب اَپ کھُلیو رِلیشنن ہُنٛد, نوٚو باب اَپ کھُلیو ٹرٛیڈ روٗٹسن ہُنٛد, نوٚو باب اَپ کھُلیو مایگریشنن ہُنٛد. یعنی کہِ وۄنۍ چھِ أسۍ دَپان کہِ کٔشیٖر ہُنٛد کٲشُر شاید اوسمُت چھُ اَکہِ جایہِ وۄتھان بیٚکِس جایہِ پٮ۪ٹھ گژھان, یہِ چھُ اوسمُت پرانس ہیومنس آسہِ ہا کران, کیاہ آسہِ ہا کران, مگر یہِ چھِ اَسہِ وَنان پٔٹِکیوٗلرلی یہِ بانہٕ اکھ چھِ اَسہِ أمِچ عیٖز اہمیت دِوان, یہِ گوٚو فاین ویر. اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ وۄنۍ رِلیشنس تہِ ظٲہِر کران کہِ کٲشُر کَتٮ۪تھ چھُ اوسمُت, کٔمِس کٔمِس سۭتۍ ٲسۍ آسمُت رِلیشن, کَتھ حدس تانۍ ٲس رِلیشن. گٔے یِم زٕ ویر کورس.
2: موسم یاد نے آج ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور کرکٹ میں آج صبح دمبولا میں تین ملکوں کی سیریز کے فائنل میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. آج بھارت اور دنیا بھر میں یوگ کا 12واں عالمی دن منایا جا رہا ہے. آج یوگ کا موضوع ہے صحت مندی, بڑھتی عمر کے لیے یوگ. اس سے صحت مند, سرگرم اور باوقار بڑھتی عمر کی خاطر یوگ کو زندگی بھر اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ میں تاریخی ریڈ روڈ سے یوگ کے بارے میں بین الاقوامی دن کی قومی تقریب کی قیادت کی, جہاں آج صبح ہزاروں لوگ صبح سے ہی یوگ آسن میں ان کے ساتھ شامل ہوئے. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ محض جسمانی ورزش نہیں ہے اور نہ کسی عمر کے لوگوں تک محدود ہے, یہ انسانی جذبے کا اظہار ہے.
3: یوگ ہمیں جیون کو بیلنس وے میں جینے کی کلا سکھاتا ہے, یوگ ہمیں ڈوز اور ڈونٹ سکھاتا ہے, اور جب ہم ہمارے شریر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا سیکھ لیتے ہیں تو سواستھ ہمارا سوبھاؤ بن جاتا ہے. ساتھیوں, یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا, یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے.
2: وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں یوگ کو کسی مخصوص موقع تک محدود نہیں رکھنا چاہیے, اسے ہماری زندگی کا حصہ بنایا جانا چاہیے.
3: بھارت میں ہمالے سے لے کر ہند مہاساگر تک, پوروتر اور پورب میں بنگال سے لے کر پشچم میں سوراشٹر تک, پورا دیش یوگ کی ارجا سے چیتنیہ سے بھرا ہوا نظر آ رہا ہے. پورا وشو ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہی تو یوگ کی طاقت ہے. یوگ سب کو جوڑتا ہے. میں اس اوسر پر پورے وشو کو, سمپورن مانو سمودائے کو انتراشٹری یوگ دیوس کی بہت بہت شبھ کامنائیں دیتا ہوں.
2: 2015 میں یوگ کے عالمی دن کے شروع ہونے کے بعد وزیر اعظم نے نئی دلی, چنڈی گڑھ, لکھنؤ, میسورو, نیو یارک, سری نگر اور وشاکھاپٹنم سمیت مختلف مقامات سے یوگ تقریبات کی قیادت کی. بہت سے مرکزی وزراء, ریاستی وزراء اور سینئر اہلکار بھی یوگ کے دن کی تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں, جس کا اہتمام ملک بھر میں کیا جا رہا ہے. قومی تقریب سے صحت, ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
4: یوگ کے عالمی دن کی شاندار تقریب میں آج ملک و بیرون ملک میں لوگ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں شرکت کر رہے ہیں. ثقافت کی وزارت بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ کے اشتراک سے 100 آئیکونک مقامات پر یوگ کے خصوصی پروگراموں کا اہتمام کر رہی ہے, اور

0: किसी न किसी मरहले पे कमर दर्द से दोचार हो जाते हैं और इसकी शरह 60 से 80% तक बताई जाती है। मगर जब कमर दर्द की रुदाद अलग अलग लोगों से सुनी जाती हैं, जैसे कोई शख्स बिस्तर पर उठते ही कमर दर्द का शिकार हो जाता है और मुश्किल से बिस्तर से खड़ा हो जाता है, मगर जब दिन की मसरूफियात में मशगूल हो जाता है तो दर्द अगली सुबह तक गायब हो जाता है। इसी तरह किसी को बैठने से दर्द होता है, किसी को उठने से दर्द होता है, कोई दर्द की वजह से अकड़ जाता है, कोई चंद कदम चल नहीं सकता, कोई लंगड़ाते लंगड़ाते चलता है, तो किसी के लिए एक कदम चलना भी दुश्वार हो जाता है, तो कोई करवट बदलने में दिक्कतें महसूस करता है, किसी को खांसने से छींकने से दिक्कत हो जाती है, तो किसी को झुकने से दर्द शुरू हो जाता है। तो सामीन, आज हम कोशिश करेंगे कमर दर्द की जो मुख्तलिफ अलामात हैं, उन अलामात के मुताबिक किस तरह का कमर दर्द किस वक्त हो जाता है।
1: جناب عبدالله ایشو جناب امس بچسی او سلیتر گوی بونز پدنو واریان جاین امس گا از دریسر تا امس گوان پارا کس کین دلگی دا گوست زنگ پیتن یت کمبرستان واریا از واریا ایشو رازم گوی اسر تا گوی اسن پارا کینز پد بود نا اچان اگر بوش بازم از تون پروگرام هار همیشه مالا سفر دور از جناب امیل ارچین ایسا کم ویتن کین پد از یو بوش من لیتشت راحت نکیش وقت صبحی تون از اتریف پروگرام مز بهتر شد اگر سوسه یه دیت از بچه از وی من ادامه اون سواری فرق کنیم از نه کین کانداری اوس مز سوسا پرشر کسان های از بیش مز گردن روزان از یه دیسکورس مز تا تو کارو توی مز تیز ویز که آتا از کل منا کرد شم نباسم باش تمام گزارش کردن یم تو پیشنت آسان املا از تمن شم هسپتال از سر رو کرد بهتر
0: ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے وادی کے معروف یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصر احمد شاہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
0: آج سب سے پہلے جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کمر درد کے جو مختلف علامات ہیں یہ کیا ہے؟
2: دیکھیے، جہاں تک کمر درد کا تعلق ہے،
0: جی،
2: میں اس کے علاماتی پہلوؤں پہ جانا چاہوں گا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بیٹھنے میں ہی درد محسوس ہوتا ہے،
0: بالکل
2: اٹھنے میں درد نہیں ہوتا ہے، چلنے میں درد نہیں ہوتا ہے، ایون جھکنے میں درد نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہوتی ہیں، جو ٹیل بون ہیں، جس کو ہم کاکسکس بھی بولتے ہیں، کبھی انسان گر جاتا ہے، کبھی وہاں کوئی چوٹ لگتی ہیں، تو یہ جو وہاں پر کاکسکس بون ہوتی ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں،
0: جی جی،
2: اگر ان کا جو وہ جوائنٹ ہے وہ کہیں پر ٹوٹ گیا، وہ علیحدہ ہو گیا، تو وہ کاکسیکس فریکچر بھی کہا جاتا ہے، مگر وہ فریکچر ہیلنگ کا پروسیس اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کو سرجری وغیرہ کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں آ پاتی ہے۔
0: جی،
2: تو وہ ایک ہڈی مان لو اس جوائنٹ سے وہ نکل گئی،
0: بالکل،
2: تو جو ہی ہم بیٹھیں گے تو یہ اس کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے یا یہاں پر اور ٹیشوز یہاں پر دب جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک ایسا وہاں پر کشن دیا جاتا ہے اسپیشلی، جہاں پر جو یہ بیچ والی ہڈی ہیں وہ جگہ خالی رہے،
0: جی جی،
2: یا کوئی R2 ٹائر کا ٹیوب ہوتا ہے، اس میں ہوا بھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں بیٹھ جاؤ، تو اس طرح سے بیٹھنے سے یہ درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
0: جی،
2: تو یہ ایک طرح کا درد ہے۔ دوسرا درد جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو اٹھنے میں، مطلب ابھی بیٹھ کے ہیں تو کوئی درد نہیں ہے،
0: جی جی،
2: بس جو ہی آپ کرسی سے ایسے اٹھنے لگیں گے تو بس درد شروع ہو گیا،
0: دقت ہو جاتی ہے، بالکل،
2: تو وہ درد فیسٹ جوائنٹ کی پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں، فیسٹ جوائنٹ میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔
0: جی،
2: پھر ایک درد ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو مگر جو ہی آپ چلنا شروع کریں گے تو چند قدم چل کے جو ہے آپ تھک جاتے ہیں، ٹانگوں میں پاور سا کم ہو جاتا ہے اور چل نہیں سکتے، آپ کو پھر بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر آپ چل لیتے ہیں۔ تو جب ہم مریضوں سے اس طرح کی روایات لیتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ پہلے پہلے ہم ایک ایک دو دو کلومیٹر چلتے تھے تو پھر تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، اب ہم پھر آہستہ آہستہ 100 میٹر ہم چلے یا 50 فٹ بھی ہم چل رہے ہیں تو ہمیں درد محسوس ہوتا ہے، تو ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کا درد جو ہے وہ کارڈ کمپریشن میں ہوتا ہے، کہ اگر کارڈ آپ کا دب گیا ہو تو سن پڑ جاتا ہے آپ کی ٹانگوں میں،
0: बिल्कुल।
2: तो उस वक्त जब ये सुन पड़ जाता है तो वो भी एक सूरत बनती है कि जो आपको बता सकती है सिम्टोमेटिकली कि ये कार्ड का

0: آداب سامعین، آج اتوار ہے، سال 2026 کے جون مہینے کی 21 تاریخ، مطابق 5 محرم الحرام 1448 ہجری۔ سری نگر سے آج شائع ہونے والے اردو اور انگریزی روزنامہ کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان معراج الدین، اور میرے ساتھ ہے
1: جی میں ہوں سکینہ۔
0: سمینہ، آغاز کرتے ہیں اخبارات میں شامل اہم خبروں کی سرخیوں سے۔
1: پہلی سرخی اردو روزنامے سے، گزشتہ 12 سالوں کے دوران ہر وہ کام ہوا جسے کبھی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ سال 2014 سے وزیر اعظم نریندر مودی کا 12 سالہ دور اقتدار، یہ باب آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ۔
0: جی، لداخ میں نائب صدر رادھا کرشنن کی زبردست مصروفیات، ہال آف فیم، جنگی یادگار، پوتر سندھو گھاٹ، پشمینہ بیکری فورم اور سندھ پر تعمیر کیے گئے پہلے راک چک ڈیم کا دورہ۔
1: اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کا ایس کے آئی سی سی میں منعقدہ سری نگر نالندہ ڈائیلاگ میں کلیدی خطاب، سرکردہ شخصیات کی شرکت، کشمیر ایشیا بھر کی علماء کا مرکز علم رہا، عرب دنیا تک علم پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمارا مقصد علمی اور روحانی ورثے کو زندہ کرنا اور نوجوانوں کو ماضی اور جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔
0: جی، مرکزی داخلہ سیکرٹری سری نگر پہنچ گئے، یاترا کے لیے سیکورٹی کا جائزہ، انسداد ملٹنسی آپریشن کے بارے میں اقدامات پر تبادلہ خیال۔
1: کانگریس کے سینئر رہنما ششی تھرور کی قیادت میں پارلیمانی کمیٹی کا 22 جون سے جموں کشمیر کا دورہ، ہند چین اور ہند پاک تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی پینل کا سرحدی علاقوں کا دورہ، پارلیمانی قائمہ کمیٹی خارجہ امور کی جموں، سری نگر، کرگل اور لیہ میں اہم ملاقاتیں متوقع۔
0: جی، میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے اور اس کی سرخی ہے، رہبر تعلیم اساتذہ کے لیے بڑی راحت، مستقلی سے قبل کی سروس پینشن فوائد کے لیے شمار ہوگی۔
1: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ انجمن شریشیاں کے اہتمام سے شہر کے مختلف علاقوں میں ماتمی جلوس، امام عالی مقام اور ان کے جانباز رفقا کو خراج عقیدت۔
0: جی، تلملہ گاندربل میں کھیر بھوانی میلہ کل، جموں سے ہزاروں کشمیری پنڈت خصوصی قافلے میں تلملہ وارد۔
1: پی ایم جے اے وائی صحت اسکیم کے تحت کیے گئے کاریک طریقہ کار میں مبینہ بے ضابطگیاں، جی ایم سی اننت ناگ میں تعینات ماہر امراض قلب معطل، ایسے واقعات افسوسناک لیکن ڈاکٹر کو اپنا دفاع پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ سکینہ یتو۔
0: لکھن پور میں یاترا استقبالیہ مرکز پر ڈرون مخالف نظام نصب، 400 کلومیٹر طویل جموں سری نگر قومی شاہراہ پر سیکورٹی کے وسیع انتظامات۔
1: اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ بین الاقوامی یوم یوگا دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا اس سال کا مرکزی موضوع، بھارت سمیت دنیا بھر میں ہزاروں تقریبات کا انعقاد، وادی میں بھی مختلف جگہوں، اسکولوں، عوامی پارکوں میں بھی یوگا تقریبات کا اہتمام، اسکولی بچوں، طلبہ اور دیگر افراد کی شرکت۔
0: سمن سرخیاں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ باقی سرخیوں سے پہلے چند تجارتی پیغامات۔
2: برش کٹن نقسی پہ نژنا یہ گو نا ٹھیک
3: اہن سا یہ ٹھیک گھر تیلے ہم نقسی پہ
2: انن وزی ونو ہانڈا کمپنی ہند برش کٹر این تو تر ووم ساری برش کٹر ہیوی آسان
3: یہ بوزن تی ونمے ژے تی
2: ہانڈا کمپنی ہند برش کٹر مضبوط پائیدار تو گارنٹی سان ملان ات بلیڈ تو راڈ تی کمپنی ہنزی آسان پیٹرول خرچہ باقی کھت سٹھا کم یت سرسی باغس زنڈو تو کچھن نال وولمت یہ کرو صاف
3: ہانڈا برش کٹر مرن باپت یا جے کے اسٹیشنر مولانا آزاد روڈ سری نگر۔
4: صحت جو ہر اکس انسان سن بنیادی حق، مگر آج تیو سفر واریان لکن خاطر مشکل، دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات نس کمی، یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان، مگر ون چھ ات حال جے کے صحت ایپ، یہ چھ تہند ڈیجیٹل ساتھی جو صحتس مطابق کنی تہ ضرورت خیال چھ تھاوان۔ یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تہ آئی فون دوشوینی مز دستیاب، یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ، نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن، آن لائن صلاح تہ میڈیکل رپورٹس ہاوین، اے آئی سمٹم چیکر، چیٹ باٹ، ایم

0: پندرہ بی.
1: اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ کشمیری زبان کے فروغ میں بڑی پیش رفت، تین نوجوان انجینئروں نے اے آئی ماڈل تیار کر لیا.
0: ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے، مجگنڈ حادثے میں خاتون لقمہ اجل، ٹنگ مرگ میں کار کھائی میں گرنے سے نو زخمی.
1: دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں مثبت بدلاؤ آیا، ذہنیت میں تبدیلی، خواہش مندی میں اضافہ، امنگوں کو نئی پرواز ملی، سبھی اہم امتحانات میں نوجوانوں کی شاندار کارکردگی. ڈاکٹر جتندر سنگھ.
0: ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کی صدارت میں ایس بی سی کی میٹنگ منعقد، 4G سیچوریشن اور ترمیم شدہ بھارت نیٹورک پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اسی حوالے سے، جی ہاں، اسی روزنامے سے ایک اور سرخی ہے، ڈی سی سری نگر کا میر بحری ڈل، خوشی پورہ ایچ ایم ٹی کا جامعہ دورہ، محرم جلوسوں کے احسن انعقاد کا جائزہ لیا، کمیونٹی کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات.
1: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے، ہزاروں رہبر تعلیم اساتذہ کو حکومت کی طرف سے بڑی راحت، ریگولرائزیشن سے پہلے کی 5 سالہ خدمات کو پینشن اور ریٹائرمنٹ فوائد کے لیے شمار کیا جائے گا. اب آخری شہ سرخی آپ کے لیے، ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر نے بہترین پاسپورٹ آفس کا ایوارڈ حاصل کیا. وزیر خارجہ نے نئی دہلی کانفرنس میں علاقائی پاسپورٹ آفیسر کو با وقار پاسپورٹ سوائپر سکور سے نوازا ہے.
0: سمجھ یہ تھی مقامی روزناموں سے لی گئی آج کی سرخیاں.
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر.

0: مرزا غالب کا کلام آپ نے سنا ناہید اختر کی آواز
1: بالکل
0: میں. جی ہمارے سنگ بنے رہیے.
2: آکاشوانی سری نگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ, نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ.
3: پل پل جاؤں میں تو رنگ بجوا.
4: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری.
5: صبر روشت سلن.
4: سنتے رہیے ہماری نشریات
2: دنیا کے کسی بھی کونے میں. موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ویوز او ٹی ٹی کے ذریعے.
1: نو بج کر 20 منٹ ہو رہے ہیں, آئیے اب خبریں سنتے ہیں. پہلے کشمیر, اس کے فوراً بعد اردو میں.
6: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر, ہر گلی, ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
7: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر صبح 9:20 سپد شبنم تلگیم بوزنو خبر. درست دنیا من آز یوگہ عالمی دہ منہ یہ یوگہ بہم عالمی دہ. امیک موضوع صحت مند عمر باپت یوگا, یعنی یوگا فار ہیلدی ایجنگ تھونہ آمت. اس یوگا صحت مند فعال تو باوقار بجر باپت زندگی بھر مشقہ رنگ پانہ اہمیت وتلان. ملکس من سپز مرکزی تقریب مغربی بنگال کس شہر کولکتہ من تاریخی پریڈ روڈس پہ وزیر اعظم نریندر مودی قیادت کر. پنس تقریرس من کر وزیر اعظم یوگ اہمیت گاش روان لوکن اپیل زم گھن یمہ کت ہند عہد کریں زم تھون یوگا صرف اکس دہس تام محدود بلکہ بنان ات پن زندگی تو درست عیال حصہ. تمو وون
8: پورا دیش, پورا وشو ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہی تو یوگ

0: की ताकत है, योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: یپر درس ملک سیت جموں کشمیر مز یوگ عالمی دہ بڑے چکچاو سان منانے یوان سری نگر کس ایس کے آئی سی سی یس مز سپز اخ بڑ تقریب یمچ قیادت ایل جی منوج سنہن کر یل زن تعلیم تو صحت محکمن ہز وزیر سکینہ اتو تہ تقریب پہ موجود اس ست ساس پٹھی نفرو کر ات تقریب مز شرکت یمن مز سکول شر تہ شامل اس ایل جی ان گاشرو یوگ اہمیت ونک زی یہ دہ چھو اس زندگی مز صحت اہمیت من شانتی چتس پاوان تمو ون
2: जीवन के प्रत्येक चरण में ऊर्जा उत्साह आत्मविश्वास और गतिशीलता बनाए रख पाए अगर योगा करते हैं तो। आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य को केवल बीमारी के अभाव के रूप में नहीं देखती बल्कि शारीरिक मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है और यही कारण है हजारों वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।
1: تعلیم تو صحت محکم چہ وزیر سکینہ اتوون ون یوگا صحت باپت اخ کارگر نسخہ قرار دیوان زی یہ جسمانی صحت علاوہ ذہنی دباؤ کم کرنے باپت تہ اہم تمو ون
3: اگر آپ پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یوگا میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے سے یوگا کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے سے آپ ان پریشانیوں کا نجات پا سکتے ہیں اگر آپ واقعی فٹ رہنا چاہتے ہیں چاہے آپ فزیکلی بات کریں یا مینٹلی بات کریں تو یوگا کرنے سے یہ سارے فائدے جو ہیں آپ کو مل سکتے ہیں
1: وادی ہند باقی ضلع پہ یوگا چی تقریب منعقد کرنس متعلق خبریں واتان یمن مز انتظامیہ کے علاوہ افسروں علاوہ سکول شریو تو عام شہریوں تہ شرکت کر سینئر کانگریس لیڈر تو پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر ششی تھرورن کور لوک بھون سری نگر ایل جی منوج سنہا ست ملاقات یل زن آل جے اینڈ کے کرسچن سبھا کے صدر آشو پیٹر مٹو سندس قیادت مز وبدن تہ ایل جی ست ملاقات کور یہ دوران یوٹی مز عیسائی برادری ہز ترقی متعلق درکار مختلف معاملن پہ خیال ہند تبودل سپد درس ملکس مز آز نیٹ زاس شتوہ امتحان ہن یوان یہ امتحان اس پتم لٹ امتحانی پرچہ لیک گھن کن منسوخ کرنا آمت سری نگر تو وادی ہند باقی ضلع مز امتحانی مرکز قائم کرنا آمت یہ بچن بہتر سہولت باپت مناسب انتظامات کرنا آمت امتحان شفاف بنانے باپت سی سی ٹی وی بایو میٹرک تو سیکورٹی ہند مناسب انتظامات کرنا آمت سری نگر کس ایس کے آئی سی سی یس مز سپد رات جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی ہند اہتمام زنان با اختیار بنانس تو تہند باپت قانونی سپورٹ مضبوط کرنس متعلق اخ زانکاری پروگرام منعقد یم صدارت سپریم کورٹک جج تو قانونی تو قومی لیگل سروسز اتھارٹی ہند ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس وکرم ناتھن کر یل زن جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹک قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سنجے دھر تو عدلیہ بی کہیا بہلی پائی حاکم تقریب پہ موجود اس ات موقع پہ آئی خوتون تو کور با اختیار بنانس متعلق قانونی امداد مضبوط کرنچ ضرورت وتلان تلمل گاندربل کھیر بھوانی مالس مز شرکت کرنے کی غرض ووت رات شردالون ہند گوڈنیک قافل گاندربل یت گاندربل ڈپٹی کمشنر جتن کشور تو ایس ایس پی گاندربل سدھان شیو دامہس علاوہ مقامی لوکن ہند بڑ تعداد تمن پرجوش استقبال کور کھیر بھوانی مال یہ پگہ منانے سری نگر روز رچ کم کم درجہ حرارت 13.9 ڈگری سیلسیس یل زن جمی رچ کم کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سیت ووت خبرن اند اسن اجازت خدا حافظ
4: آداب یہ آکاشوانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی پوری دنیا میں آج یوگا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سال یوگا کا یہ 12th عالمی دن ہے اس کا موضوع صحت مند عمر کے لیے یوگا یعنی یوگا فار ہیلدی ایجنگ رکھا گیا ہے جو یوگا کو صحت مند فعال اور باوقار بڑھاپے کے لیے زندگی بھر کی مشق کے طور پر اپنانے کی اہمیت اجاگر کرتا ہے ملک میں یوگا کی مرکزی تقریب مغربی بنگال کے شہر کولکاتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوئی جس کی قیادت وزیراعظم نریندر مودی نے کی اپنی تقریر میں وزیراعظم نے یوگا کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس بات کا عہد کریں کہ وہ یوگا کو صرف ایک دن تک محدود نہ کریں بلکہ اس کو اپنی زندگی اور پورے کنبے کا

0: Svaipidis harpas dzirdabas, pataktaliu tupirdabas.
1: بلکل سٹھا خوبصورت کلاموں سے یوس کلام ڈاکٹر ستیش ممل راجہ بلال تہ ستی ہند آواز مز بوزو تھی
0: تو صبح صبح کرے اس معراج کت کہ سون اس موسم کشیر ہند بہارک موسم یا اس پور موسم کت کرو یہ بڑ بار اٹریکشن دلکشی کشیر ہز اس باقین ملکن پر لوکن یور انس پر مجبور کران کیاز کہ ٹیمپریچر بڑھان سان کشیر ہند موسم تیوت کہ تم مجبور گسان کہ کشیر اس جنت یہ وچھون یت موسم مز وی چونکہ ونس بہار ان پن پوش قدم تراوانی آسان ز بہارک استقبال کرنے خاطر دنیا کیو مختلف ملکو پٹھ یور بسیار جانوار تہ واتان
1: بالکل کوکل استن یا کتج غرض صبحس تو شام یہ بول بوش سٹھا خوش کران
0: بالکل صحیح تو سانین بتن من مختلف شعرو مختلف جانوار
1: ذکر کورمت
0: مچ اخ بات کیو کورمت اس تہوس پسند چ تہو نی بات تھے تو کیو کرید اس بوز ہو تو سن بوزن ول تی بوزن یہ کلام رحمان رہی ون پوش نو لو ون کلاش مہرا تو وجے کمار ملا گیوان اس تی بوزو تو تی بوزتا
1: بالکل

0: یِم ٲسۍ وِجے کُمار ملا تہٕ کیلاش مہرا. یہِ اوس کلامِ رحمان رحی. پیام صُبح چھُ جٲری. گۄڈٕ بوزو سپانسٕڈ پروگرام جے کے بینک ڈایری.
1: اکیس جون اتوار اور جے کے بینک کے آفیشیل براڈ کاسٹ جے کے بینک ڈائری کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر. آپ سبھی کا پروگرام میں استقبال اور ہاردک ابھینندن.
2: آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گے بینک اور بینکنگ سے جڑے کئی سارے معاملات, لیکن شروعات کرتے ہیں حسب معمول اداریہ سے.
1: آج 21 جون ہے جو عالمی سطح پر یوگا ڈے کے بطور منایا جاتا ہے. یوگا محض جسمانی ورزش نہیں بلکہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جو انسان کو جسمانی, ذہنی اور جذباتی توازن قائم اور مؤثر رکھنے میں مدد کرتا ہے. آج کل کی اس تناؤ بھری زندگی میں جہاں ہم مختلف پریشانیوں اور مسائل

0: توازن قائم اور مؤثر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ آج کل کی اس تناؤ بھری زندگی میں جہاں ہم مختلف پریشانیوں اور مسائل میں الجھ کر رہ گئے ہیں، وہاں یوگا ہمیں وقت کی پابندی، صحت کا خیال، ذہنی اور قلبی سکون فراہم کرتا ہے اور ہمیں گوناگوں مسائل سے بچاتا ہے۔ یوگا کی کثرتیں ہمیں سانس، ہڈیوں اور جوڑوں، کمر، سر اور ذہن کے مختلف مسائل پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر ہم بینکنگ یا دیگر مالی معاملات کی بات کریں تو یہ سب معاملات ہمارے ذہن پر کافی سارا بوجھ بڑھا دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی یوگا ایکسرسائزز ہمیں ان پریشانیوں سے چھٹکارا دلا سکتی ہیں اور ساتھ ہی ہمیں ہشاش بشاش، ہمارے ذہن کو تیز اور ہمارے ڈیسیجن لینے کی کیپیسٹی کو۔
1: زونل ہیڈ سری نگر شیخ محمد مظفر، جبکہ جیم کیش کی جانب سے کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر عرفان احمد نے دستخط کیے، جس دوران جے کے بینک کے ڈویژنل ہیڈ کشمیر ارشد قادری، بینک کے اسسٹنٹ جنرل مینیجرز جاوید رشید، تصدق مدنی، ریزیڈنسی روڈ برانچ کے برانچ مینیجر تجمل قادری، جیم کیش کے جنرل مینیجر فائنانس بلال احمد کے علاوہ دونوں اطراف کے دیگر افسران اور نمائندے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بینک کے ڈویژنل ہیڈ کشمیر ارشد قادری نے کہا کہ اس طرح کی ساجیداریاں دونوں اداروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اور یہ کہ بینک سماج کے ہر طبقے سے وابستہ لوگوں کو بہتر بینکنگ سہولیات کے ذریعے انہیں امپاور کرانے کے اپنے مشن پر کاربند ہے۔ زونل ہیڈ سری نگر شیخ محمد مظفر نے کہا کہ جیم کیش کے لگ بھگ 1800 سے بھی زائد ملازمین کو سرو کرنا ہم باعث افتخار سمجھتے ہیں اور ان رشتوں کو مزید تقویت دینا اور مزید بہتر بنانا ہم سب کا سانجھا پریاس ہوگا۔ جیم کیش کے مینیجنگ ڈائریکٹر عرفان احمد نے بینک کے کسٹمر سینٹرک اپروچ کو کافی سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس ایم او یو کی بدولت ان کے ملازمین کو کافی استفادہ ہوگا اور وہ بینک کی بہترین سروسز سے بھی بہرہ مند ہوں گے۔ واضح رہے کہ اس ایم او یو کی بدولت جیم کیش کے ملازمین کو بینک اپنے موسٹ فیورڈ کلائنٹس کی فہرست میں شامل کرے گا اور مختلف بینک خدمات اور سہولیات انہیں بہم پہنچائے گا، جن میں کیش ڈپازٹ، کیش وڈرال، اے ٹی ایم اور دیگر ڈیجیٹل سہولیات بھی شامل ہیں۔
0: دوستو، گزشتہ دنوں جموں کشمیر بینک اور مرکزی سرکار کے ڈی او پی پی ڈبلو یعنی ڈپارٹمنٹ آف پینشن اینڈ پینشنرز ویلفیئر کے مابین ایک تاریخی سمجھوتے پر دستخط کیے گئے، جس کی روح سے دونوں ادارے پینشنرز کی فلاح و بہبود کے لیے سانجھا اقدامات اٹھائیں گے تاکہ پینشنرز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرایا جا سکے۔ اس ایم او یو پر مرکزی وزیر مملکت برائے پبلک گریونسز، پرسنل اور پینشن ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کی موجودگی میں بینک کی طرف سے ایم ڈی او سی ای او امیتابھ چیٹرجی، جبکہ ڈی او پی پی ڈبلیو کی جانب سے جوائنٹ سیکرٹری دھروبا جیوتی سنگھ گپتا نے ڈی او پی پی ڈبلیو سیکرٹری نویدتا شکلا ورما، جموں کشمیر گورنمنٹ کے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، بینک کے چیف جنرل مینیجر آشوتوش سرین، جنرل مینیجر خورشید مظفر، ایم ڈی جے کے بی ایف ایس ایل ظفر عقیل اور دیگر اعلی افسران کی موجودگی میں دستخط کیے۔ اس موقع پر بولتے ہوئے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا کہ پینشنرز کی فلاح و بہبود، ان کا وقار اور رتبہ اور ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف کو آسانیوں سے بھر دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جے کے بینک کے ساتھ اس معاہدے کی بدولت حکومتی کوششوں کے فوائد کو عام پینشنرز تک پہنچانے میں بینک مؤثر مددگار ثابت ہوگا۔ بینک کے ایم ڈی او سی ای او امیتابھ چیٹرجی نے اپنی تقریر میں بینک کے اس عزم کو دہرایا کہ کسٹمرز اور خاص طور سے بزرگ شہریوں، جن میں پینشنرز کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے، کے لیے بینک ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے اور یہ کہ اس نئے ایم او یو کی بدولت ان کوششوں میں مزید صورت آئے گی اور مزید سہولیات ان تک پہنچانے میں بینک کوئی کسر باقی نہیں رکھے گا۔ واضح رہے، اس ایم او یو کے تناظر میں بینک اور مرکزی وزارت پینشن ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کر کے پینشنرز کو درپیش مسائل کا سمادھان کریں گے، جبکہ ان کو حاصل مختلف سہولیات میں بھی اضافے کا سبب بنیں گے۔ پینشنرز چونکہ ہمارے سماج کی تعمیر میں اپنے قیمتی سال ارپن کر چکے ہوتے ہیں، یہ سانجھی کوشش ان کے کنٹریبیوشن کو مزید خراج پیش کرنے کا ایک بہتر طریقہ ثابت ہوگا۔ بینک چونکہ اپنی ڈور اسٹیپ بینکنگ سروسز کے ذریعے پہلے ہی ایسے بزرگ شہریوں تک بینکنگ سہولیات ان کے دروازے تک پہنچا رہا ہے، اس نئے ایم او یو سے ان کوششوں کا دائرہ وسیع تر کیا جائے گا اور انہیں مختلف ڈیجیٹل سروسز کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا اور انہیں ایجوکیٹ بھی کیا جائے گا تاکہ ان کی بینکنگ ایکسپیرینسز کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی بنایا جا سکے۔

0: سامعین کرام آداب، آکاشوانی سری نگر کے ہفتوار پروگرام ریڈیو ساتھی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی
1: اور میں ہوں رفعت آرا۔ سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے جموں و کشمیر میں حالیہ برسوں کے دوران ہونے والی اہم تبدیلیوں، ترقیاتی منصوبوں، امن و استحکام، تعلیم، صحت، روزگار، صنعت، سیاحت اور عوامی فلاح کے مختلف پہلوؤں پر۔ سامعین کرام، کسی بھی معاشرے کی ترقی کا سفر امن سے شروع ہوتا ہے۔ جب لوگوں کو تحفظ، اعتماد اور بہتر مستقبل کی امید ملتی ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں مثبت تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
0: بالکل رفعت، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے جن خطوں میں امن قائم ہوا وہاں تعلیم نے فروغ پایا، صنعتوں نے ترقی کی، سیاحت نے عروج حاصل کیا اور لوگوں کے معیار زندگی میں نمایاں بہتری آئی۔
1: جموں و کشمیر بھی ایک ایسا خطہ ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی، تہذیبی ورثے اور ثقافتی تنوع کے لیے جانا جاتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں یہاں مختلف شعبوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں۔
0: امن و استحکام صرف امن و امان تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق روزمرہ زندگی کے ہر پہلو سے ہوتا ہے۔ جب بچے بلا خوف و خطر سکول جا سکیں، دکاندار اطمینان کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکیں، کسان اپنی فصل منڈی تک پہنچا سکیں اور سیاح آزادانہ طور پر مختلف مقامات کی سیر کر سکیں، تو یہ امن کے عملی ثمرات ہوتے ہیں۔
1: اگر ہم عام شہری کی زندگی کو دیکھیں تو امن کے اثرات سب سے پہلے اسی کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔
0: جی ہاں، جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام ممکن ہوتا ہے۔ سڑکوں کی تعمیر، سکولوں اور اسپتالوں کی بہتری، بجلی اور پانی کی فراہمی اور دیگر عوامی خدمات کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔
1: اسی طرح مقامی کاروبار بھی ترقی کرتے ہیں، بازاروں میں سرگرمی بڑھتی ہے، سیاحتی مقامات پر رونقیں لوٹتی ہیں اور لوگوں کی آمدنی کے ذرائع وسیع ہو جاتے ہیں۔
0: جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج ہمیں ایسے بے شمار نوجوان نظر آتے ہیں جو تعلیم، کھیل، کاروبار اور جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک پرامن اور مستحکم ماحول کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔
1: سامعین، امن کا ایک اہم پہلو سماجی ہم آہنگی بھی ہے۔ جموں و کشمیر صدیوں سے مختلف ثقافتوں، زبانوں اور روایات کا گہوارہ رہا ہے۔
0: بالکل، یہاں کشمیری، ڈوگری، گوجری، پہاڑی، اردو اور دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مختلف مذاہب اور برادریوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں۔
1: یہی تنوع دراصل اس خطے کی خوبصورتی ہے۔ جب معاشرے میں باہمی احترام اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے تو ترقی کی رفتار مزید تیز ہو جاتی ہے۔
0: آج تعلیمی اداروں، کھیلوں کے میدانوں اور ثقافتی تقریبات میں نوجوانوں کی بھرپور شرکت اس بات کی علامت ہے کہ نئی نسل ایک روشن اور ترقی یافتہ مستقبل کی خواہاں ہے۔
1: رشید، امن کا تعلق صرف سماجی زندگی سے نہیں بلکہ اقتصادی ترقی سے بھی گہرا رشتہ رکھتا ہے۔
0: بالکل درست۔ ماہرین اقتصادیات کے مطابق سرمایہ کاری ہمیشہ ان علاقوں کا رخ کرتی ہے جہاں استحکام اور اعتماد کا ماحول موجود ہو۔ جب سرمایہ کاری آتی ہے تو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، نئی صنعتیں قائم ہوتی ہیں اور مقامی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔

0: اسی طرح سیاحت میں ام سے براہ راست وابستہ ہے جموں و کشمیر کی جھیلیں، باغات، پہاڑ، مذہبی مقامات اور قدرتی مناظر دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔
1: سیاحوں کی آمد سے ہوٹلوں، ٹرانسپورٹ، دستکاری، ریسٹورنٹوں اور مقامی کاروبار کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یوں ہزاروں خاندانوں کے روزگار سے وابستہ شعبے مضبوط ہوتے ہیں۔
0: یہی وجہ ہے کہ امن کو ترقی کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔
1: سامعین، امن کا ایک اور اہم فائدہ نوجوانوں کو ملنے والے مواقع ہیں۔ جب حالات سازگار ہوں تو نوجوان تعلیم، ہنرمندی، کھیل اور کاروبار کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکتے ہیں۔
0: آج جموں و کشمیر کے نوجوان قومی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف شعبوں میں اپنی شناخت قائم کر رہے ہیں۔ کوئی آئی ٹی کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی کھیلوں میں نمایاں کارکردگی دکھا رہا ہے اور کوئی کاروباری

0: دنیا میں نئی مثالیں قائم کر رہا ہے۔
1: یہ تمام کامیابیاں ایک ایسے ماحول میں ممکن ہوتی ہیں جہاں امید، اعتماد اور ترقی کے امکانات موجود ہوں۔
0: اور یہی وہ پیغام ہے جو آج کا جموں کشمیر اپنے نوجوانوں کو دے رہا ہے کہ محنت، تعلیم اور مثبت سوچ کے ذریعے روشن مستقبل تعمیر کیا جا سکتا ہے۔
1: تو سامعین، امن و استحکام صرف ایک سماجی ضرورت نہیں بلکہ ترقی، خوشحالی اور بہتر معیار زندگی کی بنیادی شرط ہے۔
0: جب امن قائم ہوتا ہے تو تعلیم آگے بڑھتی ہے، معیشت مضبوط ہو جاتی ہے، سیاحت فروغ پاتی ہے اور نوجوانوں کے خواب حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔
1: سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں بنیادی ڈھانچے اور رابطہ کاری کی، جو کسی بھی خطے کی ترقی کا بنیادی ستون سمجھے جاتے ہیں۔
0: بالکل رشید، جب سڑکیں بہتر ہوں، سفر آسان ہو، نقل و حمل کا نظام مضبوط ہو اور دور دراز علاقے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو ترقی کی رفتار خود بخود تیز ہو جاتی ہے۔
1: جموں کشمیر ایک پہاڑی خطہ ہے جہاں جغرافیائی حالات ہمیشہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک چیلنج رہے ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران رابطہ کاری کو بہتر بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں بڑے پیمانے پر کام کیا گیا۔
0: آج بہتر شاہراہیں، جدید سرنگیں، نئے پل اور ریلوے رابطے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ سفر کے اوقات میں کمی آئی ہے اور مختلف علاقوں کے درمیان فاصلے سمٹتے محسوس ہو رہے ہیں۔
1: سامعین کرام، ایک وقت تھا جب موسم کی خرابی بعض علاقوں کو کئی دنوں تک متاثر کر دیتی تھی، لیکن اب جدید انفراسٹرکچر کے باعث آمد و رفت کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔
0: اس کا فائدہ صرف مسافروں کو نہیں بلکہ تاجروں، کسانوں، طلبہ اور مریضوں کو بھی پہنچتا ہے۔ جب سڑکیں بہتر ہوتی ہیں تو زرعی پیداوار منڈیوں تک جلد پہنچتی ہے، طلبہ تعلیمی اداروں تک آسانی سے رسائی حاصل کرتے ہیں اور مریض بر وقت طبی مراکز تک پہنچ سکتے ہیں۔
1: اسی طرح مختلف اضلاع کو جوڑنے والی سڑکوں کی بہتری نے دیہی علاقوں کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہتر رابطہ کاری سے دیہات اور شہروں کے درمیان معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔
0: یہی وجہ ہے کہ آج کئی دور دراز علاقوں میں بھی ترقی کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔

0: اگر ریلوے رابطے کی بات کریں تو یہ کسی بھی معیشت کی شہرک تصور کیا جاتا ہے۔ ریلوے نظام نہ صرف عوامی سفر کو آسان بناتا ہے بلکہ تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ دیتا ہے۔
1: ریلوے رابطے کی توسیع سے جموں و کشمیر کے عوام کے لیے نئی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں۔ بہتر سفری نظام لوگوں کو ملک کے دیگر حصوں سے قریب لانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
0: اسی طرح ہوائی رابطے میں بہتری بھی قابل ذکر ہے۔ سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مضبوط فضائی رابطہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔
1: جب کسی خطے تک رسائی آسان ہو جاتی ہے تو وہاں سیاح بھی زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور کاروباری سرگرمیاں بھی فروغ پاتی ہیں۔
0: بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا ایک اور اہم پہلو شہری سہولیات ہیں۔ جدید طرز کے بازار، بہتر نکاسی آب، پینے کے صاف پانی کی فراہمی، بجلی کے نظام میں بہتری اور عوامی سہولتوں کی توسیع براہ راست عوامی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔
1: جی ہاں، اور یہی وہ اقدامات ہیں جو عام شہری کے معیار زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ ترقی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کو بہتر سہولتیں اور آسان زندگی فراہم کی جائیں۔
0: آج جموں کشمیر میں انفراسٹرکچر کی بہتری صرف تعمیراتی منصوبوں تک محدود نہیں بلکہ یہ مستقبل کی معاشی ترقی کی بنیاد بھی بن رہی ہے۔
1: جب رابطہ کاری مضبوط ہو، ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو اور بنیادی سہولیات دستیاب ہوں تو سرمایہ کاری، صنعت، تعلیم اور سیاحت سمیت ہر شعبہ ترقی کرتا ہے۔
0: یعنی بنیادی ڈھانچہ صرف اینٹ اور پتھر کا نام نہیں بلکہ یہ خوشحالی، مواقع اور ترقی کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔
1: تعلیم کسی بھی معاشرے کی حقیقی طاقت ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ جموں و کشمیر میں تعلیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف سطحوں پر کام ہوا ہے۔
0: اس دوران اسکولی تعلیم، اعلی تعلیم اور ہنر مندی کی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مختلف تعلیمی اداروں اور بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے

0: آماد کیے گئے۔
1: آج نوجوان صرف روایتی تعلیم تک محدود نہیں بلکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہنرمندی، کاروباری تربیت اور جدید علوم کی طرف بھی راغب ہو رہے ہیں۔
0: یہی نوجوان مستقبل کے سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، استاد، کاروباری اور رہنما بن کر جموں کشمیر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔
1: صحت مند معاشرہ ہی ترقی یافتہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں صحت کے شعبے میں بھی نمایاں اقدامات کیے گئے۔
0: میڈیکل کالجوں، اسپتالوں، تشخیصی مراکز اور دیگر طبی سہولیات کے قیام اور توسیع پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مختلف صحتی ڈھانچے کے منصوبوں کا جائزہ اور ان کی تکمیل کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔
1: صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ عوام کو ملتا ہے، کیونکہ علاج و معالجے کی بہتر سہولیات گھر کے قریب دستیاب ہو جاتی ہیں۔
0: طبی تعلیم میں توسیع اور جدید سہولیات کی فراہمی بھی ایک اہم پیش رفت ہے، جس سے آنے والے برسوں میں صحت کے شعبے کو مزید تقویت ملے گی۔

0: اچھا جناب مہربان قدردان آز ہاو نو کھیل
1: حمیدہ پکو جل جل بس گر تماشا لوگمت
0: شاباش بچو گول کریو گول کریو بوڑ پہن شاباش
1: الے امس پونس دے
2: اصل سفید گگر
1: بہر تس راز گنڈت
2: یہ کیا بہ گھر خطرناک خون آن
1: ہرگاہ کس ہے یہ چوپ
2: سہ مر
1: لکٹ بس گرا ٹھیل مز سامان کڑان
0: تہ ونا مے شرو قدم پکیو پت اکھ قدم پکیو پت سری شوا جم
1: پکو ہمیں پت پہن
2: پکو سا پت نہ چھم نہ جائی
0: شواش بچو یہ جناب گو یہ کیا جناب یہ گو سماوار یہ جناب چھو سٹھا کوئک سروس کران اگر کنس پچس پامبر آسی تمہ وقت چھو یہ جناب بڑ بکار یوان یت چھ پیٹ کن چائے تراوی تو پن کن گرما گرم چائے تیار بچارس اس دجس دوبارہ منگ نس بی زہن چائے نچے یہ چائے او جناب مہربان قدردان
1: یہ چھو میز تیل کیف
0: یہ جناب یہ جناب گئی سو کتاب یت من سارے زبان چھ تو بچس جناب یمن زبان ہن وستار
2: یت کتاب کسو شکل
1: الے ات نے چھن کہن شکل
0: جناب یس یہ کتاب پری سہ گھن زہن تہ بند آز کل چھ لوگ جناب پریت سوری مشراوان ہرگاہ یہ پران زہن گھن بند جناب آ زہن گھن مشت کہیں گھک نا مشت
2: الے پوز زو کڑان کھیوان
1: کار چھپ وچھ کھیل
2: ژٕ وچھ خون کتھ کٔنۍ بیارِ دولہٕ وٕچھان
0: تہٕ جناب یہِ گوٚو میون کھیلہٕ أمِس چھُ ناو موٹو
1: پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ تہِ موٚٹ
0: جناب بہٕ ہاوٕ تۄہہِ آز محبتٕچ کھیلہٕ محبتٕچ لوچہِ کھیلہٕ آو جناب آز کَلُک محبت پوٚز محبت جناب پوٚز محبت سٲری آسان سونچان خبر کَمہِ کورِ چھُس دھوکہٕ دیُتمُت وۄنۍ بیوٗٹھ اَسہِ دَنٛدٕر وَنہِ
1: ہرگاہ بیٛارِ گۄگُر پیٚیہِ
2: اَم کٔرِس
1: یہِ گۄگُر کوٚتھو اَصٕل
2: اَلے ژھاوِ تہِ ہا
1: کَتیو
2: ٹھیلَس پَتہٕ کَرِ ہا
1: اَہنو ہرگاہ ہوٗن کھلوَکھ وٕچھَس
2: نیب نِشانَے گالِس
0: تہٕ بہٕ جِناب تہِ اوسُس پَران جِناب پَران اوسُس آ تَمہِ دۄہ اوس سَکھ جنٛگ ییٚلہِ بہٕ سکوٗل نیٖرِتھ گَرٕ ووتُس سٲری لُکھ ٲسۍ ژَلان جِناب

0: ییلی با ات کٹکارس منز گر ووتس سون سوری گاموز دزان جناب دزان اوس میون مول تو ماج بی اک لکٹ بوی اوس سڑکی پیٹ مودمت تب جناب دراس یمن حیوانن سۭتۍ محبت ژھانڈنہِ تہٕ مےٚ میوٗل انسان ذات سٕنٛدِ کھۄتہٕ یِمن نِش پوٚز محبت جناب سٲری آسن سونٛچان زِ بیوٗٹھ دنٛدٕر وننہِ
1: الے ژاو جا خوشن راز
2: ہرگاہ ہوٗن یلہٕ گوس
0: یہِ جناب گٔے ژھاوٕچ أمِس چھُ ناو جِگر تہٕ یہِ گوٚو ہوٗن أمِس چھُ ناو رامو
2: وۄنۍ کیاہ کھیٚیَس
1: الے أمِس نہ کوٚر نہٕ أمۍ ہوٗن
0: کِہینۍ ییٚمِس پَزِس چھُ ناو جِناب جانی وۄستہٕ مطلب یہِ چھُ گٲڑۍ چلاوان
1: توتہِ چلٲونے نہٕ گٲڑۍ
0: یہِ گوٚو جِناب ییٚکیاہ یہِ گوٚو گگُر أمِس چھُ ناو مُنا
1: الے بیٛارِ تہِ آو خوٗجِن راز
0: تہٕ جِناب ییٚمِس چھُ ناو ہٲر یِم چھِ سٲری پانہٕ ؤنۍ اینٹی جِناب مطلب یِمن چھِ سارنٕے پانہٕ ؤنۍ جِناب رِش موٹو موٹو
3: جِناب
0: بیٛارِ وَن گگر تُلُن کھۄنہِ کٮ۪تھ
3: میٲنۍ ہٲری مُنا تُلُن کھۄنہِ کٮ۪تھ
1: الے أمۍ ہا تُل پَزی پٲٹھۍ گگر کھۄنہِ کٮ۪تھ
0: موٹو دَپ راموس جِگرِ کَرِ سلام
3: کر سا دوستا أمِس جِگرِس سلام
2: سلام کران
0: تہٕ یہِ جِناب گٔیہِ ییٚکیاہ جِناب ییٚکیاہ یہِ گٔیہِ جِناب اَمریٖکٮ۪ن گٲڑۍ
1: الے یہِ کِژھ گٲڑۍ
0: آز کَل جِناب سٲری فارِن گٲڑۍ اَنان جِناب فارِن تہٕ مےٚ تہِ جِناب چھِ بَڑٕ مُشکِلی سان أنۍمٕژ یہِ جِناب چھِ اَیَر کَنڈِشَن یعنی گَرمَس منٛز اَتھ منٛز زیادَے گَرم گژھان جِناب تہٕ سردی منٛز شِشَر گانٹھ لَگان
3: گَرو کَرو تیٚلہِ أسۍ کھیل شروٗع
0: وۄنۍ کَم دۄہ روٗدۍ موٹو
3: جانی شاباش وۄستَس کَر سا گٲڑۍ سٹاٹ
1: کیٛاہ کھوٚت گاڑِ
3: شاباش پَتھ پَہَن دۄچھَن دۄچھَن آخر برونٛٹھ بَس بَس بَس سوٲر نَو شَہر بَژپوٗر تھٲو سا وۄستا ہے پَتھ پَتھ لٔڑی سوٲرۍ چھے
2: ہوٗنا کھوٚت گاڑِ
1: ژھاوٕج تہِ
2: بیٛارِ ہا تُل گگُر کھۄنہِ کِتھ
1: الے بیٛٲر تہٕ گگُر تہِ ہا کھوٚت
3: بَکسا ہے
0: موٹو اِدرا
3: آ گیا
0: وۄنۍ جِناب أمِس کانٛہہ سوال آسہِ سُہ وَنہِ مےٚ کَنَس تَل پَتہٕ ہرگاہ تٔمِس تَمہِ سوالُک حل آسہِ ضوٚرَتھ تَتھ پیٚیہِ جِناب تٔمِس صِرف اَکھ رۄپَے دِنۍ تہٕ میون موٹو وَنہِ تٔمِس کَنَس تَل جواب موٹو اِدرا ییٚمِس نَفرَس کِژھ کٔمیٖز چھِ لٲگِتھ
3: سفید
0: أمِس کٔژ رۄپیہِ چھِ چَندَس منٛز
3: أمِس چھِ 10 رۄپیہِ چَندَس منٛز
0: بیٚیہِ کیٛاہ چھُس
3: ایل ایس ڈی تہٕ باقٕے نَشہِ پِلہٕ
0: ییٚمِس کۄس گٔر چھِ لٲگِتھ
3: اِمپوٹِڈ گٔر
0: اچھا تہٕ ییٚمِس نَفرٕ سُنٛد سوال کیٛاہ چھُ
3: أمۍ چھُ اِنٹرویو دیُتمُت یہِ چھُ دَپان مےٚ میلیٛا نوکری
0: أمِس وَن جواب موٹو موٹو اِدرا
3: آ گیا
0: ییٚمۍ سُنٛد سوال کیٛاہ چھُ
3: أمِس چھِ أکِس کورِ سۭتۍ محبت یعنی لَو مگر أمِس سُنٛد تہٕ تٔمۍ سُنٛد خانٛدان چھِنہٕ واٹ کھٮ۪وان یہِ چھُ دَپان مےٚ سَپدیا أمِس سۭتۍ خانٛدر
0: اچھا أمِس وَن جواب اچھا تہٕ ییٚمۍ سُنٛد سوال کیٛاہ چھُ
3: أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ ہووٕرۍ سٮ۪ٹھاہ تنٛگ کٔرمٕتۍ سُہ چھُ تِمن گٲڑۍ منٛگان
0: اچھا
3: دَپان بہٕ کیٛاہ کَرٕ
0: أمِس وَن جواب ییٚمۍ سُنٛد سوال چھُ ووکھ
3: یہِ چھُ زِندگی نِش تنٛگ آمُت یہِ چھُ دَپان بہٕ کَرٕ خۄدکٔشی
0: تہِ لَگہِ نہٕ کَرُن کیٛازِ
3: تِکیٛازِ أمِس چھِ واریاہ کورِ
0: أمِس وَن جواب دِو یہِ خۄدکٔشی کَرِ نہٕ جِناب بیٚیہِ ما کٲنٛسہِ سوال جِناب کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال کٲنٛسہِ نہٕ

0: اس مو سوری کی
1: تھا وے مے چھ چانی یم کتھ سٹھا بوز مز
0: سکھت مانک زہی می کت
1: گوک ناراض تھا وے اچھا یہ امس قسمت اس اسی لکھت تہ تی بن
0: قسمت اس کیا اس اس لکھت یہ چھ سوری انسانس پانس تا
1: بہ مانے نہ زہن تی یہ کت یہ چھ سوری آسان برونٹے قسمت اس لکھت
0: یہ گو فرار
1: مطلب
0: انسان یل کان چیز حاصل چھ سپدان سہ ثلان
1: اچھا ترا ون کت کر ون رشس آلو
0: ثرس
1: نہ ثرس
0: ات پہ شرس بیم روزان
1: رشا رشو
2: کہ موجی
1: ولا یور دپمے ون رٹ زن نال مت
0: پت
3: پت مائ مے سو اصل موج
0: کت کن
3: اکہ دہ بور تمہ سٹو سکھ پمپ سہ فٹ تو میان موج تس پت نی سہ اس ہسپتال تہ تم دہس بت مالس ست
1: مے دگہ نش اوسم بہتر مرن عذاب چھم مے چھم مرن
0: اس کت مت کر تہ یہ رش چھ ودا
1: کت چھلا رش میانے جبگر با کرے ڈکس من بات میں لجی ہم بلائی کر سات سب بس ون زندہ ڈکہ ان برہ پہ شاباش ون کیا ژج مے ساری دگ
0: زیاد کت مت کر ڈاکٹرن منع کورمت
1: پنس اچھ گاچس ست کر کت میانے خدا کیوں کون دہ مے چھ آز مرن
0: یہ فیشل کت مت کر بہ دن مار ہرگز تہ دن مارن
3: موجی میان موجی
0: ژھوپ کرو رشا رشا ژھوپ کرو
1: یت نہ امس رشا آسک مار دیوان یہ رچ زین بیہ پر نہ زین پت بنی بوڈ ڈاکٹر
0: سے ونی نہ ش ڈاکٹرن کت کرنس منع کورمت کر نندر کن
1: ہرگا بہ شنج سی بہ گھے نی پتہ زہن تہ ہشار
0: کر وار وار وار وار کر ث نندر کن
1: تھوم تیل کلس پہ ات ون کیا ہتن مے آرام یون ہرگا مے نندر پی یت نہ مے وزنوکم رش بف سر یت نمس لائن
0: مارن
3: موجی موجی میری موجی
0: اچھا پتہ کیا کور چین مال
3: پت کور میان مال بیاہ خاندر گوڑ گوڑ سو مے سخ رچان مگر کیس کل پت مین برخلافی مینس مالس ونان سو اس مے مار دیوان اکہ دہ رودس بہ دروازہ تل ژور
4: اکھ بوزک نا مین تہ
0: کیا کت
4: یہ رش چھ آسان دہس درب در پھیران
0: مے چھ باسان امس پی ماسٹر لاگ
4: ماسٹر لاگس کیا چھ کران ماسٹر کیا کرس یہ گھر بچس

0: پنن شوق تہ آسن
1: تیل ون ژ کیا کروس
0: پوزے بوزک وائن رود نا تعلیم تہ کان اثر اکیا ونکنس چھ ساری شر قالین کام گھان اد قصبان تیچان تو آن ٹور تھی کماوان
1: چون مطلب چھ بہ سوزن یہ قالین کام
0: اد کیا ونکنس چھ لاکٹ پت کت لگہ
1: نہ تہ بن تہ بن یہ بہت بار وستاد بنا
0: ٹھی میان کت پہ ہر وز شرارت کھسان مے کیا مے کان جد امس ست بس ام سن بجائے یھان ہاں مین کن گھن در بدر اچھا یہ ٹھیک خوش کری تو تہ کر آئند ادن مے یہ مشور پرسان بہ گس تصیب کر مے کس یادت چھم یت بہ بات بس اک دائ
1: پتہ گوکھ نا ژ سکول
2: اکس دون دہن گوس
1: پتہ
2: سوس قالین کام دہس اسم وست لایان تو شام اسم وور مچھ مار دیوان اکہ دہ اس متس نم ووتمت توے اسس پھیران مے چوم چھ نم ووتمت
0: آز ووت یم بہانہ کران کران ہفتہ پھیران
2: نائ موجی ژ وچ
0: تا ون مے چم چین ٹھٹ وچمت یہ گھس بیس کانس ون
2: بھئی ام برٹ دہی اسس کام گھان
0: ونن چھ
2: اد دی بات
0: سو کت چھ سن آز کھو ساروی ہودی
2: اد بہ کیا کریں بہ کت ست کھم
0: زہرس ست تہ گھس مالس ون بہ کت انو زن چھم زینت حوالہ تھوم
2: الے بہ کیا کرے مے دی سن
0: ام کھت کر تہ بہ کت نہیں ہاں یہ لگو تھا مے تہ یہ بات ٹور ہاں اڈ تٹے مودک جان مرگ گسا مری گاڑی تل گس
1: واد مس واد واد ما گوبرے ودان چھ بیکل ہے پرواہ بر پرواہ ٹھے گوس بہ ون مول تہ مجھ تو بو تہ ٹھ ون بہ ما زی لائن وچ ٹھہ تو نظر زی لائن بہ دمے ٹھے زی مار گڈ ہر گا ٹھ مین کت مانک بہ یمے ٹھے مالش نش سک پک
2: نہ نہ سہ دے مار بہ گس نا گھر
1: اد سا تو ما گس ون گو ناو تہ بدل
3: مے ناو موٹو
1: تمس گو
3: ناو
1: چھوٹو

0: دوبها
1: سوري سامان كان جوبا
2: سوري سامان اد تھاوو اس تاتي کي چھوٹو اس گونڈا سوري سامان
3: مه گون
0: گاو چ گونڈت نہ کی
2: دشوے یک وٹ
0: اچھا یہ جانی وست تا
3: پاشس پہ
2: اب تو چھ ہر تہ من تہ پاشس پہ
0: کیا جی
2: یل نہ ٹانگس جائی رو تم کھت پانے پاشس پہ
1: یوت نا وش پین
2: گرو تہ کس کت کرو وش پینک خطر چھ اس
0: پز پ چھوٹو زور کر جی تھا
2: اس چھ زور تھاپ کر
1: چھوٹو بچھ مال جی
3: نہ نہ مے لج نہ بچ
2: گرو مے لج سخت
0: آ چھ گسی نا بچھ لاگن ژے چھ یہ کام بڑ یاد چھوٹو دمے چھوٹو رات کھے یہ سچ کھن رات
2: رڈ جل جل میں تھے جسے اڑ رہا
4: کرتا بھائی
2: گرو سشگرہ پاچھے کات بوز دا آج تو بوز

0: Doamne, cum se face?
1: God, I see. Tabă, bă, bă, bă, iad.
0: Bujuba, ji kya ba os Iranas maz prani vakt ak badsha, magar bad khatarnak zay. Dapan su os lukan sak satav.
1: Tem sindis pekis pet kyaba ös zbuy
0: sak. Timan don sarman osu doy ban insanan hin kuy ken diwan.
1: Suka jos tum kuy anan. Ami khatra os ten panyan waziran hukum dun.
0: Ta tim wazir ös don na han doy bacha sindis darbaras man azir karan. Pat ös tim zin nafar
1: تہند گن دون سرفن
0: ہین دان سہن اوسمت انسان سہ کت گو انسان
1: سہ ظالم سے ظالم بادشاہ مان
2: تمس کیا نا
0: تمس کیا سا اس نا زہاک تو سہ اس
2: رخصت

0: جناب تہندس گامس مز گۄڈنچ لٹہ آمٕتۍ تۄہہِ منٛز آسہِ کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ شہرس منٛز سانہِ کھیلہٕ وٕچھمژ. چھوٹو
1: جناب
0: کھول سا یِمن سارنٕے رزٕ. ہے بایو یِم سٲری جانور پٲنٛز بیٲر گگُر کرن گۄڈٕ تۄہہِ سلام. مےٚ چھےٚ پوٗرٕ وۄمید تۄہہِ منٛز آسہِ نہٕ وۄنۍ کانٛہہ تہِ ناراض گوٚمُت. یہِ گٔے ژھاوٕ جِگر ٹٲٹھ تہٕ یہِ ہوٗن رامو. أمِس تہٕ جِگرِ چھِ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ محبت یعنی لَو تہٕ یِمو چھُ أکِس کاغذس پٮ۪ٹھ دستخط تہِ کوٚرمُت. ہرگاہ تُہنٛدِس گامس منٛز ہوٗن ژھاوجہِ وٕچھِ یلہٕ ترایہِ زِ ہرگِز نہٕ. وٕچھتو یِم کِتھ کٔنۍ کرن اکھ أکِس سۭتۍ نالہٕ مُت. تۄہہِ منٛز آسہِ آز خبر کۭتیاہو پنٕنٮ۪ن زنانن شلف کوٚرمُت. عام کتھ چھِ زِ بیارِ تہٕ گگرس چھِ سکھ رِش. ہرگاہ کٲنٛسہِ گامکِس گرِ گگر آسن زیادٕ سُہ چھُ بیٲر رچھان، مگر سون گگر صٲب چھُنہٕ بیارِ ہِنٛز کھۄنہِ منٛز بۄنٕے وَسان. تِکیازِ یِمن چھُ سٲنۍ کتھ فِکرِ تران، مگر اسہِ چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکۍ سٕنٛز کتھ زٕہٕنۍ سمجھ یِوان. تہٕ یِم دۄشوے گٔے اتھ پٮ۪ٹھ رضامت زِ یِمو ژوٚو نہٕ پانہٕ ؤنۍ زٕہٕنۍ لڑٲے. یِنہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ أسۍ چھِ آدم ذات ختم کرنُک نوٕے نوٕے پٕلان بناوان. وۄنۍ جِناب کھسن

0: یہِ میون جانی وۄستہٕ یَتھ گاڑِ تہٕ چھوٹوٗ روزِ کَنڈَکٹَر تہٕ باقٕے سٲری یعنی تُہۍ نہٕ کیٚنٛہہ یِم جانوَر کھَسَن گاڑِ منٛز. شاباش چھوٹوٗ.
1: کر سا بٲژ کران یہِ بٲژگٔری بنٛد. اصل بٲژ کر کُس چھُ؟
0: بہٕ جِناب اَدے.
1: ژےٚ کیاہ چھُے ناو؟
0: موٹوٗ.
1: تہٕ یہِ بیاکھ لڑکہٕ؟
0: یہِ جِناب گوٚو میون چہلہٕ.
1: أمِس کیاہ چھُ ناو؟
0: أمِس چھُ ناو چھوٹوٗ. جِناب مےٚ ترٲے تو یَلہٕ.
1: یَلہٕ؟ تی اوسُس وَنان. بہٕ چھُسے دَپان أمِس کیاہ چھُ اصل ناو.
0: اصل ناو؟ یِہوے چھُس اصل ناو. اَدٕ چھُے نقلی ناو وَنان.
1: ہتو لڑکا ژےٚ کیاہ چھُے اصل ناو؟
0: چھوٹوٗ.
1: موٹوٗ تہٕ چھوٹوٗ. تلے ٹوٗپۍ تُل تھوٚد.
2: اَیے موجی.
1: تھر بہٕ وَنے ژےٚ وۄنۍ ژےٚ کیاہ چھُے اصل ناو. ژےٚ چھُے اصل ناو رشی. پتہٕ مٲلِس چھُے ناو چھُے نا؟
0: آ جِناب.
1: تیٚلہِ کَتھ پٮ۪ٹھ اوس نا وَنان؟ مےٚ چھُے ناو چھوٹوٗ. چلو تھانَس پٮ۪ٹھ تٔتی تَری فِکرِ کٔہۍ چھُکھ آز. ہتو موٹوٗ بوزوکُن ترٛاوکھ یِم نٮ۪زبٲنۍ جانوَر یَلہٕ.
0: ہرگِز نہٕ. یوٚتام نہٕ گُرٕ سُنٛد حُکُم آسہِ توٚتام ترٛاونہٕ یِم ہرگِز.
1: گوٚو تۄہہِ چھُو پٮ۪ٹھٕ بیٛاکھ باس. سُہ گُرو وُرو کَتہِ چھُ؟
0: سُہ چھُ گَرِ.
1: گوٚو تُہۍ چھِنو کٔڑمٕتۍ بٲژ گَر تَماش ہاوٕنۍ تہٕ پانہٕ چھُ بیوٗٹھمُت کُٹھِس منٛز.
0: سُہ چھُ بٮ۪مار.
1: پٔکِم مےٚ سۭتۍ وۄنۍ کَڑَس بٮ۪مٲرۍ یِموے.

0: بہٕ چھُسے وَنان یِم شُرۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ ژٕ ورگلٲوِتھ نِوان؟
1: کَم شُرۍ؟
0: رشیٖد، ییٚمِس ناو چھُے تھوٚمُت چھوٹوٗ.
1: نہ نہ، یہِ ورگلو نہٕ مےٚ،
0: یہِ آسہِ پانے آم.
1: تی چھُ پَزر.
2: آ، یہِ آو پانے اَسہِ پَتہٕ پَتہٕ چھوٹوٗ اکھ نہ. بہٕ آس پانے.
0: کَنہٕ ترٛکرٛیا کَر ژھۄپہٕ، ژےٚ تُلے بہٕ وٕنۍ مُسلہٕ تھوٚد، وۄتھ سا بٲز گرا پکسا تھانس پٮ۪ٹھ.
1: مگر کیازِ
0: چھوکھ شُرۍ ورگلاوان تَوے؟ بیٚیہِ ترٛٲیوُکھ یِم نٮ۪زبٲنۍ جانور یَلہٕ.
2: جِناب، یہِ چھُ بٮ۪مار، اَسہِ نہِ تھانس پٮ۪ٹھ، مگر یِم نِن. اے موجی،
1: بیکلو، تُہۍ کیازِ چھِو وَدان وَدان؟ بہٕ چھو ژوٗر
0: خاموش، یہِ ژھاوٕ چھَوان بِچار ہوٚکھرٲومُت، یہِ چھو تھانَس پٮ۪ٹھ اَنٕنۍ. چلو،
1: نہ نہ نہ نہ نہ، ہرگِز نہٕ، مُجرِم چھُس بہٕ، أمۍ کیٛاہ کوٚر میٛانہِ؟
0: اَمہِ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ، دَپ حلال جانور فاقے تھاوُن چھُنہٕ جان، چھُ گوٚنا؟
1: مگر
0: خاموش، ژھۄپہٕ کٔرِتھ پٔکِو، اگر پٔکِو نہٕ بہٕ پَکناوو. چلو، کھول سا یِمن جانورن راز. چلو چلو.

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

سمین یوس کلا میں شمس فقیر آواز آشا بوسلے سز یہ چاکاش وانی سری نگر میڈیم ویوس پیٹ سنس دہمس اعلانس پریرو

0: پیشے پروگرام نئی منزلیں.
1: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں، جموں کشمیر میں جاری مرکزی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق رپورٹس اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام نئی منزلیں.
2: سامعین آداب، پروگرام نئی منزلیں لے کر میں آپ کا میزبان سہیل بٹ حاضر. سامعین، زرعی شعبے کو ملک کے معاشی ڈانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اسی سیکٹر سے 70% سے زیادہ آبادی کو روزگار حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غذا بھی حاصل ہوتی ہے. ملکی سطح پر زرعی شعبے کو فروغ دینے اور کسانوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کے لیے ہر برس زر کثیر صرف کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی اسکیمیں اور پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں، جن سے کسان استفادہ کر کے فصلوں کی پیداوار اور پیداواریت بڑھانے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے میں بھی اہم رول ادا کرتے ہیں. یکم جون سے پورے ملک میں کھیت بچاؤ ابھیان کی شروعات کی گئی. اس ابھیان کے تحت قابل کاشت زمین کی صحت اور زرخیزیت کو برقرار رکھنے کے لیے بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ ابھیان جموں کشمیر میں بھی شد و مد سے عملایا جا رہا ہے. اس ابھیان کی اہمیت کے تعلق سے ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر سرتاج احمد شاہ نے ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمود احمد خان کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا.
3: ایک ابھیان ریسنٹلی سٹارٹ ہوا جس کو ہم کھیت بچاؤ ابھیان کے نام سے جانتے ہیں. سر، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟
4: کھیت بچاؤ ابھیان پورے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ 1 جون سے چل رہا ہے اور 30 جون تک چلے گا. آنریبل ایگریکلچر منسٹر نے مدھیہ پردیش سے اس کو لانچ کیا ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ جو ہماری یہ زمین ہے اس کی زرخیزیت برقرار رہے تھرو جوڈیشس یوز آف فرٹیلائزرس. تو جو یہ کمپین پورے ایک مہینے کے لیے چلے گی، زمیندار بھائیوں کو سمجھایا جائے گا کہ وہ کیمیائی کھادوں کا کم سے کم استعمال کرے اور صرف ان ہی کھادوں کا استعمال کریں جو سوائل ہیلتھ ٹیسٹ کے بعد ہمیں ضرورت ہو. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارے یہ کسان بھائی ہیں یہ یوریا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں بہ نسبت ڈی اے پی اور ایم او پی کے. تو ریزلٹ یہ آتا ہے کہ ہماری جو مٹی ہے یہ دن بہ دن کمزور ہوتی جاتی ہے، اس کی جو صحت ہے یہ برقرار نہیں رہتی. یہ دیکھا گیا کہ کئی علاقوں میں سوائل ایسیڈیٹی کافی حد تک بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ یہ زمین قابل کاشت بھی نہیں رہی. تو اس پورے ابھیان میں جوڈیشس یوز آف فرٹیلائزرس، سوائل ہیلتھ انالیسس اور اس کی سوائل ٹیسٹنگ کر کے زمینداروں میں یہ سوائل ہیلتھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ کرنا اور ان کو سمجھانا کہ آپ کو کن اجزاء کی ضرورت ہے ان کھیتوں میں، وہی اسی تناسب سے ریشو کے حساب سے وہ کھادیں ڈالی جائیں گی اور نیچرل فارمنگ کا زیادہ استعمال کرنا. جو سینٹرلی

0: سے یو ٹی کے بڑے بڑے اور ٹرشری کیئر اسپتالوں میں بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اضلاع میں موجود ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کو بھی جدید تشخیصی ساز و سامان اور عملے سے لیس کیا جا رہا ہے، تاکہ ان اضلاع کے عوام کو معیاری علاج و معالجے کے لیے بڑے بڑے شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ ضلع اسپتال پلوامہ کو بھی وادی کے طبی نگہداشت کے شعبے میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس اسپتال کے کام کاج اور کارگزاری کے تعلق سے ہمارے پلوامہ کے نمائندے میر نذیر نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلوامہ کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر عبدالغنی ڈار کے ساتھ بات کی۔ آئیے سماعت کریں۔
1: سب سے پہلے بتائیے کہ ہاسپٹل کے اندر کیسے حالات ہیں اور کس طرح کی آپ سروسز دے رہے ہیں بیماروں کو؟
2: یہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلوامہ ہے ود گریسا پلا، اٹ از گروئنگ ایوری ڈے۔ تو اس کی جو گروتھ ہے، اگر ہم پچھلے اف ول ٹریس سم ایئرز بیک، جہاں پہ آپ کا فٹ فال 1000 دن میں ہوتا تھا، وہی فٹ فال آج پچھلے 4-5 سالوں کے بعد جو 2500 یا 3000 کے قریب روز مرہ کی بنیادوں پہ پہنچ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ کے لوگ یا جو دو ایڈجسنٹ ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، دے آر ریپوزنگ اے ٹرسٹ ان دس ہاسپٹل۔ ایک بھروسے کے ناطے وہ اس ہاسپٹل کو وزٹ کرتے ہیں اور جو اپنے جو ان کے ہیلتھ ایلیمنٹس ہیں، جو ان کی بیماری ہے، ان کا علاج کرواتے ہیں یہاں۔ تو وتھ گریس آف اللہ وی ہیو بین ایبل ٹو پرووائڈ آلموسٹ آل میجر ڈائگنوسٹک فیسلٹیز، جس میں ہمارا جیسے سی ٹی سکین ہے، جہاں پہ ہمیں 25 یا 30 کے قریب دن میں جو سی ٹی سکینز کیے جاتے ہیں، اور جن میں ہمیں 50% کنٹراسٹ سی ٹی ہوتے ہیں۔ کنٹراسٹ سی ٹی ایک ٹائم کنزیومنگ اور ٹھیک ایڈوانسڈ انویسٹیگیشن۔ اس کے علاوہ ہم جو ہمارا الٹرا سونوگرافی ہے، وہ بھی ہائی ٹیک مشینوں کے ساتھ لیس ہے۔ اس میں ہمارے 100 کے قریب آپ روزمرہ کی بنیادوں پہ الٹرا سونوگرافیز ہوتے ہیں، اور ہائی اینڈ جو ٹیسٹس وہ بھی کیے جاتے ہیں۔ پھر جو ہماری سٹیٹ آف آپ، ہم نے ایک لیبارٹری بھی بنائی ہے، لیب ہے یہاں، جہاں پہ سارے آلموسٹ آل ٹیسٹس آر بینگ ڈن۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مبارکبادی کی بات ہے، جو ہمارا بلڈ بینک ہے، وہ بھی ایک سٹیٹ آف آرٹ کی مطلب طرز پہ بنا ہوا ہے، اور اس کو ایک تو ہماری جو لیب ہے اس کو این اے بی ایل ایکریڈیشن ملی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں ریسنٹلی ہمیں اس کی جو لائسنس ہے وہ رینیو ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں بلڈ کمپوننٹس یہاں پہ کرنے کی اجازت بھی ملی ہے۔ سو اٹ ول بی دی فرسٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ٹو ہیو سچ رجسٹریشن اینڈ سچ فیسلٹی اویلیبل۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیکسا سکین بھی یہاں کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں ڈیجیٹل ایکس رے ہیں، جہاں پہ ہمیں کم از کم 200 ایکس رے روزانہ ان 24 آورز۔ تو جو ہمارا جو مشن ہے، مشن میں یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے انفراسٹرکچر بنائیں، اور جو کوالٹی کیئر سروسز وہ ہم پرووائڈ کریں۔ اسی کڑی میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 1-2 ہفتے پہلے ہی یہاں پہ ایک سٹیٹ آف آرٹ گائنی تھیٹر کو نئے طرز پہ ایک ماڈولر تھیٹر بنایا ہے، اینڈ یو کین سی یہ ہم نے پلوامہ کے عوام کے لیے وقف کیا ہے۔ تو انشاءاللہ دس ول گو اے لانگ وے ان امپروونگ دا ہیلتھ کیئر، اسپیشلی ان دا جو زچگی بچگی کے جو آپریشنز ہیں، تو ان میں یہ اس کا اہم رول رہے گا۔ ساتھ ساتھ میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس ہاسپٹل کو فیس لفٹ کرنے کے لیے بہت کوشش کی ہے، اور اسی کڑی میں ہمارا ایک کریٹیکل کیئر بلاک 50 بیڈڈ، وہ آلموسٹ اٹ از نیئر کمپلیشن۔ تو یہ 50 بیڈڈ ہے، اور اس سے بھی ہمیں یہاں پہ لوگوں کا انشاءاللہ ہم اچھے سہولیات اس سے فراہم کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک پبلک ہیلتھ لیب بن رہی ہے، ڈسٹرکٹ پبلک ہیلتھ لیب بن رہی ہے ایک بڑی، تو اس میں جو ہماری لیب بلاک ہے وہ وہیں بنے گا، ایک بڑی لیب بن رہی ہے، وہ آلموسٹ دیٹ از نیئر کمپلیشن۔ اس کو ابھی ہم انشاءاللہ جون میں ان دونوں بلڈنگوں کو انشاءاللہ اناگریٹ کیا جائے گا، اور پبلک کے نام وقف کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ میں ہم نے کوشش کی، جو یہاں پہ جو تھوڑا سا جو ہمیں لگا رہا تھا کہ سینیٹیشن کی کچھ پرابلم ہے، اس میں ہم نے ایک ڈیپ ڈرین بھی تعمیر کی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم جو پاتھس ہے ان کا ٹائل ورک بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ای ٹی پی پلانٹ، آئی تھنک اٹ ول بی دا فرسٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ٹو کمپلیٹ، انفیکٹ وہ کمپلیٹ ہوا ہے، دے ہیو ٹو جسٹ ہینڈ اوور ایفلنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ، جہاں پہ جو ہمارے لیبر روم، جہاں پہ ہمیں لیب یا تھیٹرس جو ویسٹ پروڈکٹ جاتے ہیں، تو اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، سو دیٹ اٹ ڈز ناٹ بیکم ہارمفل۔ اگر یہ پانی کہیں اور واٹر باڈی کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اٹ ول ناٹ بی ہارمفل، اس کو پروسیس کیا جائے گا۔
0: اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تحریر و آواز سہیل بٹ، ریکارڈنگ

0: و ایڈیٹنگ مختار احمد شاہ، ترتیب و تہذیب کوشکی کشف، نگرانی اعلیٰ اشفاق احمد شاہ، پیشکش آکاشوانی نیوز سری نگر۔ ہمیں اگلے پروگرام تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔
1: آپ سماعت کر رہے تھے پروگرام نئی منزلیں۔ ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے، میڈیم ویو کے علاوہ FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔

0: سمین یتھا پنجابی پروگرام آکاشوانی سری نگر کی آواز میڈیم میں 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر سمین 5 بج چکے ہیں. نشر ہوتا ہے گوجری پروگرام ایک مختصر وقفے کے فوراً بعد.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

صحت کا اخراجات میں کمی اور بہتر معیاری زندگی میں معاون ثابت ہوا. یوگ محض ورزش کو نہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جڑا کہ جسم ذہن اور روح کے درمیان توازن پیدا کرے. آج کا تیز رفتار اور ڈیجیٹل دور میں یوگ صحت مند پرسکون اور کامیاب زندگی گزارن کو ایک مؤثر ذریعہ ہے. اس کر کے یوگ نہ روزمرہ زندگی کو حصہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے. سامعین آگے پیش ہے ایک نغمہ.

سامین، صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں وچ ایک ہے۔ ایک صحت مند انسان ہی اپنی زندگی کا فرائض بہتر انداز میں انجام دے سکے اور معاشرہ کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکے۔ موجودہ دور میں جت ٹیکنالوجی نے زندگی نا آسان بنا دیتا ہے، اتے جسمانی سرگرمیوں میں کمی بھی واقع ہوئی ہے۔ لوگ زیادہ تر وقت دفاتر، گھر، کمپیوٹر اور موبائل فونز کے سامنے گزاریں، جس کا نتیجہ ماں مختلف جسمانی اور ذہنی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ایسے حالات ماں روزانہ ورزش کی اہمیت اور بھی بڑھ جائے۔ ورزش نہ صرف جسمانی صحت نہ برقرار رکھے بلکہ ذہنی سکون، جذباتی توازن اور بہتر معیاری زندگی کو بھی ذریعہ بنے۔ ورزش سے مراد ایسی جسمانی سرگرمی ہے جڑی جسم نہ مترک رکھیں اور صحت نہ بہتر بنانے میں مدد دیں۔ چہل قدمی، دوڑ، سائیکلنگ، تیراک۔

کی، یوگا، سٹریچنگ اور مختلف کھیل ورزش کی عام صورتیں۔ روزانہ کچھ منٹ کی ورزش بھی انسان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کر سکیں۔ سامعین، آگے پیش ہے یوں نغمہ۔

0: کھنٛڈ کٔرِتھ چھِ پَتہٕ أسۍ أکسٕے بانَس منٛز جمع کَران. 15 کِلوُن بانہٕ گژھان, کَران یِم ژور بانہٕ جمع, 60 کِلوٗ بَنٛدو أسۍ, کَڑو سُہ تھٔنۍ وۄنۍ, أڑۍ بَناوو گیو, اوٚڑ تھاوو تھٔنۍ, بروس آسہِ کھٮ۪مو بٲگرِتھ, آسہِ زیادٕ کَڑوس کرٛارِ کۄڑان, بَس یِہوٚے بِزنِس آسان.
1: یِمَن کیٛاہ چھُو تُہۍ یِمَن پَنٕنۍ پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان یِمَن ڈَبَن کیٚنٛہہ ناو؟
0: أمِس ڈَبَن چھِ أسۍ وَنان کرٛارِ.
1: تقریٖباً کۭتیٛاہ ڈَبہٕ ہٮ۪کان وٲتِتھ, کوٗتاہ دۄد ہٮ۪کان أکِس دۄدٕ ڈٲرِس منٛز وٲتِتھ؟
0: 10 تہِ واتَن, 10 بانہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ, 15 کِلوٗ, 20 کِلوٗ یَتھ منٛز یِم بانہٕ ٲسۍ تِمَن وَنان بانہٕ, نٔٹۍ کورِ کَران تِم جمع, اَدٕ چھِ أسۍ اَنان گٔژھِتھ بَنٛدان.
1: یُس ییٚتہِ دۄد چھُ نیران یہِ چھُ بِلکُل پیور حظ؟
0: یہِ گوٚو پیور دۄد, یہِ گوٚو پیور دۄد, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بازرٕ دۄد چیٚتھ, اَسہِ گژھِ پَنُن دۄد آسُن بہرٕ.
1: اگر ییٚتہِ 500 لیٖٹر دۄد چھُ نیران, تُہۍ چھُوا کٕنان تہِ یہِ دۄد؟
0: نہ کٕنان چھِنہٕ أسۍ کیٚنٛہہ, مَسب پَنٕنۍ یۄس نہٕ گَرَس دۄد آسہِ تَس دِمو.
1: تہٕ أسۍ کَرو حظ کَتھ, ییٚتہِ چھُ محمد عبداللہ صٲب. عبداللہ صٲب, تُہۍ فرمٲیتو تُہۍ ہیٚکِو اَتھ دۄدَس حظ بِزنِس تہِ کٔرِتھ, یہِ کوٗتاہ دوٗر چھُ حظ بونیار پٮ۪ٹھ؟ حظ
2: بونیار پٮ۪ٹھ دُدرَن تانۍ حظ چھِ یہِ لگ بگ 14-15 کِلوٗمیٖٹر بونیار مارکیٹ پٮ۪ٹھ دوٗر. اَتھ چھِ بیسِکٔلی یِہوٚے وجہ کہِ جِناب ییٚلہِ یَتھ چھُنہٕ مارکیٹ نزدیٖک کیٚنٛہہ, وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ گَرَس نِش دۄدَس 3 کِلوٗ یا 4 کِلوٗ چھِ, مطلب یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ جِناب ییٚلہِ اَکھ محلہٕ اَکھ, یِم چھِ 20-30 گَرٕ چھِ, 30 گَرَن نِش جِناب ییٚلہِ بَنیٛاے یِم 3-3 کِلوٗ, یِم چھِ 2-3 کویِنٹَل دۄد بَنان. اگر یَتھ نَفَر لَگہِ, مطلب پٔرمَنٮ۪نٛٹ نَفَر نِش جِناب ییٚلہِ فی گَرَس نِش جِناب ییٚلہِ, تٔمِس چھِ پَتہ مےٚ کوتاہ گژھِ خرٕچ پَنُن, کوتاہ تھاو بہٕ پانَس, کوتاہ کٕنہٕ بہٕ, تَمہِ مُطابِق اگر اَتھ نَفَر لَگہِ جِناب محترم نِی والہِ بازَر جِناب ییٚلہِ کٕنہِ, مطلب گورمٮ۪نٛٹٕکۍ طرفہٕ یی سُہ سہوٗلیت, سُہ گژھِ ہے بہتر. وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ تہِ کیٚنٛہہ, اَسہِ چھِ یَپٲرۍ تہِ اَتھ بِزنِس اَکھ بَنان جِناب, ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کیٛاہ ییٚمۍ ووٚن جِناب ییٚلہِ ییٚمۍ جِناب محترم یہِ ہَسا یہِ میٛانہِ بیٚنہِ ووٚن جِناب, مطلب أسۍ چھِ سۄمبران یہِ دۄد, پَتہٕ چھِ منٛدان جِناب محترم, پَتہٕ چھِ اَتھ نیران گیو, اَسہِ کانٛہہ چھُ کَران چایہِ جِناب تھٔنۍ حظ, تھٔنۍ یِتھَے پٲٹھۍ, کیٛازِ تھٔنۍ چھِ أمِس چھِ آسان بَڑٕ زَبردَست تھٔنۍ, پٮ۪ٹھ حظ بَٹَر آسان یِتھ پٲٹھۍ, تہٕ یَپٲرۍ چھِ أسۍ اَتھ گیو بَناوان, پَتہٕ چھِ یہِ کاران یہِ تھٔنۍ بَناوان گیو, یِتھ پٲٹھۍ تہِ چھِ اَسہِ پَنُن پونٛسہٕ یِوان, کیٛازِ گیو کِلوٗ چھِ آز گژھان 10-12 شَتھ رۄپیہِ بِلکُل. اگر مطلب دۄد اَکھ مَنہِ نہٕ حظ جِناب ییٚلہِ یہِ بیٚنہِ, 2 کِلوٗ گیو نیرُن برابر, تِم گٔے 2400 رۄپیہِ, یِم 2400 رۄپیہِ گژھن أمِس جِناب محترم ہَفتَس منٛز تَیار, آے أمِس تِمَن 2400 جِناب ییٚلہِ تقریٖباً 15 دۄہَن کِس کٔش وغیرہ گوٚو, کِس کھیوٚن کھٮ۪ن بَن ہُہ یہِ لٔٹرُم, پَتہٕ یُس یہِ گُرُس روزان چھِ جِناب, یہِ چھِ کھٮ۪وان أسۍ, أڑِس بَناوو کۄڑان ہیوٗ چھِ بَناوان, تَتھ چھِ سبزی بَنان تَتھ کۄڑانَس, بیٚیہِ کِس بَناوو دۄدٕ کرٛارِ, تَتھ منٛز تھوڑا دۄد پٮ۪وان رَلاوُن وغیرہ ہُہ یہِ, کَران أسۍ تِتھ پٲٹھۍ حظ جِناب محترم. بیسِکٔلی چھُنہٕ مارکیٹ ییٚتہِ کیٚنٛہہ,
1: تہٕ یُتھُے پَگاہ شیٖن چھُ آسان, روٗد چھُ آسان, تہٕ تَمہِ ساتہٕ آسان تۄہہِ واریاہ مُشکِلات واتان حظ؟
2: شیٖن چھُ روزان اَسہِ آلرٔڈی جِناب ییٚلہِ یِم پیادَل وَتہٕ چھِنہٕ حظ آسان, مطلب اِن شاٹ گاڑِ بغٲر یِم شاٹ وَتہٕ اَسہِ چھِ جِناب, یِم شیٚن رٮ۪تَن بنٛد روزان اَسہِ گٲڑۍ تہِ جِناب, أسۍ کَم سے کَم جِناب ییٚلہِ شیٖن پیٚیہِ اَسہِ کَم سے کَم ہَفتَس بنٛد گژھان روڈ, مطلب بٮ۪مار تہِ گٔے, کیٛاہ حال حالٕے جِناب ییٚلہِ گوٚو اَسہِ نَفر اَکھ, ییٚتہِ لوٚگُس دَب, ہیٚرِ کِنۍ چھِ اَسہِ گام اَکھ تَتھ وَنان باغدوٗر, اگر اَسہِ ییٚتہِ آسہِ ہے جِناب تور روڈ, روڈٕچ فیسَلٹی آسہِ ہے تَتھ گامَس منٛز, سُہ گژھِ ہے نہٕ, تیٚلہِ مَرِ ہے نہٕ سُہ, سُہ تُل اَسہِ پَتہٕ اَٹَس, وَتی حظ گُزریو سُہ, بٔڑ پرٛابلِم چھِ اَسہِ روڈٕچ. یُس یہِ تھٔنۍ تہِ گٮ۪و چھِنہٕ حظ, یہِ چھِ سارنٕے پَتہ, کَم سے کَم وَرمُل تانٮ۪تھ, ٹنٛگمَرگہِ چھِ گژھان, اُڑی چھِ گژھان, مُختلِف گامَن منٛز چھِ ییٚتیُک تھٔنۍ تہِ گٮ۪و گژھان, کیٛازِ یِمَن چھِنہٕ حظ پَتہ جِناب ییٚلہِ, مطلب یُس یہِ دُدرَن گام چھُ, اَمہِ منٛز چھِ نیران تھٔنۍ تہِ گٮ۪و, یہِ چھُ جِناب صحت خٲطرٕ تہِ ٹھیٖک, اَتھ منٛز چھِنہٕ مِلاوَٹھ تہِ کیٚنٛہہ, یہِ چھِ اَتھ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ جِناب ییٚلہِ ییٚمیُک سیٖزَن آسان چھُ, اَتھ چھِ آلرٔڈی خٔریٖدار اَسہِ اورَے یِوان, مطلب ییٚتہِ کَران جمع یہِ تھٔنۍ تہِ گٮ۪و تہٕ نِوان جِناب ییٚلہِ.
1: أسۍ حظ چھِ بیٛاکھ باشَنٛد حظ ییٚتہِ ییٚمہِ گامٕکۍ, تہٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُ اِسمِ شریٖف حظ؟
3: مےٚ حظ چھِ اِسمِ شریٖف غلام احمد میٖر.
1: أسۍ یَژھو تۄہہِ نِش زانٕنۍ یہِ دۄدٕ ڈیرِچ تٲریٖخ کیٛاہ چھِ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تۄہہِ یَتھ گامَس منٛز, کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ شروٗع کہِ اَسہِ ہَسا پَزَن دۄدٕ ڈٲرۍ بَناوٕنۍ؟
3: یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ تٲریٖخ, مطلب ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ جَد پَڑٕ جَد یور آے, تِمَن تہِ گوٚو یِہوٚے ذٔریعہٕ, تَمہِ ساتہٕ ما وۄنۍ اَزٕ چیٖز مٔزوٗرۍ وُزوٗرۍ, اَدٕ بہٕ یِم اَسہِ چاروٲے گٲو وٲو آسان, ماڈٲرٕن سِسٹَم فِرٛجُک سِسٹَم ما بوٚد تَمہِ ساتہٕ, پَتہٕ گٔے کٲم, یہِ چھِ آسان منٛز یہِ دۄد ڈور چھُ, یہِ چھُنہٕ سیوٚدُے مان ژٕ گۄپھ بَنٲو, اَتھ گژھِ تَلہٕ آب تہِ آسُن, اَتھ گژھِ آسُن بِزٲتی آب منٛز, پَتہٕ یِم ناگرات واگرا چھِ اَسہِ زٔمیٖن منٛز, اَتہِ بَنووُکھ مطلب یِتھ پٲٹھۍ یہِ خاجَکھ مان ژٕ کَنہِ دۄسَس, کوتاہ مان ژٕ 2-3 فُٹ ہایٹ, یَتھ منٛز 5-8 بانہٕ واتَن یِم دۄدٕ وٲلۍ تھٲیِکھ آسان, تَلہٕ چھِ اَتھ روزان بانہٕ ژٔکِس تَلہٕ آب, تٔتھۍ منٛز فِرٛج ما بو, اَتہِ چھُ یہِ نیچرلی تُرُن روزان, پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گوٚو دۄد چھِ ہٮ۪وان تہٕ ترٛاوان روزان اَتھ بانَس منٛز, یِژھ گژھان سُہ بٔرِتھ یی, تارَن وارَن تہِ چھِنہٕ یہِ بویِل وایِل چھِنہٕ یہِ کَران کیٚنٛہہ, یِتھے پٲٹھۍ گٲو منٛز کَڑان چھٲنِتھ ترٛاوان ہُتھ منٛز, تَمہِ ساتہٕ بانہٕ 2-4-5 جمع گٔے, لگ بگ 30-40 کِلوٗ دۄد, پَتہٕ چھِ بٔڑِس بانَس منٛز تَتھ چھِ چٲٹۍ أسۍ وَنان ترٛاوان تَتھ منٛز, پَتہٕ چھِ مَنان یہِ تُہۍ ووٚنوٕ گۄڈنٮ۪تھ, پَتہٕ چھِ اَتھ گُرُس بَنان الگ تہٕ تھٔنۍ چھِ نیران الگ.
1: ژامَن ما چھُو تُہۍ بَنان؟
3: ژامَن تہِ چھِ بَنان, یُس تُہۍ وَنان یَتھ أسۍ کرٛٲر چھِنہٕ حظ وَنان, بِزٲتی چھِ سُہ ژامنٕے,
1: مطلب
3: یہِ چھِ لۄکُٹ سایز بَنان سٲنۍ, چھِ ییٖژاہ لۄکٕٹ سایز بَنان, ژامَن چھِ آسان بٔڑ, بیٛاکھ چھُ کۄڑان, سُہ چھُ ہُتھ گُرسَس بَنان, سُہ چھُ تَتھ گُرسَس أسۍ گرٛٮ۪کھ کانہٕ, تَتھ چھِ بَنان پَتہٕ سُہ یِتھ پٲٹھۍ ژامنٕے حظ, سُہ تہِ چھِ اَکھ قٕسٕم ژامنٕے بَنان, أسۍ وَنان

0: Hem hiç bana thoda mood ma yen so in pro in bani tim tim nos yo is or man de kyan kyan ko ostim ni yidim os men os bazar pa yi albata nu no is tim sa wazul pa ekse nu bi gaya panun dod bi gaya panima ka iso
1: to shun az de bazar dod anak
0: az de shun bazar dod is kan panun dod gaya
1: is is utain dod dairen mutalliq kat karan sehat markaz cha yid ya school cha yid to is mana akui kamra sh sadak kis ya bijli hund kya surat hal az
0: مین کت روڈ روڈ او تھی مطلب بونیار پہ کھجو پان تھی گاڑی مجھ پیادل ما تھی وچو پان تھی حالت روڈ حالت بالکل بدتر سے بدتر جناب روڈ چھوئی نا جناب زمیندار نفر جناب محترم مطلب زون زون نیبر یا مانو کان نیر جناب زمیندار آئی پہ جناب زین ستر آئن کی ڈنگیو کھور زن کنس لوگ برک پہ تمس ہسپتال واتن جناب محترم مطلب بونیار واتن نصب مومت سہ ہسپتال جناب مطلب یہ کمرہ اکھ تھومت جناب تھوڑا بہت مطلب تم چھ لیڈی جناب چھ پریگنٹ لیڈی آسان جناب تمن خاطر جناب لیڈیز مطلب تم پن کر جناب تمہن الگ اخم اگر جناب سہولت مطلب تف کھساو جناب نزدیک نیو جناب پنس ہسپتال پہ یہ نزدیک آس ڈاکٹر صاحب جناب محترم ات کر جناب سہولت گھے نا کن سہ سہولت تہ نظر کھین تریم چیز سکول جناب بچہ درف در بچہ جناب یہ پریمری سکول تہ مڈل سکول تہ مگر پریمری سکولس مز تہ جناب صرف اخ کمرہ رود مڈل سکول مڈل سکولس مز سی اخ کمرہ اٹھمس تان چھ کلاس پرن مطلب اولہ پہ تو اٹھم تان چھ اکسی کمرس مز جناب محترم بچہ وہ کیا کرن ات ماسٹر اٹھم ہندس بچس پرن تریم ہندس پرن پانچم ہندس پرن بجلی ات پہ جناب مطلب سرکار ریتس پہ کنٹنیو آ ملازم اس بل ہت پکان دار آئی پہ زین ستر آن کی ڈنگیو کھور زن کنس لوگ برک پہ تمس ہسپتال واتن جناب محترم مطلب بونیار واتن نصب مومت سہ کیا ہسپتال اہس یہ کھین ہسپتال جناب مطلب یہ کمرہ اکھ تھومت جناب تھوڑا بہت مطلب تم چھ لیڈی جناب چھ پریگنٹ لیڈی آسان جناب تمن خاطر جناب لیڈیز مطلب تم پن کر جناب تمہن الگ اخم اگر جناب سہولت مطلب تف کھساو جناب نزدیک نیو جناب پنس ہسپتال پہ یہ نزدیک آس ڈاکٹر صاحب جناب محترم ات کر جناب سہولت گھے نا کن سہ سہولت تہ نظر کھین
2: اد کیا شکریہ دور دراز علاقہ یہ تو یو زن ملک ولیج آف کشمیر ونان ات دود گام ہند تو پز کن اگر یمن گامن کن زیادہ پہن زون یہ دن تو یمن تہ گھ حوصلہ افزائی یم تہ ہکن پن کار پھانپ لیت زبر پاٹھ تو اینمل ہسبنڈری محکم تمن اوکن نظر دین تمن وچن سون یہ ددرن گام اگر اس ہیکو یہ تجارتی پیمانس پہ ات پوچر دت ونکس ووت سانہ پروگرام وقت یہ تند
3: ہمو ازکس پنن بوزن والن اجازت پگہ شامس پانچ منٹ پہ شے کرو تمن سی ملاقات توتام السلام علیکم۔

0: مقصد جسمانی صحت، ذہنی سکون، جذباتی استحکام اور فعال طرز زندگی کو فروغ دینا ہے تاکہ لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری لائی جا سکے۔ دریاست جموں کشمیر میں یوگا ڈے کے موقع پر سب سے بڑی تقریب ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقد ہوئی، جس میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ صحت اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے تقریب میں مہمان ذوالوقار کی حیثیت سے شرکت کی۔ واضح ہے کہ آج جموں کشمیر کے ہر ضلع، ہر تحصیل اور ہر دفتر میں یوگا ڈے کی تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ فی الحال ایس کے آئی سی سی کی تقریب کے تعلق سے ایک رپورٹ کے ساتھ عمران نائکو۔
1: جموں کشمیر میں 12واں بین الاقوامی یوم یوگا انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جس کی مرکزی تقریب سری نگر میں آج ایس کے آئی سی سی میں ڈل جھیل کے خوبصورت کنارے منعقد ہوئی۔ تقریب میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ وزیر صحت، طبی تعلیم، سکولی و اعلی تعلیم اور سماجی بہبود سکینہ یتو مہمان اعزاز کے طور پر موجود رہیں۔ اس موقع پر ہزاروں افراد، جن میں طلبہ، سرکاری ملازمین، نوجوان، رضاکار، کھیلوں سے وابستہ شخصیات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہری شامل تھے، جنہوں نے اجتماعی یوگا سیشن میں حصہ لیا۔ تقریب کا انعقاد محکمہ آیوش کی جانب سے کیا گیا تھا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ یوگا انسانیت کو جوڑنے اور ایک صحت مند و خوشحال مستقبل کی طرف لے جانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی صحت جسم، ذہن اور جذبات کے درمیان توازن قائم کرنے کا نام ہے، جبکہ یوگا انسان کو اپنی ذات سے جوڑنے اور اندرونی سکون حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی تیز رفتار زندگی میں جہاں انسان مسلسل ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہے، یوگا ذہنی سکون، جسمانی تندرستی اور روحانی استحکام فراہم کرتا ہے۔ موصوف ایل جی نے کہا کہ مختلف تحقیقی مطالعات سے ثابت ہوا ہے کہ یوگا یاداشت، ذہنی ارتکاز اور جذباتی توازن کو بہتر بناتا ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ چند منٹ کی روزانہ مشق بھی طویل مدتی صحت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے محکمہ آیوش کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں یوگا کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ منوج سنہا نے کہا کہ یوگا نشہ مکت جموں کشمیر مہم میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کابینہ وزیر سکینہ یتو نے یوگا کو جموں کشمیر میں برسوں کے تنازعات، ذہنی دباؤ اور بڑھتی ہوئی منشیات کی لانت کا مؤثر حل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام، بالخصوص نوجوانوں نے طویل عرصے تک مشکلات اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کیا ہے، جس کے باعث ذہنی دباؤ اور مایوسی میں اضافہ ہوا۔ موصوف وزیر نے کہا کہ اگر نوجوان یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تو وہ جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بن سکتے ہیں اور زندگی کے چیلنجز کا بہتر انداز میں سامنا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوگا طلبہ کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، کیونکہ یہ انہیں تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے اور ذہنی یکسوئی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سکینہ یتو نے منشیات کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ اور حکومت گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے اس ناسور کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے اور انہیں ایک مثبت اور صحت مند طرز زندگی اپنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کا بین الاقوامی یوم یوگا کے موقع پر خطاب بھی براہ راست نشر کیا گیا، جسے شرکا نے بڑی دلچسپی سے سنا۔ اس موقع پر وزیر سکینہ یتو کے علاوہ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربھات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، انتظامی سیکرٹریز، سینئر سرکاری افسران، مختلف شعبائی زندگی سے تعلق رکھنے والے شہری اور بڑی تعداد میں نوجوان ڈل جھیل کے کنارے منعقدہ یوگا سیشن میں شریک ہوئے۔
0: یوگا ڈے کے موقع پر سب سے بڑی تقریب ایس کے آئی سی سی سری نگر میں، عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر خوراک، ٹرانسپورٹ اور کھیلوں کے وزیر ستی شرما نے عالمی یوم یوگا کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ یوگا جسمانی صحت، ذہنی سکون اور روحانی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا ایک عالمی تحریک بن چکا ہے جو صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے۔ باقاعدگی سے یوگا کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، جسمانی فٹنس بہتر ہوتی ہے اور توجہ اور نظم و ضبط میں اضافہ ہوتا ہے۔ ستی شرما نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ عالمی یوم یوگا کے موقع پر جوینائل جسٹس بورڈ کپواڑہ نے مشن واتسلیہ دفتر کپواڑہ میں یوگا سیشن کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں مختلف محکموں کے افسران اور عملے نے شرکت کر کے یوگا آسن اور سانس کی مشقیں انجام دیں۔ اس موقع پر پرنسپل میجسٹریٹ مدثر بشیر نے یوگا کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے صحت مند اور متوازن زندگی کے لیے لازمی قرار دیا۔

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے کشرین خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ میر طارق گڈ ہیڈ لائنن پہ اک نظر درز دنیا مز آواز بہم یوگا ڈے منا ملکی سترچ ساروی کھت بڑ تقریب سپز وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز کولکتہ مز منعقد جموں کشمیر مز یوگا ڈے کس سلسلس مز چکچاو لیفٹنٹ گورنرن کر ایس کے آئی سی سی سری نگر یوگا سیشنس مز شرکت درست ملکس مز آو سخت نگرانی تحت نیٹ داخل امتحان آز دوبارہ ہین تو پگہ ہی میلہ کھیر بھوانی مناون شردھالون باپت تمام انتظامات مکمل ون پیش خبرن ہن تفصیل یوگوک بہم عالمی دہ آواز سٹھ چکچاو سان مناون ازکہ دہک موضوع چھو یوگا فار ہیلدی ایجنگ تھاون آمت یوگا دہ کس سلسلس مز سپز ملکی سترچ ساروی کھت بڑ تقریب وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز

0: مغربی بنگال کس شہر کولکتہ کس تاریخی ریڈ روڈس پہ منعقد وزیر اعظمن کر یوگہچ اہمیت پہ روشنی تراوان لوکن یوگا پنہ دہتچ زندگی مز اہم حصہ بناونچ اپیل جموں کشمیر مز آو یوگہک عالمی دہ چکچاو سان منان ایس کے آئی سی سی سری نگر سپز صوبائی سترچ اک بڑ تقریب منعقد یمچ قیادت ایل جی منوج سنہان کر تمون زی دہ اس زندگی مز صحتچ اہمیت منچ شانتی چیتس پاوان صحت چہ مرکزی وزیر سکینہ ایتو چیف سیکٹری اٹل ڈلو تو جموں کشمیر پولیسک سربراہ نلین پربھاتس علاوہ کر انتظامیہ کیو سینئر عہدیدارو بمے 7,000 پیٹ نفرو ات تقریب من شرکت یمن من سکول شر شامل اس تعلیم تو صحت چہ مرکزی وزیر سکینہ ایتو ون یوگا صحت باپت اک کارگر نسخہ قرار دیوان زی یہ جسمانی وت واشرس ست ست ذہنی دباؤ کم کرنے باپت تہ اہم جموں کشمیر کن دومین ضلع مز یوگا تقریب منعقد کرنس متعلق خبر موصول سپزمس یمن مز انتظامیہ کیو اعلی افسرو سکول شریو تو عام شہریو بڑت تو بولت شرکت کر پیش چھ سنس نمہ نگار سعید مبشر رفائی سن یہ رپورٹ
1: ایس کے آئی سی سی سری نگر منعقد سپزمچ یوگا ڈے تقریب ست آو آز وادی ہند باقی نون ضلع مز یوگا سیشنن ہند سنز کرنا یمن ہز قیادت متعلق ڈپٹی کمشنرو کر اما پوز بنڈپوری سپز یہ تقریب ضلع کس ایس ایس پی سندس قیادتس مز منعقد یمن پروگرام مز کر ضلع افسرو مختلف محکمن ہندیو اہلکارو سکول شریو تو سماج کن مختلف طبقن ست تعلق تھون والو ساس بڑیو عام لکو شرکت تقریب دوران خیال بابت کران ون تقریر کرن والو زی عام لکن پزی یوگا پنہ دہ دش زندگی ہند اک معمول تو اہم حصہ بناون ون یوگ جسمانی تو ذہنی تندرستی یقینی بناونس مز بنیادی رول ادا کران یہ کت ون لائق زی آز آو یوگہک بہم بین الاقوامی دہ منانے ات سلسلس مز سپز ملکس ست نبرم ملکن مز تقریب منعقد سعید مبشر رفائی آکاش وانی نیوز سری نگر
0: بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام تہ سپد یوگا پروگرام منعقد ترکوٹا نگر جم سپد پارٹی ہیڈ کواٹرس پہ راجیہ سبھا ممبر ست شرما سندس قیادتس مز یوگا سیشن منعقد وہمین ایشین گیمن باپت نامزد کرنا آمت انڈین ووشو ٹیمن کور نیشنل چیف کوچ آف انڈیا کلدیپ ہنڈو سندس قیادتس مز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات ات دوران کور جے اینڈ کے اپنی پارٹی ہند صدر تو سابق وزیر سعید محمد الطاف بخارین تہ ایل جی ایس ست ملاقات جموں کشمیر پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی ہندس چیئرمین ظفر اقبال منہا سندس قیادتس مز کور سوسائٹی ہند ایک وفدن تو نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن چیئرمین منظور احمد وانگو سندس قیادتس مز تہ ایک وفدن ایل جی ایس ست ملاقات درست ملکس مز سپد آز نیٹ 2017 کے انڈر گریجویٹ میڈیکل کورس کے داخلہ باپت امتحان دوبارہ منعقد یہ امتحان آو دہچہ دوی بجے پہ دیگر سوادے پانچ بجے تام ہین ام باپت اس ملک کے مختلف علاقن مز 551 امتحانی مرکز قائم کرنا آمت یل زن ملک نیبر تہ یہ امتحان 14 شہرن مز ہین آو زتو لچھ کنشیت ساس ومیدوارو کر امتحانس مز شرکت سری نگر تو وادی ہندین کینچن دومین علاقن مز تہ امتحانی مرکز قائم کرنا آمت یت بچن ہز سہولت باپت موقول انتظامات کرنا آمت وادی ہندس وسطی ضلع گاندربل کس تلمل علاقس مز میلا کھیر بوانی پگہ عقیدت سان منانے ات میلس مز شرکت کرنے کی غرض سے ملک کے مختلف حصوں پہ شردالو سری نگر واتان شردالون ہند گوڈنک گروپ ووت رات گاندربل یت ڈپٹی کمشنر گاندربل جیتن کشور تو ایس ایس پی گاندربل سدھانشو دامہس علاوہ مقامی لوکن ہند ایک بڑ تعداد تہد وس ونج استقبال کور ضلع انتظامیہ شردالون ہز سہولت باپت تمام انتظامات مکمل کرمت وزیر اعلی عمر عبداللہ میلا کھیر بوانی ہندس موقع پہ لوکن خاص پاٹ پنڈت برادری مبارک کورمت اکس پیغامس مز وون تمو زی میل عظیم روحانی اہمیت ہند حامل تو یہ جموں کشمیر کے ثقافتی تو تہذیبی وراثت عکاسی کران تمو بو ومید زی یہ دہ یہ سماج کن تمام طبقن مز فرقہ وارانہ بائی بندت مستحکم کرنچ تو مل چارچ ڈل ہیت عجیبی کشمیر وی کے بردین ہز آز پولیس کن اعلی افسرن ہمراہ تلمل ماتا کھیر بوانی استھاپنس پہ حاضری دت ات پگہ منعقد سپدن ولس کھیر بوانی مل کس سلسلس مز کرنا آمتین سکیورٹی انتظام سام تمو دیت مل بہتر پاٹ منعقد کرنے باپت مختلف محکمن درمیان تال میل کس ضرورتس پہ زور ات دوران گاندربل پولیسن شری امرناتھ جی یاترا نظر تل تھوت سکیورٹی انتظامات سخت کرمت وزیر تعلیم سکینہ ایتون ونمت زی سرکار چھ نوجوانن بااختیار بناونہ تو تہند باپت موقع پید کرنے خاطر لگاتار اقدامات کران یمن کتن ہند اظہار کور تمو آز ایس کے آئی سی سی سری نگر اکہ پریویٹ

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ دنیا بھر میں آج منایا گیا 12واں یوگا ڈے۔ ملکی سطح کی سب سے بڑی تقریب وزیر اعظم کی قیادت میں کولکاتہ میں منعقد۔

0: جموں کشمیر میں یوگا ڈے کے سلسلے میں جوش و خروش، لیفٹنٹ گورنر نے ایس کے سی سی سری نگر میں کی یوگا سیشن میں شرکت، ملک بھر میں سخت نگرانی کے تحت لیا گیا دوبارہ نیٹ داخلہ امتحان، اور کل منایا جا رہا ہے میلہ کھیر بھوانی، شردھالوؤں کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ یوگا کا 12th عالمی دن آج انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ آج کے دن کا موضوع یوگا فار ہیلدی ایجنگ رکھا گیا ہے۔ یوگا ڈے کے سلسلے میں ملکی سطح کی سب سے بڑی تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مغربی بنگال کے شہر کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نے یوگا کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لوگوں سے یوگا کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانے کی اپیل کی۔
1: یوگ ہمیں جیون کو بیلنس وے میں جینے کی کلا سکھاتا ہے، یوگ ہمیں ڈو اور ڈونٹ سکھاتا ہے، اور جب ہمارے شریر کو صحیح ڈھنگ سے چلانا سیکھ لیتے ہیں تو سواستھ ہمارا سوبھاؤ بن جاتا ہے۔ ساتھیوں، یوگ کیول ہمارے شاریرک سواستھ پر ہی فوکس نہیں کرتا، یوگ مانسک سواستھ سے شاریرک سواستھ کا مارگ دکھاتا ہے۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش کے جبل پور شہر میں منعقدہ یوگا ڈے کی تقریب میں شرکت کی۔ جموں کشمیر میں بھی یوگا کا عالمی دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ ایس کے ایس سی سی سری نگر میں صوبائی سطح کی ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی جس کی قیادت ایل جی منوج سنہا نے کی۔ ایل جی نے کہا کہ یہ دن ہمیں زندگی میں صحت کی اہمیت اور من کی شانتی یاد دلاتا ہے۔
2: جیون کے پرتیک چرن میں ارجا، اتساہ، آتم وشواس اور گتیشیلتا بنائے رکھ پائیں اگر یوگا کرتے ہیں تو۔ آج پوری دنیا سواستھ کو کیول بیماری کے ابھاؤ کے روپ میں نہیں دیکھتی بلکہ شاریرک، مانسک اور بھاوناتمک سنتولن کے روپ میں سمجھتی ہے، اور یہی کارن ہے کہ ہزاروں برس پرانی بھارتی یوگ پرمپرا آج ایک ویشوک سواستھ آندولن کا مہتوپورن حصہ بن گئی ہے۔
0: صحت کی وزیر سکینہ ایتو، چیف سیکرٹری اٹل ڈلور، جموں کشمیر پولیس کے سربراہ نلین پربھات کے علاوہ انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں نیز 7,000 سے زائد افراد اس تقریب میں شریک ہوئے، جن میں سکولی بچے بھی شامل تھے۔ تعلیم اور صحت کی وزیر سکینہ ایتو نے یوگا کو صحت کے لیے ایک کارگر نسخہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جسمانی نشونوں کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے بھی اہم ہے۔ جموں کشمیر کے دوسرے اضلاع میں بھی یوگا کی تقریبات کے انعقاد سے متعلق خبریں موصول ہوئی ہیں، جن میں انتظامیہ کے اعلی افسران، سکولی بچوں اور عام شہریوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار سعید مبشر رفائی کی یہ رپورٹ۔
3: ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ صوبائی سطح کی تقریب کے علاوہ جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں بین الاقوامی یوگا ڈے کی تقریبات منعقد ہوئی۔ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں آیوش محکمے کے اہتمام سے یوگا سیشن منعقد ہوا، جس کی قیادت ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ نے کی۔ کولگام ضلع کے منی سیکٹریٹ میں ضلع سطح کی تقریب ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم کی سربراہی میں منعقد ہوئی۔ شپیہ میں بھی منی سیکٹریٹ میں یوگا سیشن منعقد ہوا، جس کی قیادت ضلع کے ڈپٹی کمشنر ششیر گپتا نے کی۔ پلوامہ کے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں منعقدہ یوگا ڈے کی تقریب کی قیادت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے کی۔ وسطی کشمیر کے بڈگام اور گاندربل اضلاع میں بھی یوگا سیشنز منعقد ہوئے، جن کی قیادت ان اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اطہر عامر خان اور جتن کشور نے کی۔ شمالی کشمیر میں یوگا ڈے کے سلسلے میں جوش خروش دیکھا گیا۔ بارہملہ کے شوکت علی اسٹیڈیم میں شمالی کشمیر کے ڈی آئی جی پولیس ڈاکٹر ونود کمار کی سربراہی میں یوگا ڈے کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس میں ضلع کے ڈپٹی کمشنر سعید فخر الدین حامد بھی شریک رہے۔ کوپواڑہ کے گالیزو اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب کی قیادت ڈپٹی کمشنر سری کانت سوسے نے کی۔ بانڈی پورہ کے ایس کے اسٹیڈیم میں یوگا ڈے کی مناسبت سے منعقدہ سیشن کی سربراہی ضلع کے ایس ایس پی اعجاز احمد زرگر نے کی۔ اضلاع کی سطح پر منعقد ہوئے ان پروگراموں میں انتظامیہ کے افسروں، سکولی بچوں اور سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جموں کے سبھی 10 اضلاع میں بھی یوگا ڈے کی تقریبات منعقد ہونے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ صوبائی سطح کی سب سے بڑی تقریب گورنمنٹ پی جی کالج جموں میں منعقد ہوئی، جس کی قیادت مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کی۔ پروگرام میں زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ آیوش محکمے اور جے کے سپورٹس کونسل کے اہتمام سے جموں صوبے کے مختلف علاقوں میں یوگا سیشنز منعقد ہوئے۔ سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج لیہ لداخ میں بین الاقوامی یوگا دن کی تقریبات میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ یوگا کو اپنی طرز زندگی کا معمول بنائے، تاکہ صحت مند، خوشحال اور امن پسند معاشرے کی بنیاد یقینی بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا پوری دنیا کو بھارت کا ایک بہترین تحفہ ہے۔ فوج کی چنار کور نے بھی 12th بین الاقوامی یوگا دن کی تقریبات منائی۔

دی بھر میں فوج کی طرف سے منعقدہ یوگا تقریبات میں فوج کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس دوران جموں کشمیر پولیس کے اہتمام سے بھی یوٹی بھر میں یوگا پروگرام منعقد ہوئے. بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام سے بھی یوگا پروگرام منعقد ہوئے. ترکوٹا نگر جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر راجیہ سبھا ممبر ست شرما کی قیادت میں یوگا سیشن منعقد ہوا. 20ویں ایشین گیمز کے لیے نامزد کی گئی انڈین ووشو ٹیم نے نیشنل چیف کوچ آف انڈیا کلدیپ ہنٹو کی قیادت میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی. ایل جی نے ٹیم کے کھلاڑیوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا. واضح رہے کہ یہ ٹیم 23 جون کو چین کے لیے روانہ ہو رہی ہے. دریاسنا جے این کے اپنی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر سعید محمد الطاف بخاری نے بھی ایل جی کے ساتھ ملاقات کی. جموں کشمیر پہاڑی ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ظفر اقبال منہاس کی قیادت میں سوسائٹی کا ایک وفد اور نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن کے چیئرمین منظور احمد وانگنو کی سربراہی میں بھی ایک وفد ایل جی سے ملاقات ہوا. ملک بھر میں آج نیٹ 2026 کے انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز کے لیے داخلے کے لیے امتحان کا دوبارہ انعقاد ہوا. یہ امتحان دن کے 12 بجے سے شام 5:15 بجے تک لیا گیا. اس کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں 551 امتحانی مراکز کام کیے گئے تھے, جبکہ ملک سے باہر بھی 14 شہروں میں یہ امتحان لیا گیا. 22,79,000 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی. سری نگر اور وادی کے کچھ دوسرے علاقوں میں بھی امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے, جہاں بچوں کی سہولت کے لیے معقول انتظامات کیے گئے تھے. وادی کے وسطی ضلع گاندربل کے تلملا میں کھیر بھوانی کل عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس میلے میں شرکت کی غرض سے ملک کے مختلف حصوں سے شردھالو سری نگر پہنچ رہے ہیں. شردھالوؤں کا پہلا جتھا کل گاندربل پہنچا, جہاں ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور اور ایس ایس پی گاندربل سدھانشو داما کے علاوہ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا. ضلع انتظامیہ نے شردھالوؤں کی سہولت کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر عوام بالخصوص پنڈت برادری کو مبارکباد دی ہے. ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ میلہ عظیم روحانی اہمیت کا حامل ہے اور یہ جموں کشمیر کے ثقافتی اور تہذیبی ورثے کا عکاس ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ دن سماج کے تمام طبقوں میں فرقہ وارانہ بھائی چارے کو مستحکم کرنے اور آپسی رواداری کی نوید لے کر آئے گا. آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے آج پولیس کے اعلی افسران کے ہمراہ تلملا میں ماتا کھیر بھوانی استھاپن پر حاضری دے کر وہاں کل منعقد ہونے والے کھیر بھوانی میلے کے سلسلے میں کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے میلے کے احسن انعقاد کے لیے مختلف محکموں کے درمیان تال میل کی ضرورت پر زور دیا. اس دوران گاندربل میں پولیس نے شری امرناتھ جی یاترا کے مدنظر سیکیورٹی انتظامات سخت کیے ہیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ٹی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. وزیر تعلیم سکینہ اتو نے کہا ہے کہ سرکار نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ان کے لیے موقع پیدا کرنے کی خاطر مسلسل اقدامات کر رہی ہے. ان باتوں کا اظہار آج انہوں نے ایس کے سی سی سری نگر میں ایک پرائیویٹ ادارے کے اہتمام سے تقسیم اسناد کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ نوجوان جموں کشمیر کی جامع ترقی میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں. اس موقع پر سکینہ اتو نے تعلیم کے میدان میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کئی طالب علموں کو اعزازات سے نوازا. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج کلا کیندر جموں کا دورہ کر کے وہاں جی آر سنتوش گیلری میں لگائی گئی 5 روزہ آرٹ نمائش کا مشاہدہ کیا. انہوں نے فنون کو فروغ دینے کے لیے ادارے کی ذمہ داریوں کو مبارکباد دی. آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے. سلسلے میں وادی کی خانقاہوں مساجد اور امام بارگاہوں میں دینی مجالس کے علاوہ عزاداری کی مجلسوں کا انعقاد جاری ہے. ان مجالس میں عقیدت مند امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہدا کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. کئی علاقوں میں آج عزاداری کے جلوس بھی برآمد ہوئے. گاندربل کے ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے آج ڈب واکورا کے مرکزی امام بارگاہ پر حاضری دے کر وہاں عزاداروں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے مقامی لوگوں کے مطالبے کے رد عمل میں علاقے میں مزید سٹریٹ لائٹس نصب کرنے کے لیے مناسب مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے افسروں کو ہدایت دی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بلند پایا اولیاء حضرت شاہ محمد فرید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید صالح خان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر لوگوں خصوصاً پنڈت برادری کو مبارکباد دی ہے. پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر شمی فردوس نے حلقہ انتخاب حبہ کدل کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے محرم الحرام کی مناسبت سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما اور بی جے پی کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے نیشنل کانفرنس کو بیک ڈور اپوائنٹمنٹ اور آؤٹ سورسنگ پر آڑے ہاتھوں

0: رول ادا کرتا ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بنائیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے لیہ لداخ میں یوگا دن کی تقریبات میں شرکت کی اور مجموعی صحت اور بہبود کے حصول میں یوگا کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے عوام، بالخصوص نوجوانوں کی جسمانی تندرستی، ذہنی مضبوطی اور اندرونی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے یوگا کو طرز زندگی کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولکاتہ سے اس قومی تقریب کی قیادت کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ یوگا صحت، تندرستی اور لمبی عمر کے لیے ایک عالمی تحریک میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس سال کی یوگا تھیم صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے احتیاطی صحت کی دیکھ بھال، ذہنی تندرستی اور زندگی کے بہتر معیار میں یوگا کے تعاون پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں سے ہم آہنگی، توازن اور اجتماعی بہبود کو فروغ دینے کے لیے یوگا کو اپنانے کی اپیل کی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈل کے کنارے ایس کے آئی سی سی میں یوگا کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر اس دن کی مقبولیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوگا کے عالمی دن پر جموں کشمیر میں اس قدر ناقابل یقین جوش خروش دیکھ کر انہیں بے حد مسرت ہوئی ہے۔ یوگا صحیح معنوں میں دنیا کو متحد کرتا ہے اور ایک صحت مند خوشگوار مستقبل کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقیقی صحت کا مطلب جسم، دماغ اور جذبات کو متوازن رکھنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوگا ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی طرف لے جاتا ہے اور یہ قدیم بھارتی روایت عالمی صحت کا سنگ بنیاد بنتے دیکھ کر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ یوگا اب دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ایک تحریک بن گئی ہے اور زندگی کے ہر شعبے اور ہر عمر کے لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ یوگا پروگرام اب سکولوں، کالجوں، تربیتی اداروں، پولیس، نیم فوجی اور فوجی چھاونی نیز دیگر دفاتر میں بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ نجی طور پر کئی افراد اور تنظیموں کی طرف سے اس کے تربیتی پروگرام چلائے جاتے ہیں۔ یوگا کا استعمال نوجوان نسل کو منشیات کی بدت سے چھٹکارا دینے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پروگرام صرف ایک دن تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ یوگا کو ہم اپنی زندگی کا ایک اہم جز بنائیں اور اس سے استفادہ بھی کریں۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: بادی
1: کی
2: آواز پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ حسب معمول بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے حالات توقعات کے حوالے سے۔ جی ہاں سامعین، بجٹ کو عام طور پر اعداد و شمار کا غور دھندہ اور بھاری بھرکم اصلاحات کی پہلوؤں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہ میک اپ ہوتا ہے جو پاکستانی معیشت کے مکرو چہرے پر ملا جاتا ہے تاکہ داغ دھبے اور ماہ سے چھپ جائے اور ایک خوشکن تصویر عوام کے سامنے پیش کی جائے، مگر یہ میک اپ اتنا شفاف ہوتا ہے کہ سارے داغ دھبے زیادہ نمایاں ہو کر نظر آنے لگتے ہیں۔ پاکستان میں ماضی کے 10 برسوں کا جائزہ لے تو ایک برس بھی ایسا نہیں ملے گا اس وقت کی حکومت نے آمد و خرچ کا جو گوشوارہ پیش کیا تھا وہ اس پر پورا اتری ہو، تجویز کردہ محاصل وصول ہو جائے، اخراجات قابو میں آئیں اور تمام اہداف حاصل ہو جائیں۔ ہر سال کے دوران ان مجوزہ محاصل پر بار بار نظر ثانی کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ طے شدہ اہداف کبھی حاصل نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ

ہر سال وہاں قومی بجٹ کے ساتھ ضمنی بجٹ پیش کیا جاتا ہے کہ حکومت کی آمدنی مقررہ ہدف سے کم رہ جاتی ہے اور اخراجات اپنی مقررہ حد کو عبور کر جاتے ہیں. پی ٹی آئی حکومت کے زوال کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ملک نادہندگی کے کنارے پر ہے اور اسے ڈیفالٹ کے خطرے سے بچانا ہے. بعد کے برسوں میں حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ نادہندگی کا خطرہ ٹل گیا ہے اور معیشت مستحکم ہو گئی ہے. زمین پاکستانی حکومت تاحال معیشت کی ترقی کی دعوے دار تو نہیں ہے, لیکن یہ دعویٰ ضرور کرتی ہے کہ معیشت مستحکم ہو گئی ہے, جبکہ مستحکم معیشت کے لیے جو اشارے درکار ہیں وہ نظر نہیں آتے. حالیہ پیش کردہ بجٹ میں قرضوں کی واجب الادا قسط اور سود کی مجموعی رقم 854 ارب روپے ہے اور یہ حکومت کی کل مجوزہ آمدنی کا تقریباً 43% ہے اور باقی 57% میں پورا نظامی حکومت چل رہا ہے. اس سے اندازہ لگا لے کہ معیشت کی صورتحال کیا ہے. دوسرا, ادائیگیوں کا توازن کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں رہا. زر مبادلہ میں پاکستانی درآمدات کی مجموعی مقدار برآمدات سے زیادہ ہے اور اگر وہاں کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے چین اور سعودی عرب کے اسٹیٹ بینک میں جمع شدہ قرضوں کی رقم نکالیں تو وہاں کی معیشت دھڑام سے گر جائے. گزشتہ سال کا جو اقتصادی جائزہ حکومت نے خود پیش کیا, اس کی روح سے حکومت تمام شعبوں میں اپنے مقرر اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. ان میں زراعت اور صنعت کی سالانہ شرح نمو بھی شامل ہے. چونکہ مہنگائی کے سبب بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنے خاندانوں کے لیے زیادہ رقم بھیجنا پڑ رہی ہیں, اس لیے ترسیلات زر میں تھوڑا بہت اضافہ ہوتا رہتا ہے, لیکن ترسیلات زر کی رقم سے زر مبادلہ کے علاوہ کسی اور شعبے میں سہارا نہیں ملتا. وہاں کی حکومت شاید خواہشات اور آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود پبلک سیکٹر میں خسارے میں چلنے والے اداروں کی نہ تو نجی کاری کر سکی اور نہ انہیں نفع کی سطح پر لا سکے. تو جو حکومتیں ان اداروں کا احیاء یا بحالی نہیں کر سکتی, ان سے یہ توقع رکھنا ابس ہے کہ وہاں کی ملک کی معیشت کو ترقی کی شاہراہ پر روا دوا کرے گی. پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ ملک کے سرمایہ دار اپنا سرمایہ متحدہ عرب امارات, بحرین اور دیگر ممالک میں منتقل کر رہے ہیں. غیر ملکی سرمایہ کار کس طرح پاکستان کا رخ کریں گے؟ 21ویں صدی کے شروع ہوتے ہی حکومت نے اس بات کو اپنا مشن بنایا کہ معیشت کو دستاویزی بنایا جائے گا, مگر ہر بار تاجروں اور سرمایہ داروں نے اس کی مزاحمت کی. وہاں کی حکومت معیشت کے استحکام کے دعوے کر رہی ہے, لیکن برسر زمین موجود تمام حقائق و شواہد اس دعوے کی نفی کر رہے ہیں. بلوچستان, خیبر پختونخوا اور اب پاکستان زیر قبضہ کشمیر میں جو امن امان کی صورتحال ہے, اس کے ہوتے ہوئے بیرونی سرمایہ کار کس طرح پاکستان کا رخ کریں گے؟ سمین, وہاں کی حکومتوں کی کارکردگی 19-20 یا 18-20 کے فرق کے ساتھ یکساں رہی ہے اور ہر حکومت نے اپنے حصے کا بوجھ قومی معیشت پر ڈالا ہے اور قومی قرضوں کی مقدار میں اضافہ ہی کیا ہے. وہاں کی کوئی حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے اپنے دوری حکومت میں قرضوں کی مقدار کو کم کیا ہے. حکومت بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے والے اداروں کی لوٹ مار سے ہی پاکستانی عوام کو نجات دلا دیتی تو غنیمت ہوتا. سمن پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں. پہلے لیجئے یہ نغمہ سنیے.

کہ وہ عوام کی سہولت اور خدمت کے لیے دکانیں کھلی رکھیں، بصورت دیگر کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سمین، عوامی ایکشن کمیٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ ان حلقوں کو حکومت پاکستان ایک ٹول کے طور استعمال کرتی ہے اور ان حلقوں کے ممبران کو عدم استحکام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان حلقہ جات کو فوری ختم کیا جائے اور وہ مہاجرین جو خطے کے اندر رہائش پذیر ہیں انہیں ہی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے۔ تاہم موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ سیٹوں کا خاتمہ آئینی ترمیم ہی کے ذریعے ممکن ہے، جس کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے، اور یہ کہ اب یہ کام آئندہ منتخب ہونے والی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ سمن، پروگرام میں اور بھی کچھ آیا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور یہ غزل سنیے۔

0: ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب میڈیم وی 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر.
1: کشیر چھے نند رشت لل دل ہن زبان بچے ہچنے وہ کشیر بولن تو سمجھن سٹھا میر زبان

0: سمین آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. سمین 8:30 ہو رہے ہیں.
1: کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
0: آکاشوانی سری نگر کی آواز. سامعین, آئیے چند فلمی نغمے سماعت کرتے ہیں. آغاز میں سنتے فلم ہمراہ سے نغمہ. ساحر لدھیانوی کا لکھا نغمہ ہے اور اس گیت کو گایا ہے مہندر کپور نے.

سمین، فلم ہمراز سے آپ نے مہندر کپور کی آواز میں نغمہ سنا. اب یہ فلم راج کمار سے ایک اور نغمہ سنتے ہیں. اس گیت کو گایا ہے لتا منگیشکر نے.

سمعین فلمی نغمے آپ اس وقت آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں. اب آئیے سنتے فلم تیسری قسم سے نغمہ. اس گیت کو گایا ہے مکیش نے.

سمین آپ فلمی نغمے سماعت کر رہے تھے آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے. آخر پہ آپ نے فلم تیسری قسم سے مکیش کی آواز میں نغمہ سنا. اس گیت کو لکھا تھا شیلیندر نے اور موسیقی سے سجایا تھا شنکر جے کشن نے. ہماری آواز آپ تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. 8:45 ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا. خبروں کے لیے کیجیے بس ذرا سا انتظار.

0: شیش رنگ پروگرام تازہ شمارہ ہتھ چھس بہ ستیش ومل تہندس خدمت مز حاضر
1: سامعین زمانہ بدلنس ست رود بدلن واجن انسانی پوین ہند طبیعت تقاض تیز رفتاری سان بدلان تسلسل سان خدخال بدلاوان والین یمنی نوین تقاضن ہندس نتیجس مز رود پرت دہ کھسن وول آفتاب آدم سماج کیو ضرورتو حوالہ معیارن ہزن الگ تو جداگان نہجن ہند مشاہد کران مگر یت فطری حقیقت کس کر انکار زمانہ کن نوین تقاضن تو نہجن ہند گمبند مز پرانین فیشنن ہند پوتالو جاری روزت تمن ست وابستہ زمانی تو تاریخی اہمیت باس دیوان روزان کھین چن تو چھپن جائے پت تریم ضرورت درجہ تھاون ولس پلو پوشاکس ست وابستہ مختلف جز تہ رود انسانی سماج کے آدن کال پیٹھ یا دمس تامت آنت روس طرز تو ترائے گرائے بدلاوان کشیر ہندس ثقافتی تاریخس مز روز سہ دور اکہ سنہر بابچہ شکل مز ونس وادن تحریر یل یتک زنانہ طبقہ سٹھا فخر سان وڑی پیٹھ قصاب تھاوان یہ تاریخی لحاظ سہ باغ برت ثقافتی دور یل کشیر ہند سماجی زندگی مز آن معنی تو احترام کے حوالہ زچھر کانسرز درمیان احساس حد فاصل اس شاید اس زمانن ہزن وڈن زینت زیبائش بخشن ول قصابن امی لطیف احساس علامت بنت کشیر ہندن طرفاتن مز جائے جائے رواج پرومت قصاب لفظ چھ عربی لوکتس ست وابستہ لفظی معنی کن چھ قصاب تت دج یا رومال ون یوان یس زنان پنس کلس گنڈان چھ امی عام تو لفظی معنی کن ہیکو کلس گنڈن ین واجن کن تہ دج یا سکارفس قصاب ونت مگر زبانن ہندس لوگتس لرلر چھ تمدنس تو ثقافتس پن الگ تو وکھر لوگت آسان ثقافتس ست وابستہ لوگتس چھ پرت چیز باپت پن منفرد اصطلاح آسان یہ وجہ زی اصطلاحی نویت کن چھ قصاب کلس گنڈن ین واجنو عام قسم

0: пошу мала, та ала мала на эль траван, ту гули мёрт каран. Айм визес, на эвдасте, бача сынд наздик, анг ашнау, накди тревет тэмэс хош каран. На эвид юту шурисо зара касны хаван, зана нас, ат мокаспет ванаван. Бисмела кэрит зара касайо, исми азам парайо, зара касайо румай румай, румай ришун ай динай, зара касайо, катак кандуре, пачаяй дуре шахаро пет, зара касайо, лол барайо, нау карайо шахзадай. Шишу кутлала зара касайни, копамаса кханишас лалавайни, востай каро, хор ратварай, лала сонасан старай чай. Брох кале ас зара куни астанас праткасна иван, тэмвизос еми анаман ванаване иван, зара касайо, срара брасваре, Неби саб чуе интазарие, зара касайо варей варей, баба ришине дар варей, зара касайо эш мукамай, лачмас дине ярамай. Агар мол мэж шурис куньястанас я зиартас пет, зара каснич ният карихе, теле аса зара тети касна иван. Вария лукхэс бачан гарси ман зара касан. Магар тэмсатос бачан пэткин цурухадастал цэг хана тавна иван, то патам мунас вакт цог мукарар кермитис астанас я зиарат гахас пет касны иван. Итай пэрчу кэшран батан мазте зара касай хунд расам кадим вакт пет мучуд осмут. Грах сутран та атар ведас мазте чу амюк тазгир карнамут. Кали дасан ты чу амюк зикир панни китаби Рогванш, то тулси дасан рам чаритрманс китаби мазгурмут. Амтал Шибасан, Зибрух Кали Асхей Расам, Сата Хау Бавут Чикачавасан Манавни Иван. Брух Кали Эс Бата, Ширис Заркасай Катракуни Мандрас Ятиртас Петнет, Тати Ягита Хаван Кирит, Анган Ашнаван Сал Кирит Заркасан. Агар Ширис Гарас Мазти Заркасна Иван Аса, там Вистиус Анган Ашнаван Сал Карна Иван, Тат Мокас Пет Ванаван Иван.
1: Ада, Е Акашвани Хе. خبروں کے ساتھ میں فیصل خان وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مضبوط بحری صلاحیتیں ملک کے اقتصادی اور اسٹریٹیجک اثر و رسوخ کے لیے نہایت اہم ہیں انہوں نے کولکاتہ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے تین بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ کا دوبارہ امتحان آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منعقد کیا گیا تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں سمندری خوراک فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات جاری ہیں جس کا مقصد عبوری معاہدے کو مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا کے تنازع کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم کرنا ہے بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش آسام سکم اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے میں ہفتے تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر ایف آئی ایچ نیشنز کپ جیت لیا ہے اور کرکٹ میں بھارت نے فائنل میں میزبان سری لنکا کو 66 رن سے ہرا کر 3 ملکوں کی اے سیریز جیت لی ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے جدید دنیا میں سمندری طاقت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مضبوط بحری صلاحیتیں کسی بھی ملک کی اقتصادی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کا فیصلہ کن عنصر ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت اس حقیقت کو بخوبی سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنی تیاری کر رہا ہے وزیراعظم نے آج کولکاتہ کے شیاما پرساد مکھرجی بندرگاہ پر ملک میں ہی ڈیزائن اور تیار کردہ بھارتی بحریہ کے 3 جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا ان میں جدید اسٹیلتھ فریگیٹ آئی این ایس دونا گری اہم سروے جہاز آئی این ایس سنشودھک اور آبدوز شکن جنگی صلاحیت سے لیس کم گہرے پانی کا جہاز آئی این ایس اگر شامل ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ان جہازوں کی تیاری میں 200 سے زیادہ ایم ایس ایم ایز نے حصہ لیا جس سے ملک بھر میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملا
2: آئی این ایس وکرانت سے لے کر آج تک کی یاترا کیول نئے یدھ پوتوں کی یاترا نہیں ہے یہ بھارت کی بڑھتی آتم نربھرتا کی یاترا بھی ہے آج آئی

0: یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان کو سچ سے کبھی انحراف نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ کو کبھی اپنانا نہیں چاہیے، اور دوسری بہت اہم بات کہ خالق نے ہم کو خلق کیا ہے اور کچھ امانتیں ہم کو سونپی ہیں، ہمارے پاس جو چیز ہے، جو عنایت ہے وہ ان کی ہے، اس نے ہمیں جان دی ہے یہ اس کی ہے،
1: امانت ہے،
0: اس نے ہمیں دل دیا ہے یہ ان کا ہے، زبان دی ہے یہ ان کی ہے، دماغ دیا ہے یہ ان کا دیا ہوا ہے، اس لیے جب تک ہم ان کے اصولوں پہ، ان کے اصولوں کے مطابق سوچتے رہیں گے اس وقت تک ہم امانت داری کر رہے ہیں۔ پھر بظاہر جو لگتا ہے کہ ہمارے قبضے میں ہیں چیزیں، جیسے جان ہے ہمارے قبضے میں نہیں ہے، کب نکل جائے، دماغ ہے کب بدل جائے، یہ ہمارے اصل قبضے میں نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اپنے قبضے میں ہوتی ہیں، جیسے میرے پاس کھانے کا ذخیرہ ہے، میرے پاس پانی کا ذخیرہ ہے، بظاہر لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی اصول واضح ہیں۔ پانی پر اس کا حق ہے جو پیاسا ہے، کھانے پر پہلا حق اس کا ہے جو بھوکا ہے، اور یہ حق کربلا نے انہیں اس طرح سے اس کی امانتداری کرنا سکھایا کہ حسین کے پاس پانی ہے، جب حضرت حر کی فوجیں ان کو روکنے کے لیے آتی ہیں، ان کے سپاہی، ان کے گھوڑے، سواری کے جانور سب پیاسے ہیں، زبانیں نکل رہی ہیں منہ سے، تو امام کیا کرتے ہیں، ان کے رفقا کیا کرتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے تشت گھوڑوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں جی، اور جب تک گھوڑے سیر ہو کر کے خود منہ اٹھائیں جی، اس وقت تک ان کے سامنے سے ہٹاتے نہیں، اور یہی پانی یزید کے پاس بھی ہے، حاکم ہے، فرات پہ پہرا ہے اس کا
1: جی،
0: لیکن وہ جو حسین کے لشکر میں پیاسے ہیں، جن کا پانی پر حق ہے، اس لیے کہ ان کی پیاس ہے مگر یہ ان تک پہنچنے نہیں دیتے، اسی طرح سے کھانا ہے۔ تو یہ جو ہے زندگی میں جو سب سے بڑا درس جو ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دولت آپ کی ہے، یہ محض آپ کی دولت نہیں ہے، آپ سماج میں رہتے ہیں، آپ دنیا میں رہتے ہیں، اسلام میں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمسائے کا خیال رکھو، اس میں یہ نہیں بتایا وہ سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کسی اور ملت کا ہے، یہ نہیں ہے، شرط ہمسایہ ہے۔ اسی طرح سے اور کتنی باتیں، یہاں تک کہ آپ کھائیں گے تو کس طرح سے ہمسائے پہ اس کا پازیٹیو اثر ہونا چاہیے، منفی اثر نہیں ہونا چاہیے۔
1: شاید وضاحت ان پہ اور بھی ہوگی، لیکن
0: جی غرض یہ ہے کہ یہ اصول جو ہیں، یہ لائحہ جو ہے حیات کا جو اسلام نے پیش کیا ہے، کربلا نے اس کی ایسی مثال پیش کی، عملی مثال، کہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ کہیں گے۔
1: سید الرحمان شمس صاحب، پروفیسر صاحب جب بات کر رہے تھے، کہا کہ تعلیمات نبوی کا، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کا، جو اسلام کا اصل تقاضا ہے عمل، عمل سے زندگی بنتی ہے،
2: زندگی
1: تو عملی صورت جو ہے وہ کربلا میں امام علی مقام نے نمونہ پیش کر دیا، آپ اس پہ تبصرہ کس طرح کریں گے، بالخصوص جب آپ کو یاد دلا دوں ایک حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے جو چھوڑتے ہیں اپنی سنت اور آل بیت قرآن پاک کے ساتھ،
0: قرآن اور اہل بیت،
1: تو اس تناظر میں کس طرح آپ اس پہ بحث کریں گے؟
2: جزاکم اللہ، آپ نے صحیح توجہ دلائی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ارشاد گرامی ہے، ترکت فیکم ثقلین، جب دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے پوری ملت کو، انسانیت کو وصیت کی کہ میں دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
1: اچھا،
2: بھاری چیزیں،
1: ہم.
2: پھر اس میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ کتاب اللہ جی، اللہ کی کتاب، قرآن حکیم، اہل بیتی، اہل بیت، میرے گھر والے، میرے جانشین۔ جہاں تک امام عالی مقام کی ذات ستود صفات کا تعلق ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بے شمار ارشادات ہیں، لیکن ایک مشہور ارشاد فرمایا کہ حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین
1: سے ہوں۔
2: پھر ایک مرحلے پہ آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ باری تعالی مجھے حسین سے بے پناہ محبت ہے، آپ ان سے محبت کریں جو حسین سے محبت رکھے۔ اس اعتبار سے جیسے کہ بھی قبلہ رضوی صاحب نے اور قبلہ پروفیسر صاحب نے وضاحت کی کہ حسینیت اسلام سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں
1: نہیں ہے،
2: رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہدایات اور مقدس اسوہ حسنہ سے ہٹ کر کچھ الگ نہیں ہے۔ یقیناً اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر وہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی باطل قوتوں کے توسط سے، جنہوں نے اسلام کی اصل شبیہ کو بگاڑ دیا تھا۔ امام علی مقام مجبور ہوئے، آپ میدان عمل میں آئے اور دنیا نے دیکھا کہ ایک

0: مختصر سے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے آپ نے حق و صداقت کے علم کو بلند رکھا
1: جی،
0: اور اسلام کو جو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی گئی تھیں، آمریت کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا، اسلام کی تعلیمات کو نعوذ باللہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کے ساتھ استہزاء کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، امام عالی مقام پوری جرات کے ساتھ آئے اور پھر اس طرح آپ نے قربانی پیش کی۔ قرآن مجید واضح ہے کہ آپ نے شہادت دی تو وہ شہادت اللہ کی رضا کے لیے تھی، وہ شہادت اسلامی تعلیمات کی سربلندی کے لیے تھی، وہ شہادت حق و صداقت کی آبیاری کے لیے تھی۔ چنانچہ یہ اشعار منسوب ہیں ہمارے خواجہ اجمیری کی طرف، شاہ است حسین
2: بادشاہ
0: است حسین، دین است حسین
2: دین
0: پناہ است حسین، اور سرداد دردست یزید حقا کے بنا است حسین۔ اس اعتبار سے امام عالی مقام کی قربانی یا ان کی جو جد و جہد ہے راہ حق میں، وہ ایک جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ احیاء نو ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
1: شبیب رضوی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں ایک بار پھر۔ اب یہ تو ہے کہ احیاء نو کے لیے، دین کو بچائے رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے ایک سوچا سمجھا ڈسپلنڈ ایک مارکا جس کی قیادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمائی، اصول وضع کی ہے کہ خالق کے کائنات کے سامنے زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، اگر دینے کی ضرورت ہے
0: جان
1: بنے کسی وہ دے دی، بچوں کی قربانی دینی ہے تو دینی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کے سامنے اور حق بچانے کے لیے ان چیزوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو بعد میں ہم نے اس پورے مجموعے کو جو ہے اس کو ہم نے حسینیت کہا۔ آج کی تاریخ میں، آج کے نوجوان کے لیے، آج کی امت کے لیے، آج خدا کے بندوں کے لیے یہ حسینیت ایک لاہ عمل ہے؟ اگر ہے تو کس طرح اس کو صحیح صورت میں اپنی زندگیوں میں لایا جا سکتا ہے؟
3: دیکھیں، اصول ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ان پر صرف نفاذ کی بات جو ہے وہی کہی جا سکتی ہے کہ اس کا نفاذ کیسے ہو۔
1: جی،
3: جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصول تھے وہی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی اصول رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی جتنے بھی اچھے لوگ گزرے ہیں ان کے سامنے وہی اصول ہمیشہ رہے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ ان کا نفاذ کیسے ہو۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ تم ہمارے بتوں کو برانا کہو، انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم ضرور کہیں گے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اور ہم بتوں کو اس میں نہیں شامل کر سکتے ہیں، نہ اس میں یہ طاقت ہے، نہ وہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، پتھر کا بت ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ انکار جو تھا کس سے تھا؟ کفر سے تھا، اس لائح عمل سے تھا جو وہ لوگ پیش کر رہے تھے، اس اصول سے تھا جو صدیوں سے وہ اپنائے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار بیعت کیا، اس لیے کہ جیسا کہ ابھی مولانا شمس نے کہا کہ وہ سب چیزیں پامال ہو رہی تھیں، چیزیں مسخ ہو رہی تھیں، دین جو تھا اس کی شکل دھندلی ہو گئی تھی، انہوں نے انکار کر کے اس کو پھر زندہ کرنا چاہا۔ انہوں نے بتوں سے انکار کیا تھا، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یزید میں وہ تمام خرابیاں موجود تھیں جو اسلام میں نہیں
0: تھی،
3: وہ ساری خرابیاں اس میں موجود تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ایک اور بھی بات یہ ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ کوئی چیز کسی چیز کا انکار کر کے اس کی حقیقت کو ثابت کیا جائے، بلکہ اقرار بھی کیا جائے، صرف انکار نہیں۔ اقرار کن چیزوں کا؟ وہی اسلامی اصول، وہی اخلاق، وہی آداب، وہی تہذیب، وہی تمدن، اور جب یہ سب اس کا اقرار کر لیا جائے اور اس کا عمل بھی کیا جائے، اس کا نفاذ بھی ہو جائے، تو پھر وہ بڑھ کر کے وہی چیز جو ہے وہ اعلیٰ اقدار کی حامل ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کسی بھی کتاب نے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خر کی فوج کو امام حسین نے پانی پلا دیا تھا، یہ زحسم کی پہاڑیوں کربلا سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے. تو اس وقت حر کے دل میں وہ نرم گوشہ پیدا ہوا اور اس نے بالکل امام حسین کی اقتدا میں نماز جماعت بھی پڑھی خود اس نے اور ان کے
4: سپاہیوں نے لشکر نے.
3: یہ ایک اخلاقی درس تھا وہاں کے اوپر جو پیش کیا گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب 4 محرم کو وہاں سے خیمے اٹھا دیے گئے ہیں

0: نہر کے کنارے سے زبردستی جبرن، اور سات محرم سے پانی وہ بند کر دیا گیا. دس محرم تک جو سب سے آخر میں جو جس نے شہادت پائی وہ سب سے زیادہ پیاسا تھا، اور پھر جو بچ گئے تھے خیمے کے اندر سمجھے وہ اس سے بھی زیادہ پیاسے تھے، اس میں چھوٹے بچے
1: بھی تھے کم سے.
0: حضرت عباس کا 4 سال کا بچہ تھا. امام حسین کی بیٹی سکینہ بہت چھوٹی تھی. لیکن مجھے کسی بھی مقتل میں، کتب مقاتل میں جو ابو مخنف یا حمید ابن مسلم کے مقاتل ہیں، کسی کتاب میں دکھا دیجئے آپ کہ کسی بچے نے یہ کہا ہو کہ ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا.
1: ہاں ہاں، کیا خوبصورت نقطہ نکالا ہے،
0: کہیں بھی نہیں
1: ہے
0: یہ چیز. یہ اخلاقی درس تھا، اور ہم اسی کو حسینیت کہتے ہیں جو بعد میں جس کا احیاء ہوا.
1: ڈاکٹر صاحب، باتوں میں شبیب رضوی صاحب نے کہا، ایک تو یہ واضح بات ہے کہ دین کے اصول طے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکھایا، اور جب ان کو بگاڑنے کی کوشش ہوئی تو جان دینے سے بھی جانثاروں نے
2: گریز نہیں کیا.
1: اور ایک عملی نمونہ، عمل کا بہترین نمونہ پیش کیا کربلا کے ریگزاروں میں حضرت امام حسین. اب ایک نقطہ آیا کہ انکار باطل سے، کفر سے، شرک سے، ان تمام چیزوں سے جو انسانیت کے خلاف ہیں، بقائے انسانیت کے ان سے انکار. لیکن انکار کافی نہیں ہے، آپ سے بھی اس پہ کوئی دلیل سننا چاہیے تاکہ سننے والوں کو لطف آ جائے. آج کے
3: دیکھیے، اسلام کی بنیاد ہی اسی پہ ہے، پہلے انکار پھر اقرار. کلمے کو دہرائیے، لا الہ الا اللہ. اور حق یہ ہے کہ دیکھیے، اقرار اور انکار کی بات کیا ہوتی ہے، جھوٹ جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں، سچ ایک ہوگا. اس لیے جو جھوٹے ہیں وہ یہاں ایک بات کہیں گے، وہاں دوسری بات، وہاں تیسری بات. اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے اختلافات، اس سے فساد، اس سے فتنہ بپا ہوتا ہے. اور جب آپ حق کے ساتھ ہیں وہ ایک ہوگا. اس طرح سے ہمارے یہاں انکار کے بعد جو اقرار ہوگا اس کی ایک حیثیت بنتی ہے، اور اسلام کی بنیاد ہی اس پر ہے. اور بڑے بڑے فلسفی جو ہیں، اقبال نے رومی کا وہ کوٹ کیا ہے، گفت رومی ہر بنائے کو نہ کہا باتا کنت می ندانی اولا بنیاد را ویرا کو. جب تک کہ جھوٹ کی بنیاد کو، خرابے کی بنیاد کو منہدم نہ کیا جائے، آپ صحیح تعمیر نہیں کر سکتے. اسی لیے پہلے آپ اپنے بتوں کو جو آپ کے دل میں ہیں، آپ کے دماغ میں ہیں، تصور کے بت، ان کو جب آپ توڑیں گے تب آپ کو صحیح شکل نظر آئے گی. دوسری بات یہ، اس کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ، پھر یہ صرف اقرار نہیں ہے، پھر اس پہ قائم رہنا. اور یہ اقرار صرف زبان سے نہیں، صرف دل سے نہیں، ہر ایک ادا سے، ہر ایک حرکت سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے سماج کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ آج کل کا انسان جو ہے، آج کل کا یوتھ جو ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں واقعی کربلا پہ نظر کرے گا، اور اس کے لیے جو سب سے بڑا درس جو ہے حفظ مراتب کا، وہ حفظ مراتب کا درس اس کو شاید کتابوں سے اس طرح سے نہیں ملے گا تو تھیوری میں، کہ درجہ بدرجہ پہلے انصار، اس کے بعد اپنے جو عزیز ہیں ان میں بھی درجہ بدرجہ کس طرح سے امام آخر میں شہادت پاتے ہیں، اس سے کچھ پہلے حضرت علی اصغر
1: جی.
3: ایک تو یہ درجہ بندی حفظ مراتب، اور دوسری بات یہ جو آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ انکار اور اقرار. دیکھیے، اقرار کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو شبیب بھائی نے ابھی فرمایا کہ کسی نے یہ تانا نہیں دیا کہ ہم نے آپ کو پانی پلایا، ہم پہ
1: آپ نے بند کر دیا.
3: اسلام کا ضرور کہا، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے نانا نے یہ کہا تھا، وہ الگ ہے. لیکن اس طرح کے ذاتی احسانات جو ہیں ان میں سے کسی کو نہیں گنوا. اصل میں کیا ہے، وہ ذاتی احسانات بنیادی طور پہ ذاتی احسانات نہیں ہیں، بلکہ وہ ان پہ فرض تھا، ان کو امانت داری کرنا تھی، ان کے پاس پانی تھا اور جو پیاسے تھے ان کے پاس نہیں تھا، وہ ایک الگ انہیں ایک مسئلہ ہے. اور اسی طرح سے جب عملی اعتبار سے ہم دیکھیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سچ ایک ہوگا، جھوٹ کئی ہوں گے. یہی وجہ ہے، چونکہ وہ سچ کے پیروکار تھے، صداقت کے پیروکار تھے. ششماہ بچے کی زبان سے بھی وہی نکلتا ہے، وہ بھی لبیک کہتا ہے جو انصار

0: میں حبیب ابن مظاہر جیسی عمر کے آدمی بھی وہی کہتے ہیں، اس لیے کہ سچ ایک ہے اور سچ سب کے لیے اپیل رکھتا ہے۔
1: سید الرحمان شمس صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں
2: جی،
1: کہ واقعہ کربلا جو ہم آج یاد کر رہے ہیں، محرم کی جو اہمیت اور عظمت کی بات ہم آج کر رہے ہیں، آج کے دور میں، آج کے اس وقت جب میں ہوں، بہت سارے ہیں مجھ جیسے، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ کی شرطیں ہیں؟ یا صرف ایک تو محبتوں تک ہم نے رکھ دیا، جنون تک رکھ دیا، یا پھر عملاً بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس گھر سے، اس خانوادے

0: مجھ سے، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ کی شرطیں ہیں؟ یا صرف ایک تو محبتوں تک ہم نے رکھ دیا، جنون تک رکھ دیا، یا پھر عملاً بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس گھر سے، اس خانوادے سے مجھے رشتہ جوڑنا ہے،
1: صحیح،
0: عملاً کیا تقاضے ہیں؟
1: جزاکم اللہ. دراصل اسلام عمل کا ہی دین ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ عملی تعلیمات ہیں. اور میں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام اصل میں کچھ چیزوں کو ماننے کا نام ہے، کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے،
0: جی،
1: اور کچھ چیزوں سے انکار کا بھی نام ہے.
0: نام ہے
1: ماننے کی جہاں تک بات ہے، جن چیزوں کو ماننا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں. عقائد پر بھی تیشہ زنی کرنے کی کوشش کی گئی تھی یزید کے دور میں، امام عالی مقام نے عقائد کو استحکام بخشا. اچھا، اسلام کچھ چیزوں کو عملاً کرنے کا نام، فرائض کا اہتمام جن میں ہے،
0: جی،
1: یزید کے بارے یا ان کے جو حواری ہیں ان کے تعلق سے تاریخ کی شہادت ہے کہ ان کی عملی زندگی کیا تھی، وہ حلال و حرام کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے اور کس طرح سے وہ معاملات تھے. اسی طرح سے کچھ چیزوں کے انکار کا بھی نام ہے، حق کو ماننا اور باطل افکار و نظریات کو بالکل مسترد کرنا،
0: جی،
1: یہ بھی اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے. امام عالی مقام یا حسینیت جن کو آج ہم کہیں گے، یہ دراصل عملی پیغام ہے، ایک عملاً اس معیار پر اترنا ہے،
0: کر کے دکھانا ہے.
1: جس طرح امام عالی مقام نے جب اسلام پر وقت آیا، حرف آیا، جب شریعت خطرے سے دوچار ہوئی، جب حلال و حرام کی امتیاز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، تو امام عالی مقام نے عملاً نہ صرف بذات خود بلکہ حق و صداقت کا جو قافلہ آپ کے ساتھ ہے، مختصر سی جماعت ہے لیکن بہرحال حق پسندوں کی جماعت ہمیشہ مختصر رہی ہے، انہوں نے کبھی،
0: اور فاتح بھی
1: رہے ہیں، وہ جنگ بدر اس پر شاہد ہے، اس کے علاوہ بے شمار واقعات بھی شاہد ہیں. تو اس لحاظ سے حسینیت دراصل عمل کا نام ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم امام عالی مقام کا نام لیتے ہیں، ان سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو صرف زبانی حد تک یہ بات نہیں چلے گی. آج جو حالات ہیں گرد و پیش کے، مقامی طور، عالمی سطح پر، یہ اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم امام عالی مقام کی عملی زندگی کو سمجھیں اور خود عمل کے لیے تیار رہیں. جہاں حق کی بات ہو، حق کی بالادستی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ذہنی طور، فکری طور، جسمانی طور. اور جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ کرتی رہے گی یاد شہادت حسین کی، کرتی رہے گی یاد شہادت حسین کی، آزاد یہ حیات کا یہ سرمدی اصول، اور چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. تو یہی اصل میں حسینیت ہے،
0: یہی حسینیت ہے کہ باطل کی سرپرستی
1: یا اس کی پیروی،
0: پیشوائی آپ قبول نہ کریں. جب ہم مباحثے کے یا مذاکرے کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، پروفیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے نوجوانوں کو، بے شک مجھے اس بات کا یقین ہے، وہ آل بیت، آل رسول اور امام علیہ السلام کے ساتھ ایک لگاؤ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں، ان کے لیے نصیحت آپ کی کیا؟
2: میں تو یہی عرض کروں گا کہ جیسے میں نے لیا ہے، واقعہ کربلا جو ہے اس سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر صرف ہمارا حق نہیں ہے.
1: ماشاءاللہ، کیا بات.
2: اور اس کو اللہ کے اصولوں کے مطابق، اپنی دولت کو، چاہے جسم ہے، طاقت ہے، علم ہے، جو کچھ ہے، اس میں دوسروں کا حصہ ہے، اور اس حصے کے بانٹنے کے اپنے اصول ہیں. اس میں اگر کہیں تحریف ہوئی، اس میں اگر کہیں آدمی سے افراط ہوئی، وہ بھی قصوروار، اور جس میں اگر کمی کی تو، یا اس میں بخل کیا تو اس میں بھی وہ قصوروار رہے گا. بہتر یہ ہے کہ ہم اس اسوہ حسنہ پہ نظر رکھیں جو واقعی کربلا نے قربانی پیش کر کے، صداقت کی حمایت کر کے، باطل سے اختلاف کر کے پیش کیا ہے، اس درس پہ نظر رکھیں.
0: محترم شبیب رضوی صاحب، ایک نسخہ کیمیا ہے وہ جو پیش کیا ہمارے محسنوں نے ریگزار کربلا میں. آج سماج کی بات کریں، اپنے آنگن اور بستی کی بات کریں، منتشر ہیں، کچھ ریلیف وہاں سے ہمیں مل سکتا ہے؟ اگر کوئی راستہ ہے تو وہ آپ بتا دیجیے کہ کیسے.
3: وہ راستہ تو وہی ہے جو ابھی مولانا شم صاحب نے بتایا، کہ فاسقوں کی اطاعت قبول نہ کی جائے، بلکہ جو اسلامی اصول ہیں ان پر سختی کے ساتھ کاربند ہوا جائے، ایک عزم کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ.

یہ تھا محمد رفیع کی آواز میں فلم ٹھوکر سے نغمہ. اب آئیے کشور کمار کی آواز میں ایک نغمہ سنتے ہیں. اسے ہم نے فلم آن ملو سجنا سے لیا ہے, ان سب دوستوں کی فرمائش پر. یہ ہے شیواجی چوک کٹنی سے انیل تامراکر, امر تامراکر, دلیپ برما, سنجے سونی, ارون کنوجیا, پون یادو, سنجیو ورما, سنیل جین, راجن راجک, لالو, سونا, مونا, ہنی, یس اور ان کے ممی ڈیڈی. برارا ٹاؤن ضلع امبالہ ہریانہ سے یہ ہیں روی کمار راہل, رنجیت کور, جے پرکاش راہل, پرینکا, پریا, گرو کیرت راہل اور گرشبت سنگھ راہل. آپ سبھی دوست فلم آن ملو سجنا سے گیت سننا چاہتے ہیں کشور کمار کی آواز میں. اس نغمے کو سنگیت سے سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے. تو یہ رہا آپ کی پسند کا نغمہ.

یہ تھا محمد رفیع کی آواز میں فلم کاجل سے نغمہ. اب پیش ہے 1981 میں بنی فلم ایک دوجے کے لیے سے ایک نغمہ, لتا منگیشکر اور انوپ جلوٹا کی آوازوں میں. آنند بخشی نے اس فلم کے گیت لکھے ہیں اور موسیقی ترتیب دی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے. اس فلم سے جو نغمہ ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں, اس نغمے کو پسند کرتے ہیں ہمارے یہ دوست. یہ ہیں محمد یونس شیخ, صہیب بن یونس, ماریا, اشفاق یوسف, طیبہ اشفاق اور فاطمہ مظفر. انہوں نے جگہ کا نام نہیں لکھا ہے. ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آئندہ جگہ کا نام ضرور لکھیے گا. یہ میل ہمیں ملا ہے کنل ون بنپورہ سے. لکھنے والے ہیں غلام ایو الدین ڈار, سکندر علی, عبد الرحمان صوفی, محمد رفیق ڈار اور لطیف احمد ڈار. گاندھی گرام گجرات سے یہ ہیں پروین سونی, پوجا پائل اور جگدیش جولر. اسی نغمے کو سننے کے خواہش مند ہیں یہ دوست بھی. یہ ہیں اپر کوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی, نگہت پروین عباسی اور شہنواز سرفراز عباسی. تو لیجیے سماعت کیجیے اپنی پسند کا نغمہ فلم ایک دوجے کے لیے. آوازیں لتا منگیشکر اور انوپ جلوٹا کی ہیں. یہ رہا آپ کا فرمائشی نغمہ.